גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. הותר לפרסם כי בפיצוץ רחפן נפץ אתמול בדרום לבנון, נפל אחר הצהריים סמל נהוראי לייזר בן 19 מאילת. הוא היה לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. סמל נהוראי לייזר הוא הלוחם השביעי שנהרג בפיצוץ רחפן נפץ מאז החלה הפסקת האש. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רחפן הנפץ של חיזבאללה התפוצץ על כוח צהל סמוך לכפר הנוצרי דבל. הפיצוץ היה בחלקו העליון של נגמש נמרה, וכעת בודקים אם הרחפן הצליח להיכנס את כלי הרכב, שעה שהיו בו הנהג, סמל לייזר ומפקד הכלי. המפקד נפצע קשה. משפחתו הותקנה. אתמול שיגר חיזבאללה יותר מ-30 רחפנים לעבר יישובים ומוצבים בשטח ישראל ולעבר כוחות צהל בלבנון. ההתמודדות עם איום רחפני הנפץ. דייגים בכנרת אומרים כי לוחמים המשרתים בדרום לבנון ביקשו לרכוש או לקבל מהם רשתות דייג. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי מדובר ביוזמה פרטית של נציגי גדודים וחטיבות. אחד הדייגים הוותיקים בכנרת, מנחם לב, אמר לכתבנו כי הוא וחבריו יסייעו לחיילים למצוא פתרון.
4: אנשים שמנסים לפתור את הבעיה לא מבינים איך להוציא את הפריט הזה להזמנה. אתה תציל חיים ביחד איתי. לי חשוב להציל חיילים. 10 טון רשת יש בארץ, שזה הרבה, שמתאים לנושא, וכדי להציל חיים ולעזור לצהל.
3: כתבנו מוסיף כי בצהל מנסים לגבש תו תקן אחיד לרשתות הגנה שיוצבו על מבנים ועל כלי רכב ולהזמין אותם באופן מסודר. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אישר אתמול במסגרת הערכת מצב בפיקוד הצפון תוכניות להמשך הלחימה. אנחנו נחושים להעמיק את הפגיעה השיטתית בחיזבאללה על כל מערכיו ולא נרפה ממנו, הדגיש הרמטכ"ל. בסוגיית איראן אמר זמיר שצהל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות האזוריות ושהוא ערוך לחזור ללחימה עצימה בכל עת כדי להחליש באופן עמוק יותר את משטר הטרור האיראני. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב אמש ברשת החברתית שלו כי אם יעשה עסקה עם איראן, היא תהיה טובה, בניגוד להסכם שעשה הנשיא אובמה, שהעניק לאיראנים סכומים גדולים של כסף מזומן ונתיב פתוח לנשק גרעיני. העסקה שלנו, הדגיש טראמפ, שונה בתכלית, אבל איש לא ראה אותה, או יודע מהי. המסע ומתן עליה עדיין לא הושלם, הוסיף. טראמפ הדגיש, אני לא עושה עסקאות גרועות. מדבריו הביא קשבנו, איתמר מרגלית. מנהיג חיזבאללה נעים קאסם מביע תקווה שהסכם שישיגו איראן וארצות הברית יכלול גם את לבנון. בנאום מוקלט ששודר אמש הבהיר קאסם כי חיזבאללה לא יתפרק מנשקו. הוא שב ותקף את הממשלה בבירות על הסכמתה לנהל מסע ומתן ישיר עם ישראל.
5: المفاوضات المباشره مرفوضه بالكامل. هاي شفتوا شو صار ب 17 ايار 35
3: جولات مفاوضات بلا طعم. המסע ומתן הישיר עם ישראל הוא צעד של כניעה לארצות הברית הרומס את הריבונות הלבנונית, כך מנהיג חיזבאללה. הוא הוסיף כי המערכה בדרום לבנון היא תחילת סופה של ישראל שנכשלה בהשגת מטרותיה וסופגת אבדות קשות. את הדברים העבירו כתבנו לירן אהרוני וכשפתנו יובל אינבר. מטוס של חיל האוויר הבריטי שבו שהה שר ההגנה ג'ון הילי נפגע במתקפת לוחמה אלקטרונית. העיתון טיימס מדווח כי המטוס היה בדרכו לבריטניה מדרום-מזרח אסטוניה לאחר טיסה סמוך לגבול הרוסי, כאשר מערכת ה-GPS שלו הושבתה. בדיקה העלתה כי רוסיה עומדת מאחורי ההפרעה שהשביתה את מערכת הניווט לכל אורך הטיסה, מנעה מהמכשירים להתחבר לאינטרנט וגרמה להפסקת פעולתו של לוח המכוונים בתא הטייס. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הטייסים הפעילו מערכות ניווט חלופיות כדי לחשב את מסלול הטיסה בחזרה.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11 בפעם הראשונה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שואלים את ממציאה להם שקר.
1: ומה רצית שאגיד להם? ששנינו בסרט?
0: לא.
1: ששנינו בסדר?
0: אני פוגע בכולם, אז איך את לא מפחדת?
1: אני עדיין אוהבת.
0: אם את עדיין אוהבת, אולי תתני לי ללכת.
1: נו, מה תגיד? אתה לא מבין?

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הבוקר הותר לפרסם כי בפיצוץ רחפן נפץ אתמול בדרום לבנון נפל סמל נהוראי לייזר בן 19 מאילת. הוא היה לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. הלווייתו של סמל נהוראי לייזר תהיה היום ב-5 אחר הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. סמל נהוראי לייזר הוא הלוחם ה-11 שנהרג בדרום לבנון מאז החלה הפסקת האש, והשביעי שנהרג בפיצוץ רחפן נפץ. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רחפן הנפץ של חיזבאללה התפוצץ על כוח צהל סמוך לכפר הנוצרי דבל. הפיצוץ היה בחלקו העליון של נגמש נמרה, וכעת בודקים אם הרחפן הצליח להיכנס אל כלי הרכב, שעה שהיו בו הנהג, סמל לייזר ומפקד הכלי. המפקד נפצע קשה, משפחתו הותקנה. אתמול שיגר חיזבאללה יותר מ-30 רחפנים לעבר יישובים ומוצבים בשטח ישראל ולעבר כוחות צהל בלבנון. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי הממשל בוושינגטון ייתן לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח לפני שיבחן את החלופות. הנשיא טראמפ לא יחתום על הסכם רע עם איראן, הדגיש.
4: The president's not going to make a bad deal. He's just not. No one has done more and no one has been more serious about the threat of a nuclear Iran than President Trump has been. We're either going to have a good agreement or we're going to have to deal with it another way. We'd prefer to have a good agreement.
3: הנשיא לא הולך לחתום על עסקה רעה, הוא פשוט לא יעשה זאת. לגבי האיום של איראן גרעינית, איש לא עשה ולא היה רציני יותר מטראמפ. אז או שיהיה לנו הסכם טוב או שנצטרך לטפל בזה בדרך אחרת. אנחנו מעדיפים שיהיה הסכם טוב, אמר רוביו, המבקר בהודו, לכתבים. בעניין לבנון, אמר רוביו כי ארצות הברית פועלת בערוץ נפרד מול הממשלות בבירות ובירושלים. הוא תקף בחריפות את חיזבאללה, הגדירו שלוחה אירנית ב-100%, וציין שכל עוד חיזבאללה חמוש, יהיה קשה להשיג שלום. כך מוסר כשווינו רם ברנדס. אלוף במילואים תמיר היימן, שהיה ראש אמן, אומר שהמגבלות שמטילה ארצות הברית על פעולה בלבנון הן זמניות.
5: השאלה היא איך מפרידים בין הזירות ואכן יוצרים מציאות של ישראל מול ממשלת לבנון, ואיך מייצרים את ההזדמנות ההיסטורית הזאת שיש יחסים ישירים בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון. ככל שזה קשור בנעים קסם ולעולם לא יתפרק מנשקו, יש שני דברים יכולים לגרום לכך שזה יקרה. היעדר התמיכה האיראנית והדרה שלו מתוך המערכת הפוליטית הלבנון צריך להעמיק.
3: היימן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. נשיא המדינה יצחק הרצוג הקפיא את הטיפול בבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות כי הרצוג הפסיק בשבועות האחרונים את העיסוק בבקשה בעקבות התעלמותו של נתניהו מהזמנתו לנהל שיח בניסיון להגיע להסכמה עם הפרקליטות. כתבתנו מציינת כי עדותו של נתניהו במשפטו אמורה להסתיים בקרוב, דבר שייתר את בקשת החנינה. בקואליציה בוחנים מחדש את קידומו של חוק הגיוס, זאת לאחר שחברי מפלגת דגל התורה העבירו אתמול מסר לראש הממשלה נתניהו, ולפיו לא ישתפו פעולה עם קידום החקיקה בהוראתו של מנהיג הציבור החרדי ליטאי הרב דוב לנדאו. החלטתו של לנדאו התקבלה בעקבות הערכה כי ספק אם יהיה אפשר להעביר את החוק בפועל, וכן בעקבות חוסר אמון בכוונתו של ראש הממשלה להביא את החוק לאישור בשלוש קריאות. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי נוסח מתוקן של חוק הפטור מגיוס היה אמור להיות מופץ אתמול, ובוועדת החוץ והביטחון נערכו להמשיך ממחר בדיונים ובהסתייגויות על החוק. גורמים בוועדה מסרו כי הכוונה הייתה להביא את החוק להצבעה בשבוע הבא, אולם כעת קידום ההליך נבחן מחדש.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
6: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
2: זמן אמת, הערב בכאן 11.
3: והתחזית היום ומחר התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות.
9: יש כאלה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. הלווייתו של סמל נהוראי לייזר בן 19 מאילת, שנפל אתמול בדרום לבנון בפיצוץ רחפן נפץ, תהיה היום ב-5 אחר הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין בעירו. יהי זכרו ברוך. אחותו של סמל נהוראי לייזר, מאי, סיפרה עליו בתוכניתנו קלמן ליברמן.
3: ילד צנוע, מוביל, מלך הארץ, עם הלב הכי ענק בעולם, בן זוג אוהב, שמחפש בכל פינה רק לעשות טוב. שם את האחר לפניו, נלחם להיכנס בפנים, הוא לא אמור להיכנס, הוא רצה בזה. לא תיארנו לעצמנו שזה ידפוק לנו בדלת. רק לילה לפני זה דיברנו איתו בערב, והכל היה טוב, הוא חייך.
2: שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי הממשל בוושינגטון ייתן לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח לפני שיבחן את החלופות. הנשיא טראמפ לא יחתום על הסכם רע עם איראן, הדגיש.
4: The president's not going to make a bad deal. He's just not. No one has done more and no one has been more serious about the threat of a nuclear Iran than President Trump has been. We're either going to have a good agreement or we're going to have to deal with it another way. We'd prefer to have a good agreement.
2: הנשיא לא הולך לחתום על עסקה רעה, הוא פשוט לא יעשה זאת. לגבי האיום של איראן גרעינית, איש לא עשה ולא היה רציני יותר מטראמפ, אז או שיהיה לנו הסכם טוב או שנצטרך לטפל בזה בדרך אחרת. אנחנו מעדיפים שיהיה הסכם טוב, אמר רוביו המבקר בהודו לכתבים. בעניין לבנון אמר רוביו כי ארצות הברית פועלת בערוץ נפרד מול הממשלות בבירות ובירושלים. הוא תקף בחריפות את חיזבאללה, הגדירו שלוחה איראנית ב-100% וציין שכל עוד חיזבאללה חמוש יהיה קשה להשיג שלום. כך מסרק השווינו רם ברנדס. אייל ציר כהן, שהיה ראש אגף טבל במוסד, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי נראה שהנשיא טראמפ ויתר על האופציה הצבאית.
5: מעכשיו כל דבר שהוא ירצה להשיג מאיראן הוא יעשה שימוש אך ורק בלחץ כלכלי. זה יהיה ללא שימוש בכוח צבאי, כי ההסתברות להשאיר כוח צבאי ורמת המוכנות הזאת לאורך זמן הוא נמוך מאוד. זה גם עולה הרבה הרבה מאוד כסף למשלם המיסים האמריקאי. אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לתהליך מתמשך, ואני מעריך בהסתברות מאוד מאוד גבוהה שכל הסכם שיהיה לא יכלול את נושא הטילים, הפרוקסי.
2: אייל ציר כהן אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. בקואליציה בוחנים מחדש את קידומו של חוק הגיוס. זאת לאחר שחברי מפלגת דגל התורה העבירו אתמול מסר לראש הממשלה נתניהו, ולפיו לא ישתפו פעולה עם קידום החקיקה בהוראתו של מנהיג הציבור החרדי ליטאי, הרב דוב לנדו. החלטתו של לנדו התקבלה בעקבות הערכה כי ספק אם יהיה אפשר להעביר את החוק בפועל, וכן בעקבות חוסר אמון בכוונתו של נתניהו להביא את החוק לאישור בשלוש קריאות. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי נוסח מתוקן של חוק הפטור מגיוס היה אמור להיות מופץ אתמול, ובוועדת החוץ והביטחון נערכו להמשיך ממחר בדיונים ובהסתייגויות על החוק. גורמים בוועדה מסרו כי הכוונה הייתה להביא את החוק להצבעה בשבוע הבא, אולם כעת קידום ההליך נבחן מחדש. פרשת הזמר אייל גולן, הקלטה והתכתבות שהגיעו לידיה של כתבתנו ורד פלמן ונחשפו הבוקר בכאן חדשות ברשת ב', מעלות תהיות באשר לטענת גולן שהמתלוננת נגדו היא שיזמה פנייה לחוקר הפרטי אבי לרר כדי לסחוט אותו. מן התיעודים עולה שלרר פנה אל הנפגעת בחודש אוקטובר האחרון, כחמישה חודשים לאחר שהגישה תלונה במשטרה נגד הזמר ומקורביו, והציע לה את עזרתו בלא תשלום. זאת, בעוד שבכלי תקשורת אחרים טען לרר כי המתלוננת היא שפנתה אליו.
6: אם את אישה צעירה ומישהו עשה לך משהו לא צודק או לא נכון, זה יפגע לך בחיים. והבן אדם הזה יש לו הרבה הרבה כוחות והרבה כסף. ובדרך כלל להילחם כנגד אנשים, נשים רגילות, מאוד מאוד קל לו. כי כולם מפחדים. את יכולה להרים עליי טלפון, אני אדבר איתך, אני לא רוצה שום דבר, אני לא רוצה לדעת. אם את צריכה את העזרה שלי, אני אעזור לך בחינם.
2: עורכת הדין מורן גזע מייצגת את הנפגעת, מסרה בתגובה כי לא הייתה כל פנייה מצד המתלוננת לקבלת כסף או ניסיון סחיטה, וכי ההתכתבויות מוכיחות שמדובר בפנייה חד צדדית שנדחתה. החוקר הפרטי אבי לרר לא מסר תגובה לדברים.
7: כאן תחזית.
8: הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אנחנו כאן ברדיו סער, איך לא, נו, תגידו, התגעגעתם, נכון? אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, רק נציין בקצרה שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, וכל מי שרוצה לשאול שאלות מוזמן למסנג'ר שלנו, ואיתנו נמצאת... עורכת הדין, לינוי, בליטמן או בלייטמן?
1: בליטמן.
0: היא מתקנת אותי המון ואני לא מצוחרת.
1: זה בסדר, את לא היחידה.
0: עורכת הדין לינוי בליטמן, היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות, ליווי משפטי. היא תותחית בתחומה, היא צעירה, כמה שהיא צעירה וכמה שהיא טובה. ערב טוב, לינוי.
1: ערב טוב, אני ממש שמחה להיות כאן, מתרגשת.
0: תראי, עורכת הדין לינוי, עכשיו מכאן את לוקחת את המושכות ואת מתחילה לדבר איתנו דווקא דיני עבודה, נכון?
1: נכון, היום בעצם אנחנו נתחיל מדיני עבודה. אז קודם כל תודה למזל שככה הציגה אותי. עד לא מזמן אני הייתי יועצת משפטית של חברה מאוד גדולה, חברה שהעסיקה 3,000 עובדים, והיום בעצם כמו ש מזל אמרה, אני בעלת משרד ונותנת ייעוץ משפטי עצמאי. אז באמת הייתי רוצה להתחיל עם הנושא של דיני עבודה, ולקחת נושא ואיזשהו היבט של ימי מחלה ודמי מחלה.
0: שהוא בעצם הנושא, נושא מרכזי בחיינו העובדים.
1: נכון.
0: בכלל, השכירים.
1: נכון מאוד. זה זכות שניתנת לעובדים להיעדר ממקום העבודה מסיבה רפואית, ובאמת זו זכות שמעוגנת בחוק שנקרא חוק דמי מחלה. היום בתוכנית אני בעצם ארצה להסביר למה זכאי עובד. אני אתן גם שתי דוגמאות לשני פסקי דין שאני בטוחה שתמצאו אותם ככה מסקרנים. אני אתייחס לכמה שאלות שקיבלתי ממאזינים, וגם יש לנו איזשהו טיפ מעניין בסוף, טיפ צרכני, אז ככה ששווה להישאר איתנו.
0: מי שרוצה להאזין לטיפ הצרכני והוא חשוב לו,

0: אז זה ייעוץ פרטני?
1: זאת אומרת שהמאזינים שלנו כרגע צריכים להבין שהתוכנית הזאת אינה תחליף לייעוץ משפטי, ויש להתייעץ עם עורך דין בנושאים הספציפיים שאתם מאזינים פה.
0: נכון, נכון מאוד. אז נתחיל. מה זה בעצם דמי מחלה? עובד שנעדר מהעבודה שלו בשל מחלה, הוא זכאי לתשלום מהמעסיק מהיום השני להיעדרות. עבור היום השני והשלישי העובד מקבל 50% ומהיום הרביעי והלאה הוא מקבל 100% מהשכר, זאת אומרת שכר מלא. תקופת הזכאות הזו לא תעלה על מספר הימים שצבורים לעובד. כלומר, אני אתן דוגמה, אם לעובד יש 4 ימי מחלה צבורים ואותו עובד חלה מיום מראשון עד חמישי, זאת אומרת 5 ימים. אז לפי החישוב שהצגנו מקודם, ביום הראשון הוא לא יקבל תשלום, עבור היום השני והשלישי הוא יקבל 50%, היום הרביעי הוא יקבל שכר מלא, אבל עבור היום החמישי, אם היו לו ימי מחלה צבורים, הוא היה מקבל עבור היום הזה, אבל בגלל שלא נותרה לו יתרה, אז הוא לא מקבל שכר. זה החישוב על דרך הכלל. יש גם מקרים פרטניים יותר, שזה לדוגמה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, שמקבלים תשלום עבור ימי המחלה מהיום הראשון, אנשים שחולים במחלות ממאירות לא עלינו, גם כנל, ויש עוד כל מיני דברים, וכל מיני, קוראים לזה חריגים.
1: אני רק שאלה קצרה, הורים לילדים מיוחדים, הורים מיוחדים, מה שאנחנו קוראים, הם מקבלים, את אומרת, דמי מחלה מהיום הראשון, אבל אם אין להם יותר מ4 ימים, זאת אומרת, אני מבינה שביום החמישי כבר לא מקבלים, עובד רגיל, לא מקבל שום דבר. הורים מיוחדים מקבלים איזושהי הטבה ליום החמישי?
0: לא. בעצם זה נכנס במסגרת ימי המחלה שניתן לקבל בשנה, עומדים על 18 ימים, לעובדים במשרה מלאה, מי שעובד במשרה חלקית זה גם, הוא מקבל את זה בכפוף לאחוז המשרה שלו, ובהתאם למה ששאלת, אז כמו בדוגמה שנתתי, כן. ילדים עם צרכים מיוחדים, אז ההורים מקבלים בעצם מהיום הראשון, בכפוף במסגרת המכסה של 18 הימים. דמי המחלה הם שכר לכל דבר, לעניין הפרשות סוציאליות, מנוקים מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות פנסיוניות. בעצם מדובר בשכר עבודה רגיל לכל דבר. לא ניתן לפדות את הימים האלה בסיום העסקה. זאת אומרת, מה שלא נוצל, עבד. אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם עבודה. את יודעת, לפעמים יש מקומות עבודה ותפקידים מסוימים שנותנים מעל מה שקבוע בחוק.
1: לא, אני רוצה להבין את זה, ואני מניחה שזה גם צריך להיות קצת יותר ברור למי שמאזין לנו. זאת אומרת, שאם אדם צבר, נגיד, סתם דוגמה, 10 ימי מחלה, וזאת דוגמה, כן? והוא בעצם סיים לעבוד באותו מקום עבודה, הוא לא זכאי לקבל את 10 ימי המחלה.
0: נכון מאוד. בעצם זה לא כמו ימי חופשה, שימי חופשה בעצם נפדים במהלך סיום העסקה. ימי מחלה, מה שלא ניצלת, אתה לא מקבל את זה ברגע שאתה מתפטר או מפוטר. זה בגדול ככה על קצה המזלג, כל מה שקשור לדמי מחלה ומה הזכות הזו אומרת בחוק. איסור מרכזי שעליו אני באמת ארצה להרחיב היום בהקשר הזה של דמי מחלה, הוא האיסור לפטר עובדים כשהם במחלה או עקב יציאתם למחלה. יש לדוגמה עכשיו עובד שיצא למחלה מסיבה כזו או אחרת לזמן מסוים, אסור לפטר אותו גם בזמן שהוא חולה, וגם לא לפטר אותו בגלל שהוא יצא
1: לחופשת מחלה.
0: הדבר הזה מקבל משמעות אחרת כשהעובד שוהה במחלה ממושכת, ודווקא כאן אני רוצה להביא את הזווית של המעסיק, באמצעות שני מקרים שלטעמי הם מאוד מעניינים ומפתיעים. אז אני אתחיל מהמקרה הראשון. עובדת, הוא עסקה במשך 9 שנים כמזכירת מנכ״ל. אותה עובדת זומנה לשימוע, ומיד לאחר מכן, מיד לאחר עריכת השימוע, היא דיווחה על מחלה, ובעצם שעתה בחופשת מחלה במשך 1.5 חודש.

0: את מכירה את מחלת השימוע אולי, מזל? שמעת על זה?
1: מחלת השימוע, תראה, אם אני, זה נשמע לי קצת הומוריסטי, ואם אני ככה אלך איתך באותו ראש, אז אני אומר לך, מחלת השימוע, ברגע שאני יודעת שרוצים להביא אותי לשימוע, אני רצה להביא תעודת אישור מחלה, ואז בעצם אני דוחה את הקץ, את, בעצם את הפיתורים שלאחר השימוע, ובעצם אני מרוויחה עוד מספר ימים, או תשלום ימי מחלה, או דוחה את הקץ, מה שנקרא. תשמע, אני מבינה את העובדים שעושים את זה, בואי, אף אחד לא רוצה להיפרד מהעבודה שלו.
0: קודם כל, אמרת יפה, אבל אני אמשיך קצת את הקו ההומוריסטי, ואני אגיד שזו מחלה מסתורית, שתוקפת עובדים, מיד לאחר שנמסר להם מכתב הזימון לשימוע, ובאמת כמו שאמרת, זה במטרה לדחות את הקץ, לדחות את מועד השימוע, או את מתן ההחלטה. יש שיגידו, ובצדק אמרת את זה, שסך הכל מדובר בדבר לגיטימי. הרי אמרנו מקודם, מה שלא מנוצל, עבד. מה שהעובד לא ניצל, הוא לא מקבל את זה. ובאמת עובד יכול לחשוב, המעסיק רוצה לפטר אותי, אני אנצל את ימי המחלה, גם ככה לא יקבל אותם בסיום העסקה. עכשיו אני עומד בפני פיטורים, אז בואו נעשה ככה, נקבל עוד קצת ימים בתשלום.
1: בהגה המשפטית זה נקרא כשר אבל מסריח.
0: כן.
1: חוקי? על פי
0: כן,
1: חוק.
0: נכון. כן. האם זה לגיטימי? אז זהו, שזה לא בדיוק. ואני רוצה לחזור רגע לאותה עובדת, מזכירת המנכ״ל, שהוא עסקה במשך 9 שנים. קיבלה את הזימון לשימוע, ובאמת דיווחה על מחלה. אותה עובדת הגישה תביעה. תביעה כנגד המעסיק. אחרי חודש וחצי, היא חזרה למקום עבודתה, וכמובן שהמעסיק פיטר אותה, והיא בעצם הגישה תביעה, תביעה לבית הדין לעבודה. היא טענה שהשימוע לא נערך כדין, המנכ״ל השפיל אותה לאחר שחזרה מחופשת המחלה, שלא ניתנו למלוא הזכויות על פי החוק. בעוד שהמעסיק טען שהעובדת בעצם היה לה איזושהי ירידה בתפוקה באופן עקבי, והוא באמת הציג דוגמאות לפיהם העובדת פשוט עשתה ככל העולה על רוחה. זה פשוט במילים האלו. כשהסיבה המרכזית לפיתורים, כך לטענת המעסיק, כן? הייתה העובדה שפשוט העובדת הודיעה באופן חד צדדי, שלא תוכל לעבוד יותר מ5 ימים בשבוע. היא פשוט קבעה את זה לעצמה, הציבה עובדה, הודיעה למעסיק, וזה מה שהיא ציפתה לקבל. התביעה הוגשה, הצדדים זומנו לטעון את טענותיהם. המעסיק שמע את טענות התובעת בזמן הדיון, והוא החליט להציג תיעוד שהעלתה העובדת בעצמה לרשת החברתית, בימים שהיא דיווחה שהיא חולה, והיא העלתה תמונות מבילוי בסרטים, מלונות, חוף הים, ואפילו השכילה העובדת ותיעדה את עצמה קופצת קפיצת בנג'י. לא פחות ולא יותר, קפיצת בנג'י.
1: לא, אבל את יודעת, עלייה וקוץ בה. אנשים יכולים לעלות סרטונים ושל חופשות מתקופות אחרות, שלפני תקופת המחלה שהיא מדווחת עליה, והיא פשוט עושה שיתוף על פוסטים ישנים שהיא עשתה, לכי תוכיחי שזה קרה בתקופת המחלה.
0: לא, לא, לא, זה היה ממש בתקופת, בימים הספציפיים שהיא דיווחה שהיא במחלה. בית הדין שמע את כל חילופי האשמות האלה, היא טוענת ככה, המעסיק טוען ככה, והיא קפצה בנג'י, קפצה פה, ובעצם הוא הוציא צו לקופת החולים, והוא ביקש לברר מדוע היא נעדרה, למה, מה הסיבה לאישור המחלה. ופה זה הפך להיות מעניין. מקופת החולים נמסר שהתובעת היא באמת, היא הייתה חולה, אבל לא רק סתם חולה מקוררת, אלא היא סבלה מתסמינים של ורטיגו. את יודעת, שמעת על...
1: בוודאי. כן, על הוורטיגו בטח. כן.
0: מה זה ורטיגו? זה תחושה מוטעת כזו של סחרחורת. האדם מרגיש שהוא עצמו או הסביבה נעים כאילו במעגלים כזה, והוא כאילו מסתחרר. מה התחושה הזו מלווה בדרך כלל? בבחילות, הקאות, והדבר המרכזי הוא קושי בהליכה. כשקופת החולים הציגה בעצם דיווח כזה של העובדת, או אז המעסיק טען שאם מישהו שסובל מוורטיגו עם שלל התופעות שנלוות לכך ומצליח לבצע קפיצת בנג'י, בוודאי ובוודאי יכול להתייצב במקום העבודה. בית הדין קבע, ובצדק, שהמעשים האלו אינם בגדר גזל, עליה להחזיר את ימי המחלה, ולשלול ממנה אפילו את כספי הפיצויים שקיבלה. 9 שנים, מחזירה אתכם לוותק שלה, היא עבדה 9 שנים באותו מקום עבודה. זו החלטה מרחיקת לכת. אני חייבת לציין, בית הדין לא נוטל לפסוק החלטות שממש מראות
1: עם... פסק הדין הוא מוגזם.
0: נכון, בעיניי. נכון, אבל גם נסיבות המקרה הן חריגות. אוקיי? זה חריג בנוף, אנחנו לא רואים מקרים כאלו. בדרך כלל, מה שקורה זה ש... נגיד עכשיו עובד עושה איזשהו ככה, נקרא לזה באמת במילים הכי פשוטות, עוקץ, עקיצה כזו, ופשוט המעסיק משחרר אותו. לא נכנסים לנבחי השאלה למה היית במחלה. אבל הייתי דווקא רוצה באמת להתעכב רגע על תוצאת פסק הדין הזו, כי היא שווה הרחבה קטנה. המעסיק בסופו של דבר לא הלך עם המקרה הזה עד הסוף. והוא לא תבע את הכספים האלה מהעובדת. הוא לא ביקש אותם בחזרה. הוא פשוט ביקש, הוא הגיש בעצם תביעה נגדית, הוא פשוט ביקש לדחות את תביעת הפיצוי שהורשה נגדו. היא הגישה תביעה על סך של 50,000 שקל. הוא לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והוא באמת ניצח. זאת אומרת, התביעה הנגדית התקבלה, והתביעה הראשית נדחתה. מה שכן חשוב לציין, שייתכן שזה לא מה שיקרה בפעם הבאה עם מעסיק אחר, ותרבות ארגונית אחרת, חשיבה ארגונית אחרת. הוא במקרה הזה החליט, אוקיי, מה שקיבלת, קיבלת. הוא גם לא רצה להיכנס לזה. למה בעצם זה התעורר? כתוצאה מהתביעה שלה. ובאמת מדובר במקרה מעניין שהוא, כמו שאמרתי, חריג בנוף, שמצליחים בצורה כזו ממש חותכת, מובהקת, ומבחינה ראייתית, משהו שעולה מעל לכל ספק סביר, שהצדק כאן הוא עם המעסיק.
1: אבל אגב, אני, דווקא פה אני רוצה לעצור אותך, אני מבינה היום, כאילו, אני חושבת בחודש, חודשיים האחרונים, שחולים, סחירים, שמעוניינים להוציא חופשת מחלה, כבר לא צריכים לעבור דרך רופא, הם יכולים לעשות את זה בטלפון. זאת אומרת שכל מה שאנחנו מדברים פה על התביעות האלה, אנשים כבר מקבלים חופשות מחלה באמצעות הטלפון.
0: קודם כל, הקדמת אותי.
1: הקדמתי אותך, אוקיי.
0: ואת צודקת בהחלט, אנחנו גם נדבר על החידוש הזה. זה חידוש, אגב, זה עלה מאחת השאלות שנשאלתי.
1: בעיניי זה כאילו נובע מתוך אמון, שאם עובד אומר שהוא לא מרגיש, אתה יודעת, לפעמים עובד, זה לא תחושה פיזית, זה גם מצב נפשי שהוא לא יכול להסביר למעסיק, ואז הוא פונה טלפונית, מבקש חופשת מחלה, יומיים, אני לא יודעת כמה ימים מגיעים לו, כמה הוא צריך וכמה הוא מבקש, או כמה הוא מקבל באמצעות קופת חול, אבל הוא חוזר לעבודה ממש אחרי שהוא בעצם סייע לעצמו, אני לא יודעת, אני חושבת שלפעמים הבעיה היא לא פיזית, היא נפשית, אם מאפשרים את הדבר הזה, ואולי מאפשרים את זה בהגזמה, אני לא יודעת, את תעני על זה.
0: נכון, נכון, באמת, קודם כל, את צודקת לגמרי, יש באמת איזשהו שינוי, זה שינוי שנובע גם מהעומס, על מערכת הבריאות, נכון, על מערכת הבריאות, זה באמת התחיל מהנושא הזה. אני אגע בזה באמת במסגרת השאלה, ואני ארחיב על זה קצת יותר לעומק, אבל השימוש הזה לרעה, שלפעמים נעשה בחוק, בזכות הזו, זה בעצם ביקורת שבאמת נשמעת הרבה פעמים ממעסיקים. המקרה הזה שאני ציינתי כאן זה באמת נסיבות חריגות. אי אפשר להסיק ממנו שעכשיו שבכל פעם שיש ספק בנוגע לאמיתות, למיימנות האישור, אז המעסיק לא יכול לשלם את דמי המחלה. זאת לא המסקנה. אגב, כמו שבאמת ציינתי, היא באמת קיבלה את הכל על פי חוק, זאת אומרת, היא קיבלה את הכל, היא קיבלה את ימי המחלה, היא קיבלה את הפיצויים, גם המעסיק לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והדבר התעורר רק במהלך הדיון. זה, המקרה הזה,
1: מה המקרה הזה בעצם, לאן הוא לוקח אותנו? הוא לא לוקח אותנו בעצם, הוא מקרה חריג, אבל הוא לא מקרה מייצג. זאת אומרת, אם היה איזה מעסיק שחושב, מה, אני נתתי לה את הפיצוי, נתתי לה את הכל, רוצה לשחרר אותה, שילך לדרכה והיא טובעת אותי, לא אבטר לה. אז זה לא מקרה מייצג, ומרבית העובדים לא טובעים, כשהם יודעים שהם לא בסדר, ומרבית המעסיקים גם לא מבטרים.
0: נכון. הבאתי בעצם, רציתי באמת להציג את פסק הדין הזה, הרבה פעמים הזווית של המעסיק לא נשמעת. יש פה גם היבט כלכלי, האינטרס גם, בסופו של דבר בעל עסק, מנהל עסק, הוא חשובה לו רציפות העבודה, ועובד שנהדר פעם פה, ואת על ימין ועל שמאל, אין ספק שזה פוגע בסופו של דבר במטרת העסק, לשמה התכנסנו. אז המקרה הזה אמנם הוא לא מייצג, אבל הוא כן...
1: אבל הוא מקרה מאוד מעניין.
0: נכון. הוא מקרה בהחלט כזה פיקנטי, הייתי אומרת. וגם זה לא כזה פשוט לבוא ולהוכיח דבר כזה. זאת אומרת, זה היה פה... גם לפעמים נסיבות ששיחקו לטובת המעסיק. מקרה נוסף, שאני גם מוצאת אותו ככה מעניין, ואני בסופו של דבר ארצה להתחבר עם שני המקרים האלה, ועם המקרה הנוסף הזה שאני אציג, לאיזושהי מסקנה, שאני חושבת שבאמת צריך להשמיע גם אותה. עובדת, הוא עסקה כנציגת שירות טלפוני כזה, וטענה שהיא בעצם פוטרה לאחר שהודיעה שהיא מתחילה טיפולי פוריות. העובדת עבר 200,000 שקל. כן, לא פחות ולא יותר, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, ימי חופשה, דמי הבראה, עריכת תלושי שכר שלא כדין. בקיצור, תביעה ארוכה, רכיבים שונים, טענות מגוונות. אנחנו נתמקד, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, על נושא של ימי המחלה. העובדת טענה שאם ההודעה שלה למנהלת הישירה שלה על התחלה של אותם טיפולים, השתנה היחס שהיא קיבלה ממנה. בחודש ספטמבר היא בעצם הודיעה שהיא מבצעה טיפולים, דיווחה על חודש של מחלה, וכשחזרה המנהלת שלה לא הייתה מרוצה מכך, וזימנה אותה לשימוע יום לאחר שהיא חזרה. תכף נחזור ליום השימוע ומה קרה במעמד הזה.
1: אני חושבת גם שימוע היא צריכה לקבל כמה? שבוע לפני השימוע? היא צריכה לקבל את ההזמנה?
0: נכון, אין ספק שנפל פה פגם בהליך השימוע. את בהחלט צודקת, מי שבעצם מקבל זימון לשימוע, אנחנו צריכים לתת לו זמן סביר. העובד צריך להתכונן לשימוע, אי אפשר לבוא אליו עם זה כרם ביום בהיר, מה שנקרא.
1: את יודעת, אבל בגדול היום השימוע עובד לטובת המעסיקים, זאת אומרת, הם מחויבים על פי חוק לעשות אותו, ברור להם שאחרי השימוע הם מפטרים, הם רוצים להתפטר מאיזה עובד, אבל השימוע הוא לפרוטוקול.
0: נכון. הוא לפרוטוקול,
1: אבל אני גם... זה גם משהו שעומד לטובת המעסיק, ואת יודעת, מכניס את העובד ככה קצת ללחץ, ו... הנה, הוא הולך לשימוע, ואולי הוא יצליח להציל את מקור הפרנסה שלו, מה שברוב המקרים לא קורה.
0: אני חייבת דווקא לציין שנכחתי בשימועים שלא הובילו לפיטורים.
1: Okay.
0: אם כי נחזור באמת לאמירה שלך, לא מדובר במקרים מייצגים, ואכן רוב השימועים, כמו שאת אומרת, באמת מסתיימים בפיטורים. אבל אני לא הייתי מסתכלת על זה רק כהליך מה שנקרא לפרוטוקול, אלא זה באמת מקום שבו העובד יכול לבוא ולהציג את הטענות שלו, לומר את שעל ליבו, ולפעמים זה לא ממקום של אוקיי טכני, אלא זה ממקום שהעובד גם צריך להישמע, כדי שהסגירת, הייתי קוראת לזה סוג של סגירת מעגל עם מקום העבודה, יתבצע כמו שצריך. זאת אומרת, גם העובד בא, יש לו יום שהוא יכול ככה להציג את הטענות שלו, לאו דווקא עם המנהל הישיר שלו, בדרך כלל יש עוד גורם, ולפעמים טענות נשקלות, ומגיעים לתוצאה אחרת.
1: שצריך להדגיש שעובד שמגיע לשימוע יכול להביא מי מטעמו.
0: נכון.
1: זאת אומרת,
0: נכון,
1: הוא יכול, הוא רשאי, והמעסיק לא יכול לומר לו לא.
0: בהחלט.
1: זה חשוב.
0: בזמן, במעמד קבלת הזימון, לשימוע במכתב הזה, זה מכתב שהוא בדרך כלל מאוד גנרי, באמת מציינים שהעובד זכאי להתלוות על ידי עורך דין, על ידי קרוב משפחה, הוא מרגיש בנוח עם אמא שלו, אז אין שום בעיה עם זה. נחזור לאותה עובדת. היא קיבלה בעצם, עצרנו בזה שהיא קיבלה את הזימון לשימוע. ותכף אני אחזור באמת ככה, מה קרה במעמד השימוע עצמו. החברה מנגד טענה שהעובדת באמת גילתה חוסר רצינות ומסירות כלפי מקום העבודה, הייתה מאחרת באופן קבוע ושיטתי, והיא נעדרה ממש על בסיס שבועי. העובדת אמרה, ככה לטענת החברה, היא רק אמרה שהיא הולכת לפגישת ייעוץ לטיפולי פוריות, אבל לא התחילה אותם בפועל. מכל זה, החברה באיזשהו שלב התחילה לפקפק ולחשוד באמינות הסיפור סביב טיפולי פוריות, סביב הסיבה הזו. והיא באמת החליטה, לפני שהיא באה, החברה החליטה, לפני שהיא באה ומאמתת את העובדת בחשש שלה, וגם, את יודעת, שזה לא בסוף התהפך עליהם, שבעצם הם נתפסים כאילו הם נטפלים אליה,
1: כן.
0: היא הוציאה חקירה פרטית. במסגרתה או, התגלו...
1: חברה שמשקיעה.
0: כן.
1: בושה לה.
0: אבל במסגרתה התגלו גילויים מאוד מפתיעים. ועכשיו אנחנו נחזור ליום השימוע. העובדת, כמו שאמרת, היא הגיעה בליווי עורך דין. השימוע נערך עם המנהלת הישירה, ועוד גורם בחברה, ככה לצורך תיעוד, תמיד יש עוד מישהו. ובזמן השימוע...
1: השימועים יש פרוטוקול, חייב שיהיה נוסף שמתעד.
0: נכון. בדרך כלל זה יועץ משפטי, שבגלל זה באמת נכחתי בכמה שימועים, ולפעמים גם מנהל משאבי אנוש. ובזמן השימוע, החברה הציגה בפני העובדת את ממצאי החקירה הפרטית הזו. מה היא הציגה? תמונות שלה ושל בן זוגה, מטיילים ברחבי הארץ, עושים סיבובים בקניון, בן הזוג הולך לצד העובדת, בעוד שהיא מעמיסה עליו שקיות, מה שנקרא מסע שופינג. במקביל, הראתה לה המנהלת את אישורי המחלה, ושם צוין, הרופא ציין את הסיבה, שהיא סובלת ממחלת הסינוסיטיס, ואפילו היה לה חשד לדלקת ריאות שמלווה בווירוס הקאות. העובדת התרעמה על כך ובצדק, וטענה בליווי עורך דינה, כי היא לא מחויבת להישאר בבית בזמן ימי המחלה. וטענה את זה, וטענה את זה בהחלט בצדק. מסכימה איתה. אבל מה בית הדין קבע? בית הדין אכן קבע שהשיקול לפיטורי העובדת נעוץ בחוסר האמון. נוצר חוסר אמון שנוצר מצד המעסיק כתוצאה מהגילוי הזה, ולא בגלל ההודעה שלה על טיפולי פוריות. והדבר המרכזי הוא שהעובדת התבקשה במסגרת הדיונים להציג אישור מהמרפאה. את יודעת, את יכולה להביא אישור מהמרפאה שנכחת ממרפאת הפוריות.
1: כן, כן.
0: היא לא הציגה את זה. וגם כשהעובדת נשאלה למה, לא הייתה לה תשובה. לא היה לה מענה על השאלה הפשוטה הזו. ואכן בית הדין דחה את התביעה במלואה, אני מזכירה לך, היא הוגשה על סך של 200,000 שקל, הוא לא פסק לפיצועי פיטורין, והיא ביקשה את ימי המחלה, היא בעצם לא קיבלה אותם, היא ביקשה לקבל אותם, והוא דחה את זה.
1: זאת אומרת שהיא יצאה בשן ועין על הסיפור הזה.
0: נכון, ואפילו חויבה בהוצאות. אני לא זוכרת כרגע ממש את הסכום המדויק, אבל מדובר בכמה אלפים.
1: עורכת הדין לינוי, אני חייבת להעיר את ההערה שלי, אז זה שיש לומר, אפשר לומר, עובדת ומעסיק מהגיהנום. זאת שרוצה כסף על כלום ושום דבר, וזה שמחליט שהוא בודק והוא נכנס לתוך הקרביים, זה סיפור באמת יוצא דופן.
0: נכון, הבאתי כאן שני מקרים יוצא דופן. זה לא מקרים שאת שומעת עליהם ברגיל, ממש לא. אבל דווקא הבאתי את המקרה קיצון האלה, כמו גם שאני אוכל להביא את המקרים הקיצוניים לצד השני.
1: תמשיכי, בסוף דברייך אנחנו נצא להפסקת שיר.
0: כמו שאני יכולה להביא באמת את המקרים הקיצוניים לצד השני, אבל דווקא כאן רציתי להתעכב על זה. שני המקרים האלה מציירים תמונה, שלפעמים העובד, עובדים ממש קיצוניים כאלה, הם מפגינים זלזול כלפי מקום העבודה. הם לא יכולים לבוא ולדרוש פיצועים, לא ב-200,000 שקל, ואפילו לא גם ב-50,000 שקל, כמו שהראיתי בדוגמה הראשונה. לימי מחלה יש תכלית מסוימת, ולשמה הם נועדו. במקרה השני, הגדילה העובדת לעשות והשתמשה בנושא של טיפולי פוריות, נושא כל כך חשוב שאנחנו בהחלט נקדיש לו, תוכנית בנפרד, אבל היא לא פרצה לרכוב עליה, ממש לא. שמשתמשים בימי המחלה באופן שגורם לסדקים באמון שרוכש המעסיק כלפי העובד, זה מאוד מתבקש שהמעסיק ידאג גם לאינטרסים שלו.
1: בהחלט.
0: הוא יוציא תיעוד מהרשתות החברתיות ויוציא חקירה מטעמו, ואפילו גם בית הדין מציין שהחברה שהוציאה חקירה פרטית, היא פעלה בתום לב ובדרך הוגנת, כשביקשה לבסס את החשדות שלה ולא לפטר את העובדת על בסיס תחושות ואינטואיציה. ואני גם יוסיף משפט אחרון.
1: בבקשה.
0: חשיפה של 200,000 שקל והתמודדות עם תביעה שכזו, זה לא דבר שמה בכך. יש פה הוצאות משפט, שכירת עורך דין, זמן יקר, ואולי דבר שלא כל כך חושבים עליו. בנקים וחברות אשראי, כולנו מכירים את זה, אבל החברות ובעלי עסקים במיוחד, למה? אותם גופים מסתכלים על הדירוג הפיננסי. של אותם חברות, שמבקשות מהן לעתים מאוד קרובות להגדיל מסגרות אשראי, ולקחת הלוואות, לצורך גדילה, לצורך צמיחה. סכומים שכאלה, כמו לדוגמה 200,000 שקל, מעלים דגל אדום, וחברה ללא יכולת פיננסית איתנה, עלולה למצוא את עצמה כתוצאה מתביעה כזאת, תביעת סרק כזו, בסכנת קריסה.
1: זאת אומרת, עד היום אנחנו רואים בדרך כלל, את יודעת, אנחנו כאילו יותר, אני אישית, נוטה יותר לצד העובד, מכיוון שאנחנו טוענים שהוא יותר חלש, יש לו פחות יכולות כלכליות וכאלה. צד שני, כשאת מאירה את הנושא של המעסיק, אפשר בהחלט להבין גם את המעסיק ואת הרצון שלו לשמור על המשאבים שלו מול עובד שבעצם גם סרח וגם דורש... אז אומרים, מה רצחת וגם ירשת. אנחנו, ברשותך, אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה, ומיד חוזרים, נכון, ערן?

0: לך כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: רד יסה, הרד יסה דדי.
2: כן, כן, חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, הרדיו הטוב ביותר באופקים, לא, באזור הדרום, ערן, בוא נסכם, באזור הדרום. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, עורכת הדין לינוי בלייטמן, בליטמן, אוי, אני מתקנת את עצמי.
3: בסדר, אני
2: מרשה לך איתות. היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, והיא נתנה לנו דוגמאות מדהימות, מי שהיה איתנו קודם, מי שלא, פשוט יאזין במידה ואני אכניס את זה לתוכנית חוזרת. היא נתנה נכון, שתי דוגמאות מדהימות, שהן חריגות.
3: בהחלט.
2: זה לא משהו שקורה בין מעסיק לעובד כל הזמן. נכון. הן די חריגות, די נדירות. ואת אומרת לי, נוי, שקיבלת, נכון, שאלות לוואטסאפ, שאת תשאלי, שאת תעלי אותם, וגם תעני למאזינים ולשואלי השאלות. בבקשה.
3: נכון. אז באמת קיבלתי ככה כמה שאלות בנושא שעליו אנחנו מדברים, שזה ימי המחלה. וזה מה שגיא, שם בדוי אגב, אני לא מציינת פה את השאלות.
2: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
3: שואל אותנו, לצערי חליתי ולא הגעתי לעבודה 11 ימים ברציפות. הרופא ציין באישור גם למה. מקום העבודה שלי מסרב לשלם את הימים האלה.
2: דרך אגב, סליחה שאני עוצרת אותך, אני מבינה שרופא לא חייב לרשום את סיבת את סיבת המחלה או את סוג המחלה.
3: נכון.
2: כשהוא מתבקש, נכון?
3: נכון, נכון. היום באמת אין צורך, זה עבר איזשהו שינוי בחוק, אם אני לא טועה זה היה ב-2017, ומאותו מועד אין צורך לציין סיבה ולא שום דבר, זה הכל תחת חיסיון. בתקופת הקורונה, אני מניחה שכולנו זוכרים את התקופה הזו.
2: איך לא?
3: איך לא. כן, אנחנו כן בעצם ביקשנו לדעת למה עובד חולה, באמת מסיבות של הידבקות, ואת יודעת, כל מה שהיה
2: אוקיי,
3: סביב
2: אוקיי,
3: זה.
2: אוקיי, זה מובן, כי זה היה קורונה וזה היה שלב, כן, זה מובן. אבל בדרך כלל לא, כי יש כאלה שלא מוכנים שידעו שהם בטיפולי פוריות עברו, או שהם עברו איזה שהם טיפולים כאלה ואחרים, לא חשוב, טיפולים.
3: נכון.
2: שהם גם גניקולוגים לנשים,
3: נכון,
2: שלא רוצות שידעו.
3: בוודאי אין שום צורך שמעסיק ידע מה בהחלט. עובד או עובדת עוברים, אלא אם כן מדובר במשהו מדבק ומסכן
2: כן.
3: חיים. שהוא מסכן בעצם את הסביבה.
2: כן, בהחלט.
3: אז נחזור לשאלה של גיא, והוא בעצם שואל אותי, הוא חלה ולא הגיע לעבודה 11 ימים ברציפות, מקום העבודה שלו מסרב לשלם את הימים האלו, מאחר ולפני 4 חודשים הוא נעדר עקב מחלה במשך 4 ימים ברציפות. כלומר, אחרי 4 ימים האלה שהוא לקח, נשאר לו, נותרו לו 15 ימים צבורים, וכעת הוא לא מגיע 11 ימים ברציפות. מה אפשר לעשות עם זה, והאם זה חוקי? זו השאלה. אז קודם כל, במידה ויש לעובד ימי מחלה צבורים, למעסיק אין שיקול דעת בעניין. הוא מחויב לכבד אותם, והוא מחויב בעצם לשלם לו עבורם.
2: כמה ימי מחלה בשנה היום?
3: היו לו צבורים 15 ימים.
2: לא, לא. עכשיו בשנה, כמה ימי מחלה?
3: 18.
2: 18?
3: כן. ובאמת למעסיק אין שיקול דעת, הוא מחויב לכבד את אותו אישור מחלה. זה קצת, בראשית התוכנית אני הצגתי באמת מקרים שבהם מביאים אישורי מחלה שקריים, אבל ככל ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה לא המקרה, אז הרי שהחוק עם גיא, והוא בהחלט זכאי ל-11 ימי המחלה, אז הוא שואל אותנו אם זה חוקי, אז חוקי זה לא. גיא שואל בנוסף מה אפשר לעשות עם זה. הדבר היה הראשוני שבעצם מומלץ לעשות, זה בעצם לפנות למחלקת משאבי אנוש בחברה, ואם זה עדיין לא מקדם אותך לשום מקום, הדבר הבא זה להוציא מכתב ולהגיש תביעה. כמובן שזה עלול להתפתח למחוזות אחרים מבחינת המעסיק, זה לא אמור להרתיע אף עובד, הנושא הזה. מה שמגיע לך מבחינת הזכויות שלך אכן מגיע לך, והעובד לא יכול לעשות, והמעסיק לא יכול לבחור אם לשלם לו זכויות כאלה ואחרות, במיוחד כשזה מגיע לו. וכמובן, ברגע שמוציאים מכתב, וזה כבר מתפתח לאיזשהו כיוון אחר, וזה כבר נדרש לאיזשהו ייעוץ ומענה פרטני ומדויק.
2: אני חושבת שזה מגיע למצב הזה, אז המעסיק כבר מסמן את העובד כ-travel maker, והוא ימצא את עצמו
3: מחוץ למשחק. כן. שאלה נוספת שקיבלנו, מאסף גם, שם בדוי, ששואל אותנו, החברה החליטה ביום בעיר, ככה משום מקום, שהיא לא מקבלת יותר ימי מחלה מרופא המשפחה, וכל עובד שחולה או לא מרגיש טוב, מחויב לעבור בדיקה רפואית אצל הרופא התעסוקתי של החברה. האם הדבר הזה חוקי? אז כמובן שלא.
2: איזה מין דבר זה?
3: לגמרי. זה אכן דרישה מאוד לא לגיטימית בכלל, והיא ממש לא במקום.
2: בדרך כלל מעסיקים כאלה, כמו הדוגמה הזו שאת מביאה כרגע, הם, העובדים שלהם גם לא מאוגדים.
3: נכון,
2: זאת אומרת עובדים. שהם פגיעים לגמרי, לא תלך לרופא התעסוקתי שאני בחרתי, אתה לא תמצא את מקומך אצלנו. זה בעיה ואין מי שיגן עליו.
3: נכון, דיני עבודה, בכלל החוק, החוקים בישראל נועדו לאותם עובדים. זה פחות, בדרך כלל במקומות עבודה מסודרים, גם בתפקידים ככה יותר מאוגדים, יותר, שבוא נאמר, לא ברצפת הייצור, בדרך כלל גם מקבלים תנאים משופרים, אז ככה שהחוק פחות מעניין אותם. את מי שכן מעניין החוקים האלו, זה באמת, כמו שאמרתי, העובדים ברצפת הייצור, אלו שלא מאוגדים, וזה באמת הגיע מאיזשהו ככה מפעל בתעשייה, שזה בדרך כלל אנשים שאפילו לא מודעים למה הזכויות שלהם. אז הדבר הזה הוא ממש לא חוקי. מה שאני הצגתי בתחילת התוכנית לגבי ימי המחלה, זה באמת המינימום שקבוע בחוק. אפשר להטיב עם העובדים, זאת אומרת לקחת את זה צעד אחד קדימה, אבל המעסיק כמובן, בוודאי ובוודאי, שממש לא יכול לקחת את החוק אחורה. הוא לא יכול ללכת אחורה מדרישות החוק המינימליות. זה ממש לא תקין. ויש לנו שאלה, יש לנו זמן לשאלה אחרונה.
2: כן,
3: שאלה ממעסיק. מעסיק חמוד, שאני ככה בקשר איתו, שואל אותנו שאלה מאוד חשובה. אני ממש אצטט את השאלה שלו. יש לי עובדת שאני מאוד מרוצה ממנה, אבל היא נעדרת המון בטענה שהילדים חולים, ואין מי שישמור עליהם, וגם מביאה אישורי מחלה, אך כמות החיסורים לא סבירה בשום צורה, ואף פוגעת בעבודה. אני מנסה לגלות אמפתיה וסבלנות למצב, אבל כל שבוע היא מחסירה באופן עקבי, בין יום ליומיים. מותר לי לפטר אותה? מה אני יכול לעשות? אז אני אענה קודם כל בתשובה קצרה, מדובר במקרה מורכב.
2: למה מורכב?
3: זו תשובה של עורכי דין.
2: אוקיי.
3: וכן, זה מורכב. אני רוצה לתת פה את שני הצדדים. מצד אחד, יש לנו פה עובדת, אימא לילדים, שמנסה לג'נגל בין כל הדברים, הילדים, הבית, העבודה והחשבונות, ובאמת מדובר בעובדת שאין לה עוד יד. זוהי, היא בפרונט והיא עושה הכל. מנגד יש לנו פה מעסיק שנשמע מכיל ומבין, אבל בסופו של דבר הוא מנהל עסק כלכלי. מה אנחנו עושים? לפי החוק היבש, מחלת ילד ניתנת לניצול על חשבון ימי המחלה הצבורים, בסך הכל 8 ימים בשנה. אם היא כבר חצתה את המכסה הזו, זו בעיה. כל חיסור אחר שיגיע עם אישור מחלת ילד, הרי שהוא נחשב להיעדרות בלתי מוצדקת, ועל פניו הוא יכול לפטר אותה. כלומר, שיש לנו כאן מעסיק, שהוא באמת, כמו שאמרתי, הוא באמת מכיל ומבין, ובסופו של דבר יש לו עסק להריץ. החוק היבש, ממש נוקף במספר של 8 ימים על חשבון ה-18 שאמרנו, שאותה עובדת יכולה...
2: על חשבון ה-18 השנתי.
3: בדיוק. מתוך ה-18, אותה עובדת יכולה לקחת 8 ימים ולהגיד, אוקיי, אני מנצלת את זה לטובת מחלת, לטובת הילד שלי שהוא חולה ואני נאלצת להישאר איתו בבית. מעבר לאותם 8 ימים, הוא בהחלט, הוא יכול לפטר אותה. זאת אומרת, כל החיסור מעבר לזה, זה ייחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת, ולצערנו הרב, אין לה דרך בעצם להעביר את אותם ימים שהיא לא מגיעה. אם זה ממש על בסיס שבועי, אז אנחנו כבר הרבה מעבר ל8 ימים. ואני בעצם הצעתי משהו אחר לאותו מעסיק חמוד שפנה אליי, ואני חושבת שזה משהו שצריך לשים אותו על השולחן. עובדת שהיא אימא לילדים, היא בעלת ערך מוסף פי כמה וכמה מכל עובד אחר. ולפני שנדבר על הערך בפני עצמו של שילוב נשים במקומות עבודה, שזה סופר סופר חשוב, מקדם את העסק, מהווה צמיחה, ממש מנוע צמיחה אנושי. עובדת שתרגיש שהיא נמצאת במקום שיודע להכיל את האילוצים שלה. ומנגד המעסיק יבוא ויעלה את טיעונה בנוגע לרציפות העבודה, את יודעת, הוא מגלגל עסק, נקבל עובדת, בסופו של דבר, שמשקיעה את כל כולה בעבודה, שהיא יודעת שהמעסיק מרוצה מתפוקת העבודה על אף האילוצים שלה. פה הייתי מציעה לקחת את העובדת לשיחה, לא שיחת שימוע ולא להציג שום פיתורים על השולחן, ממש לא, לדבר ולראות איך מגשרים...
2: מה אם להציע עבודה היברידית?
3: יפה. מחקרים מראים, את ממש מרימה לי להנחתה, מחקרים מראים שאם יש לעובד יום עבודה אחד מהבית, הוא מנצל פחות ימי מחלה.
2: הללויה.
3: והנה מזל, אם המעסיק שומע אותנו, יש לך פה עצה, ובאמת פתרון לנושא.
2: לא, אם זה אפשרי, לא בכל עבודה את יכולה
3: אפשרי,
2: לעשות.
3: אפשרי, אפשרי, ממשהו
2: אוקיי, משרדי כזה. כאן במקרה הזה.
3: כן. אם זו עובדת שהמעסיק מרוצה ממנה, שווה להשקיע בה. מאשר לקבל עובד חדש עם עקומת למידה, ועד שהוא יבין, ועד שהוא יקלוט, ועד שנכניס אותו לעניינים. ואולי גם לא יהיו אילוצים משלו. אולי הוא לא אימא, אבל אולי יש דברים אחרים.
2: אז זאת אומרת, אז להישאר עם המוכר ולאפשר היברידי אם יש אפשרות כזאת, לא למהר להתפטר מעובד טוב כי אילוצים וכי נשים והם בפרונט, ואני דרך אגב מאוד מאוד אהבתי את זה שאת אמרת, שנשים והם בתוך העבודה יש גם רואים צמיחה, שיש לאישה בעבודה ערך מוסף שהיא מביאה איתה, אני חושבת שזה הרבה אינטליגנציה רגשית, שתורמת להרבה מאוד, אם זה מול לקוחות, אז בכלל, בכלל אין על מה לדבר, ואם הם בעצם, הוא כן מחבב אותה, והוא כן חושב שהיא עובדת טובה, ואפשר להסתדר.
3: אפשר להסתדר לא. בהחלט.
2: אני חושבת שדווקא העובדת הזאת תאריך יותר את זה, שהמעסיק באמת בא לקראתה, והיא תיקח את זה, אם עד עכשיו היא הייתה טובה פלוס, היא תהיה מצוינת.
3: בדיוק, היא תהיה מעולה. אז היום אנחנו באמת דיברנו על הנושא של דמי מחלה. יש לנו זמן אוקיי.
2: ככה.
3: אני אעשה את זה ממש בזריזות. כי חשוב לי גם לדאוג לכיס שלכם. אז אתם מכירים את זה שהשליח מאחר? קרה לכם לפעמים שהפסדתם איזשהו ככה יום עבודה, קבעו איתכם בשעות הבוקר והטכנאי מייבש אותנו, אז עכשיו אנחנו מפסיקים להתייבש. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים.
2: אנחנו מתייבשים, אבל אנחנו דורשים עבור זה פיצוי.
3: אבל אם כבר אני מתייבשת, אז תפצו אותי. בדיוק, מזל. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים, ומה הוא אומר? יש הגדרה של טווח להגעה של טכנאי או שליח, לרוב קובעים חלון הגעה של שעתיים. לדוגמה, קבעו איתכם משעה 10 עד 12, הטכנאי יש לו עוד שעתיים נוספות לאחר והכל בסדר. אם הוא יגיע מעבר לאותם שעתיים, אני ככה יקצר את זה, ואני אומר, אם קבעו איתנו מ-10 עד 12, הטכנאי הגיע ב-2:30, זאת אומרת, אנחנו מעבר לשעתיים הגרייס הזה.
2: כן.
3: מגיע לנו פיצוי של 300 שקלים. הוא איחר בשעה נוספת, זאת אומרת, הגענו כבר ל-3:30. אנחנו זכאים לפיצוי של 600 שקלים, אפילו גם אם הוא לא מגיע בכלל. יש כאלה שפתאום
2: פשוט נעלמים. אבל הנה, החוק הזה הוא קצת אות מתה.
3: לא
2: קשה מאוד לאכוף אותו. אנחנו תכף צריכים לסיים, אז תעני לי בקצרה. זה קצת אות מתה וקצת קשה לאכוף את החוק הזה.
3: נכון. למה? כי הרבה פעמים חברות נתפסות לחריג בחוק. מה החריג בחוק? ברגע שיש סיבות אובייקטיביות, כמו לדוגמה, המסעית נתקעה, יש חסימת כבישים, דברים שגם החברה לא יכלה לצפות אותם, לצפות אותם, אז בעצם הצרכן לא זכאי לפיצוי. והרבה פעמים נתפסים בכל מיני, הייתי קוראת לזה תירוצים.
2: כן, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, מהר מהר, יותר מדי מהר אפילו, ואני רוצה להודות לך, עורכת הדין לינוי, את רואה? התבלבלתי בהתחלה עם שם משפחה שלך, עכשיו בכלל עם השם הפרטי, לינוי בליטמן, כמו שאמרנו, מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, היא תותחית, היא אלופה, היא עובדת באופן פרטי, היא משלנו, היא מאופקים, מוזמנים למצוא אותה, או דרך רדיו סער, או באמצעות הפייסבוק, טלפון שלך דקה לפני ש...
3: פייסבוק, אינסטגרם, והטלפון שלי 052-642-3826. תודה רבה למזל ולערן המקסימים.
2: תודה רבה, נהננו להאזין לך, נהננו להארח אותך, אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן טכנאי שלנו, תודה עורכת הדין לינוי בליטמן.
3: הנה, עכשיו צדקת.
2: הצליח לי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: השקט.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. מקור איראני יודע דבר אמר לסוכנות הידיעות האיראנית הסנים כי טהרן מסרבת לקשור את שחרור נכסיה המוקפאים עם סוגיית הגרעין, ומדגישה את הצורך לשחרר חלק מהכספים המוקפאים ברגע שיוכרז על הבנה כלשהי. זאת עם הבטחה לגישה מלאה של איראן לנכסים המוקפאים בעתיד. המקור האיראני הצביע על כך שבטהרן חשים זהירות ופסימיות כלפי ארצות הברית, משום שבעבר לא עמדה וושינגטון בהתחייבויותיה לטענתו. כך מסרק השוונו שמעון מיג'אן. אייל צירי כהן, שהיה ראש אגף תבל במוסד, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי נראה שהנשיא טראמפ ויתר על האופציה הצבאית.
5: מעכשיו כל דבר שהוא ירצה להשיג מאיראן הוא יעשה שימוש אך ורק בלחץ כלכלי. זה יהיה ללא שימוש בכוח צבאי, כי ההסתברות להשאיר כוח צבאי ברמת המוכנות הזאת לאורך זמן הוא נמוך מאוד. זה גם עולה הרבה הרבה מאוד כסף למשלם המיסים האמריקאי. אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לתהליך מתמשך, ואני מעריך בהסתברות מאוד מאוד גבוהה שכל הסכם שיהיה לא לא לתנושא
4: הטילים, הפרוקסים. אייל ציר כהן אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעת אבל על נפילתו של סמל נהוראי לייזר בדרום לבנון. הוא כתב שנהוראי לחם בגבורה והגן במסירות נפש על גבולנו הצפוני מול ארגון הטרור חיזבאללה. אחותו של סמל נהוראי לייזר, מאי, סיפרה עליו בתוכניתנו קלמן ליברמן.
6: ילד צנוע, מוביל, מלך הארץ, עם הלב הכי ענק בעולם, בן זוג אוהב, שמחפש בכל פינה רק לעשות טוב, שם את האחר לפניו, נלחם להיכנס בפנים, הוא לא אמור להיכנס, הוא רצה בזה. לא תיארנו לעצמנו שזה ידפוק לנו בדלת. רק לילה לפני זה דיברנו איתו בערב, בכל היה טוב, הוא חייך.
4: הלווייתו של סמל נהוראי לייזר תהיה היום בחמש אחר הצהריים בעירו, אילת. ראש עיריית הרבה אחמד נסר, שנפצע קשה בהתנגשות בו לפני כחודשיים וחצי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו רואה סיבה שלא לחזור ולשמש בתפקידו.
7: אני חוזר למשפחה, חוזר ליישוב ובמרץ רב.
8: חוזר גם לעירייה?
7: כן, בטח. אין שום סיבה שאני לא אחזור לעירייה. אני בחרתי את המסלול הזה כדי ליישר קו ולתקן דברים. אני יודע שלכל דבר יש מחיר. אני פשוט מאוד מקפיד מאוד על העניינים של העדפת האינטרס הציבורי על כל אינטרס אחר.
4: ראש עיריית ערבה אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. המשטרה עצרה אתמול מאמן התעמלות קרקע בכיר בין 51 מקריית אונו בחשד שעשה עבירות מין חמורות במתעמלת במשך כעשור מאז שהייתה קטינה. לפי החשד עשה את המעשים במהלך תחרויות בחוץ לארץ. המתעמלת כיום בת 22 הגישה תלונה, והמשטרה מייחסת לחשוד עבירות אינוס, מעשה מגונה, סחיטה באיומים ושידול קטין. היום יובא החשוד לבית משפט לדיון בערכת מעצרו. כתבותינו הדס גרינברג ואנה פינס מוסרות כי בפרשה נחקרה גם אשתו של המאמן בת 48 בחשד שידעה על המעשים. בתום חקירתה שוחררה. פרשת הזמר אייל גולן, הקלטה והתכתבות שהגיעו לידיה של כתבתנו ורד פלמן ונחשפו הבוקר בכאן חדשות ברשת ב', מעלות תהיות באשר לטענת גולן שהמתלוננת נגדו היא שיזמה פנייה לחוקר הפרטי אבי לרר כדי לסחוט אותו. מן התיעודים עולה שלרר פנה אל הנפגעת בחודש אוקטובר האחרון, כחמישה חודשים לאחר שהגישה תלונה במשטרה נגד הזמר ומקורביו, והציע לה את עזרתו בלא תשלום. זאת בעוד שבכלי תקשורת אחרים טען לרר כי המתלוננת היא שפנתה אליו.
9: אם את אישה צעירה ומישהו עשה לך משהו לא צודק או לא נכון, זה יפגע לך בחיים, והבן אדם הזה יש לו הרבה הרבה כוחות.
10: רבי נחמן!

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שמע ישראל אדוני, זה תקופה של אבלים. שמע אתה מעליי, שמע את בניך זועקים. שמע בורא אוזניי, שמע תפילותיי ותשמיע קולך. שמע יוצר עיניי, ראיתי מספיק, צריך אותך.

משטחים עולם עגול, מייקרים את הזול בעצם את הכל, את כל מה שאתה יצרת ונתת לנו בחינם. אין אבא כתר לא יושב

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: תקופה של קמלה

טוב, צדיקים שלי, אני רוצה לדבר קצת על שמחה. שמחה היא לא רק חיוך על הפנים, היא אור בלב. היכולת לראות טוב גם שקשה, להאמין שהכל יגיע בזמן הנכון, שמה ששלי יגיע, ומה שלא שלי לא יגיע, כי הוא לא שייך לי, הוא לא שלי. טוב, שמעו איך זה הולך, זה הולך ככה. כי מה ש...

0: השם שלי.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. שוב רצח בחברה הערבית בנצרת, נורה למוות גבר כבן 50. המשטרה מחפשת אחר היורים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בכפר יסיף נפצעו מירי 3 בני אדם. מצבו של אחד מהם קשה ושל השאר בינוני. מן המשטרה נמסר שהרקע לאירועים פלילי. ראש עיריית ערבה, אחמד נסר, שנפצע קשה בהתנגשות בו לפני כחודשיים וחצי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו רואה סיבה שלא לחזור ולשמש בתפקידו.
4: אני חוזר למשפחה, חוזר ליישוב, ובמרץ רב.
5: חוזר גם לעירייה?
4: כן, בטח. אין שום סיבה שאני לא אחזור לעירייה. אני בחרתי את המסלול הזה כדי ליישר קו ולתקן דברים. אני יודע שלכל דבר יש מחיר. אני פשוט מאוד מקפיד מאוד על העניינים של העדפת האינטרס הציבורי על כל אינטרס אחר.
3: ראש עיריית ערבה אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אומר כי הושגה מסגרת להבנות בין המדינות, אך הדיון בסוגיית הגרעין אינו על הפרק בשלב הנוכחי של השיחות. לדבריו, הסעיף להפסקת התוקפנות כלשונו נגד לבנון נכלל בטיוטת ההסכם. בקאי הדגיש שאיש אינו יכול לאשר שהחתימה להסכם עם ארצות הברית קרובה, משום שהמדיניות האמריקנית משתנית. מדבריו של בקאי בשיחה עם עיתונאים, הביאו כשווינו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. משפט נתניהו. עדותו של ראש הממשלה בבית המשפט הסתיים היום בשעה 1:45, מוקדם מן המתוכנן, בשל מה שהוגדר אילוצים מדיניים וביטחוניים. מחר יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני על רקע המגעים המתקדמים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. כך מוסרות כתבותינו שלי טפיירו וגילי כהן. הלחימה בחיזבאללה. הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על הרמטכ"ל זמיר לומר להנהגה כי הצבא אינו יכול להתמודד כראוי בהתחשב במגבלות שמוטלות עליו.
6: לדפוק על השולחן ולהגיד, חברים, אי אפשר לנהל מלחמה כשידינו קשורות מאחרי הגב.
5: הרמטכ"ל.
6: כן, הרמטכ"ל צריך להגיד את זה. בקול גדול, ואם קלו כל הקיצין, הוא צריך לצאת החוצה פומבית ולומר את זה, ולצאת במחירים של האמירה הפומבית הזו.
5: הרמטכ"ל צריך להתפטר לפי דעתך?
6: שיתפטר ראש הממשלה, למה שהרמטכ"ל יתפטר?
3: דן חלוץ אמר את הדברים בתוכניתנו, קובה נובק. עלייה עקבית בארבע השנים האחרונות בפתיחת תיקי חקירה ובהגשת כתבי אישום על גביית דמי חסות, פרוטקשן. מנתונים שהציגו נציגי המשטרה בדיון בוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל, עולה כי בשנת 2022 נפתחו 1,515 תיקים, ובשנת 2024 עלה המספר ל-1,799. אשתקד זינק מספר התיקים שנפתחו ל-2,125. עוד עולה מן הנתונים כי חל זינוק בהגשת כתבי האישום. 222 בשנת 2022, 234 ב-2023, 297 ב-2024 ו-460 כתבי אישום אשתקד. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי 124 מתוכם הוגשו במחוז הצפון בלבד, שבו נרשמו גם 70% מכלל התלונות בארץ על סחיטת דמי חסות. סמוך לחוף מי עמי באשדוד נמשתה מן המים גופתו של וואל עווד אסקאפי ממזרח ירושלים, שנכנס לים לפני 5 ימים ומאז נעדר. כך מוסר כתבנו איציק זוארץ.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
8: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
7: זמן אמת, הערב בכאן 11.
3: והתחזית, התחממות הדרגתית קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
9: רדיו סער, הרדיו סער גדול.
10: אני באה לענות לו ואני אומרת, שימי לב את בטלפון. שימי לב, סמני את העניין הזה. תעני לו לשאלה שלו, אוקיי? את בטלפון, תעני לו. ואני עונה לו. ואני מאוד מודעת לזה, שעניתי לו את התשובה הנכונה, אני באמת הבנתי מה הוא שאל, אמרתי לו איפה זה וכו'. ובכל זאת הוא יגיד לי נגיד אחרי זה, אמא, נכון את בטלפון?
11: דואט, הורים ילדים, ומה שביניהם דואט.
12: שלום לכולם, שמי פרופסור נעמה צבא פוריה, אני מנהלת את מרכז דואט, במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, אני פסיכולוגית התפתחותית ומאוד מאוד שמחה לפתוח את העונה השנייה שלנו בפודקאסט, הורים, ילדים ומה שביניהם. בכל פרק אנחנו מזמינים אשת או איש מקצוע, מומחים בתחום של ילדים, הורים, ודנים איתו, משוחחים על נושא אחר. בסופו של דבר המטרה שלנו שכולנו נבין טוב יותר ילדים, הורים, איך אפשר לעזור ואיך אפשר ליצור מציאות טובה יותר לכולנו. והיום אני מאוד שמחה לארח את אוריה חורש, פסיכולוגית חינוכית, רכזת ארצית של תחום המדיה באגף הפסיכולוגיה בשפי של משרד החינוך, ואוריה היא גם חלק מצוות דואט, דוקטורנטית חוקרת את נושא ההורות ומדיה במסגרת עבודת הדוקטורט שלה בדואט. אז שלום אוריה ואיזה כיף שאת פה.
10: ממש ממש כיף.
12: והיום אנחנו הולכות לדבר על הדבר הזה, על המסך שנכנס לחיינו, ובאיזשהו מקום הוא תופס, משתלט על מי שאנחנו, מה שאנחנו, על האמונות שלנו, על הרצונות שלנו. ואני מרגישה שאנחנו נמצאים איתו ביחסי אהבה, שנאה, התלבטות, מה אנחנו רוצים ממנו, מה אנחנו לא רוצים ממנו. כשזה מתווסף לנו להורות, אז אני שואלת את השאלה, מה אנחנו בעצם עושים? מה היחסים שלנו, לאן? המסך ואנחנו.
10: כן. באמת אני חושבת שזאת זווית מאוד מעניינת וחשובה באמת להחזיק אותה, קצת מה קורה להורים עם הטלפונים, כן? קצת מה קורה לנו כמבוגרים, עוד הרבה פעמים נורא קל לנו לבוא ולהגיד באמת המשמעויות של המפגש הזה עם ילדים ומה קורה לילדים, וגם דיברתם על זה כאן ואני חושבת שזה נורא נורא חשוב, ואולי היום אנחנו נותנים איזושהי תמונה משלימה שאומרת, רגע, מה החוויה של הורה בעולם הזה? איך זה להיות הורה? לעולם כזה.
12: אז בעצם אנחנו שואלות, מה זה להיות הורה בעולם הדיגיטלי? אם בעבר בכלל לא ידעו מה זה טלפון, היום, אגב, גם לא ממש יודעים מה זה טלפון, אני רואה את הילדים שבכלל לא מרימים טלפון, הם רק כותבים הודעות, ולהרים שיחת טלפון זה כאילו משהו שהוא מוזר וחודרני.
10: כן.
12: אבל בעצם איך אנחנו מתייחסים למסך הזה כהורים? איפה זה פוגש אותנו בהורות, נכון? זו שאלה.
10: כן, כן. אני אומרת, אפשר אפילו להתחיל מאיזושהי שאלה כזאת, שהרבה פעמים כמבוגרים, אני חושבת, אנחנו כל כך כאילו מועסקים בשורה התחתונה, כן? בעצם לא נדרשים לכל מיני שאלות שהן מין שאלות בסיסיות כאלה, כמו למשל נגיד, מה העמדות שלי כלפי טכנולוגיה בכלל, כהורה, כאדם מבוגר בחברה כזו, כן? שבעצם המדיה ככה חודרת ונכנסת צורה מאוד בולטת. זה מחקר נורא מעניין של סוניה לוינסון, שבעצם מוצאת בשיחות עם הורים, שהורים בעצם מתחלקים לשלוש קבוצות. וקבוצה אחת היא קבוצת האמברייס, אלה שבעצם מיד מחבקים את הטכנולוגיה, הם הראשונים לעמוד בתור לאייפון החדש. יש את ההורים שהם הורי הבאלנס, שכל הזמן יהיו עסוקים בכן נתתי מספיק, לא נתתי מספיק, אני הייתי מספיק, לא הייתי מספיק וכו'. ויש את ההורים שהם הורי הרזיסט, אוקיי? כמה שפחות טכנולוגיה יותר טוב.
12: איפה את נמצאת?
10: שאלה מצוינת. אני חושבת שהייתי אולי פעם יותר מחוברת

0: ואיך. אבל אני רק אגיד שבמחקר של סוניה לוינגסטון, מה שנורא יפה, וזאת אחת האמירות המשמעותיות בעיניי במחקר הזה, זה שהיא אומרת, אף הורה לא באמת יכול להישאר בעמדה אחת. הם בעצם הורים מזגזגים כל הזמן. ואני חושבת שזאת איזושהי עמדה בסיסית שצריך להבין עלינו כהורים, כמבוגרים בחברה הזו, שבעצם אנחנו נמצאים במקום שהוא קצת בהתהוות. כן, אם אנחנו מדברים על חינוך שנגזר מערכים, שנגזר, יש משהו בתהליך הזה שכאילו ongoing קורה. ואנחנו כאילו תוך כדי תנועה בעצם עושים את זה. וזה, אני חושבת, איזושהי נקודה מעניינת.
1: כן, אני חושבת שאם אני מוסיפה למחשבה הזאת, אחד המצבים הייחודיים עם המכשירים הסוללריים, עם המסכים הניידים האלו, היא שאין לנו מודל מהילדות שלנו. בעצם אם בעבר, גם בהרבה דברים אחרים, אנחנו בהתלבטות, איזה עמדות, כן לתת הרבה ממתקים, לא לתת ממתקים, עד איזה שעה הילדים יכולים להישאר ערים בלילה, בסדר לסובב לבד ברחוב, באיזה גיל, יש כל מיני שאלות הוריות שאנחנו, כמו שאמרת, מזדגזגים עם עצמנו, ובהתאם לאיזה ילד יש לנו, מה הטמפרמנט שלו, בהתאם להם זה, בן או בת, באיזה גיל הם, יש כל מיני משתנים שמשפיעים עלינו, אבל אז אנחנו נמצאים בדיאלוג גם עם הילדות שלנו, עם הערכים שההורים שלנו הביאו לנו מהבית. ופה, אני חושבת שזה אחד התחומים שאין לנו מודל. המודל הכי קרוב שיש לנו זה הטלוויזיה, האם היה מותר לאכול ליד הטלוויזיה או לא, כמה זמן מותר. אבל אין מה להשוות, כי אנחנו יודעים היום שהסוללרי הוא הרבה מעבר למסך, שבו צופים פסיביים, הוא גם העולם החברתי של ילדים, הוא עולם התקשורתי של ילדים, ושלנו, אנחנו, העבודה שלנו בתוך זה, היחסים החברתיים שלנו בתוך זה, החיבור שלנו למציאות. ולכן אני חושבת שכאשר אנחנו נמצאים בחשיבה הזאת, מה העמדה שלנו, אנחנו לא יכולים להסתמך או להיות בדיאלוג עם העבר שלנו, ועם ההורים שלנו.
0: בדיוק.
1: אנחנו צריכים בעצם לפתח משהו חדש, שלא היה קודם, וזה מאתגר, לא פשוט.
0: זה מאוד מאוד מאתגר, אני אפילו אסבך את זה עוד קצת, את מה שאת אומרת, ואני אגיד, מילא היינו עומדים בפני מצב שהוא פחות או יותר קבוע, אבל אנחנו בעצם נמצאים במצב של השתנות טכנולוגית, זאת אומרת, הטכנולוגיה דוהרת קדימה.
1: וגם הסביבה.
0: בדיוק.
1: קורונה, למשל.
0: למשל, נכון, שזה באמת כאילו, אני חושבת נקודה נורא נורא יפה מה שאת מעלה, כי באמת נגיד, אני בעבודה שלי עם הורים, בהרצאות וזה, אני תמיד שואלת את השאלה, אז איפה אתם על הרצף הזה של העמדות? ושנים תמיד היו את ההורים של הרזיסט, ומאז הקורונה אף אחד לא מרים את היד ברזיסט, זאת אומרת, מאז הקורונה שהמדיה בעצם נכנסה וחדרה והפכה להיות פני כל הדברים, אין לנו בעצם יותר הורים שהם מרימים את היד ואומרים אנחנו אנטי, כי איך אנטי? הדבר הזה הוא בעצם זה, הוא פה, הוא חלק מהחיים שלנו.
1: בעצם מצטמצם הטווח ואין כזה דבר שאפשר להיות מחוץ למשחק הזה.
0: בדיוק.
1: זאת אומרת שזה באמת חריג להיות מחוץ, כי לא רק שזה שאלה של בחירה כמו שפעם היה, אלא למשל, המערכת החינוכית.
0: נכון.
1: אומרת לנו, מעכשיו לומדים בקורונה, דרך המסכים לילדים, נכון. שולחים לילדים משימות בסוללרי.
0: נכון.
1: כך שהשאלה היא, כמו שאמרנו קודם, המסכים פה כדי להישאר. עכשיו השאלה, איך עושים את זה?
0: נכון, אפילו רק שנייה לפני, אני אגיד שהמציאות הטכנולוגית הדוהרת, זה לא שהיא רק, נגיד, משנה את התכנים או משהו כזה, זאת אומרת, הפלטפורמה עצמה כל הזמן הולכת ומשתנה, כן? זאת אומרת, אם כבר עכשיו המטרה העיקרית היא שאני אשאר, באותה רשת חברתית, באותה מקום שאני גולשת בו, נכון? זה הכל מתוכנת ככה שאני אשאר שם. כי אני אגלול, זה נטפליקס, כן, אני רואה פרק, אז זה יהיה 3, 2, 1, יתחיל הפרק הבא. רק אל תצאי, אוקיי? זה הולך ומתקצן, זאת אומרת, זה הולך והופך להיות יותר ויותר כזה. היום אנחנו מדברים על המטאוורס, אוקיי? השם החדש של פייסבוק זה המטאוורס, בעצם מציאות שתהיה כל כולה, מרחב אחד שבו יהיה אפשר לעשות הכל, שבו צריך לצאת מזה.
1: זאת אומרת שזה אפילו לא האם להיכנס ולהשתמש, את מעלה את הציאות החדשה שזה איך אני בכלל יוצאת מזה,
0: בדיוק.
1: איך אני יוצרת, כי זה משתלט עליי.
0: בדיוק. זאת אומרת, זה, האתגר הולך וגדל, זה מה שאני מנסה
1: מלחיץ.
0: להגיד. מאוד.
1: נכון?
0: מלחיץ מאוד, אבל באמת העלית את השאלה הנורא טובה, אז מה עושים במציאות כזאת בעצם? שער עם ידיים להגיד, יאללה זה, הוא בא, יזבו.
1: ולא רק עלינו. על עצמי, מה אני עושה גם עם הילדים שלי, עם אלה עם עצמי, ברור. אני יכולה לחיות ולהתחבט, כן, לא, וזה טוב, עד איזה שעה אני מסתכלת על הפייסבוק או לא.
0: כן.
1: אבל הילדים, יש לנו אחריות.
0: וגם הרבה פעמים אני חושבת שכשאנחנו מול הילדים שלנו, אנחנו רואים שבאמת, אפרופו, סיפרתם לי שגם על אשמה של הורים. אז אשמה היא משהו נכון.

0: נורא נורא חזק בהקשרים של מסכים, עולה נורא נורא חזק בשיחות עם הורים, זה חוויה נורא חזקה כזאת, גם של אשמה על, על הכל, זאת אומרת, נתתי יותר, נתתי פחות מדי, הגבלתי יותר, הגבלתי, והרבה פעמים אנחנו רואים איזושהי קריסה לשני קצוות של הורים, או שבאמת הם באיזו חוויה כזאת של זהו, עלה לי עד כאן, נגמר, תן לי את הטלפון, אין טאבלטים, זה משהו גם לא מותאם כזה, שהילד נשאר כזה די המום ולא מבין למה זה היה קשור. אל מול איזושהי חוויה של הרמת ידיים, של די, אני לא יכול על זה, אני לא יכול לשלוט בזה. ואני חושבת שהיום מה שאנחנו מנסות אולי לדבר כאן ונחשוב עליו זה על איזושהי עמדת ביניים.
1: נכון, כי המצבים של הקצה הם מצבי חוסר אונים.
0: נכון.
1: שההורה באמת לא יודע איך להתנהג.
0: נכון.
1: יש המון המון המון מידע, מפחיד, מאיים, למה זה לא בסדר.
0: נכון.
1: מצד שני יש את המציאות שהילדים כן שם וגם אנחנו שם. אז באמת זה לא מאפשר להורה להחליט בצורה מושכלת ורגועה וברורה, ואז אנחנו רואים הורים שמתאפקים, מתאפקים, מתאפקים, נותנים, ואז מתפוצצים, נכון? ולוקחים וזהו.
0: נכון.
1: או מרימים ידיים שלוותר לילד לגמרי, באיזשהו מקום זה לוותר עליו, ולהגיד, אוקיי, תעשה מה שאתה רוצה. עמדה גם כן שמעוררת קושי גדול בהורות, ובוודאי אשמה.
0: נכון. אז בכל זאת, מה עושים?
1: אז אני רוצה להציע.
0: אז בואי תציע.
1: שכדי ש... במצב הזה, הורים יוכלו לתפקד, כולנו נוכל לתפקד. דבר הכי חשוב זה שנעצור וננשום. ונתבונן פנימה. וננסה לחשוב, כל אחת ואחד, כי אין אמת אחת, מה נכון עבורי? מה אני חושבת שנכון עבורי? עד כמה אני באמת מחוברת למסכים, חושבת שיש שם גם דברים טובים, או שיש שם דברים שהם פחות טובים. ובעצם לקבל איזושהי החלטה עם עצמי, מה נכון עבורי? קודם כל. ומתוך זה לראות איך אני יוצרת איזשהו תיווך לילד, לילדה שלי, בהתאם לגיל, אמרנו, בהתאם לצורך שלהם במסכים.
0: נכון.
1: במציאות חיים שלהם, איך אני מתווכת את זה.
0: נכון.
1: אבל עד שאני לא אדבר על עצמי ואגיע עם עצמי למסקנה מה נכון עבורי, וישים בצד את הצריכים, את מכירה את הצריכים? או האסורים, זה גם.
0: מכירה.
1: מכירה.
0: מקרוב.
1: מקרוב.
0: כן.
1: אסור להראות לילד את זה, ואסור ואסור ואסור, ויש המון המון תוכניות על איזה תוכנות לשים, איסורים, זה נורא מפחיד כל ה... כאילו אנחנו שולחים את הילדים שלנו לעולם נסתר לבד.
0: כן.
1: לעומת זאת יש כל מיני צריך, צריך לאפשר לילד כי כל החברים שלו שם, ואם הוא לא יהיה בתוך הקבוצות, אז מה יקרה לו? אז כל מיני קולות חיצוניים, שהם נורא נורא מבלבלים, כי אנחנו בדרך כלל חלק מחברה ומקשיבים להם.
0: נכון.
1: ואיך אני מוצאת הקול הפנימי שלי קודם כל.
0: נכון, אני חושבת שאת מדברת כאן על, על הנושא שהוא נושא ענק בעיניי, הנושא של בחירה. עד כמה בעצם בתוך מציאות שהיא כל כך ממסכת, אולי אני אומרת משהו קיצוני, אני לא באמת חושבת ככה ברמה כזאת קיצונית, אבל אני אומרת, מציאות שבעצם כמעט מרחיקה אותך מהמקום הזה של איזושהי חשיבה מבוקרת יותר, כן? ודי מנסה לשמור אותך על אוטומט, או ממסכת באמת במהות שלה, כן? במהות של איך שהיא בנויה. אני חושבת ששם נושא הבחירה הוא נורא נורא חשוב, באמת אני חושבת הוא ממש כלי. כלומר, עד כמה אני בוחרת מתוך המציאות הזאת, מה נכון לי, כי הטכנולוגיה הזאת בגדול הגיעה כדי לשרת אותנו. אנחנו לא, היא לא הגיעה כדי שאני אפוך להיות סוכנת שלה, היא הגיעה כדי לעזור לי בחיים שלי, ובעצם הריקוד הזה, כן, על הציר שבין בחירה לבין להפוך להיות סוכן, בלי לשים לב של המציאות הזו, אני חושבת שזה נורא נורא חשוב העניין של הבחירה.
1: אז ברגע שאני מנסה לעצור ולחשוב מה נכון לי, מה הבחירה שלי, אני חוזרת להיות בעמדה של שליטה, יחסית.
0: בדיוק.
1: וזה לא מוחלט, כי זה כל הזמן משתנה באמת, אבל לפחות אני יכולה לבוא אל הילדים שלי בעמדה ההורית עם איזושהי אמירה.
0: נכון. אני גם אוסיף להגיד, אנחנו ככה מדברות ברומו של עולם, והרבה פעמים הורים אומרים, אז רגע, אבל מה תכלס? כאילו, בסדר, אז אני אבחר, אבל אני גם מרגיש לפעמים חוסר אונים במקום הזה. אז אני כן רוצה להגיד שיש כאן בכל זאת שני תהליכים, אוקיי? תהליך אחד הוא כן תהליך של מציאות חיצונית, כן? הוא תהליך מהחוץ פנימה. ותהליך אחד הוא באמת מהפנים החוצה, שזה התהליך ששתינו מדברות עליו, וזאת השפה שאנחנו מדברות כאן בדואט, שזה בעצם שפה רפלקטיבית של כמה אני מבין מה קורה לי, כמה אני מבין מה קורה לי, שלי, שזה ככה שפת האם שלנו. אבל אני בכל זאת רוצה להגיד שמעבר לשפת האם הזו, יש גם מציאות חיצונית, והמציאות החיצונית היא באמת כל העניין של אפליקציות בקרה, כל העניין של להיות עם היד על הדופק, לראות איפה הילדים, הגבלות זמן, תדירות, שינוי נורמות בבית, אוקיי? יושבים לאכול ארוחת ערב, אנחנו בלי טלפונים. סופי שבוע אולי, שבת, ערב, ללא טלפונים. כלומר, אני חושבת ששני הדברים האלה, הם שני דברים מאוד משלימים, כי הרבה פעמים כשיש לנו את המציאות החיצונית הזו, ואנחנו עושים את הדברים האלה, כן? הרבה פעמים אנחנו מייצרים איזשהו מרחב, והמרחב הזה כן מאפשר את אותה שפה שאנחנו מדברות, את החשיבה הפנימית הזאת, את הלב. נורא קשה לי לעצור רגע ולהבין מה קורה לי, אוקיי? אני יכולה לתת דוגמה, נגיד, סתם ילד שלי. כאילו מהמקום של לנסות להבין איך השימוש שלי משפיע על הקשר שלי עם הילדים, אוקיי? אז אני יכולה לשבת, נגיד, בחדר אחר בבית לגמרי, והבן שלי נמצא במטבח, והוא מתחיל לצעוק ולשאול אותי כל מיני דברים, כי כאילו זה מה שילדים עושים, נכון? כאילו הם אף פעם לא באים אליך.
1: הוא רץ לך לבוא אליהם.
0: בדיוק. אז הוא צועק לי כזה מהמטבח, אמא, איפה זה? או מה יש לאכול, זה בדרך כלל שתי הקטגוריות. ואז אני נגיד אומרת לו, אני באה לענות לו, ואני אומרת, שימי לב את בטלפון. שימי לב, סמני את העניין הזה. תעני לו לשאלה שלו, אוקיי? את בטלפון, תעני לו. ואני עונה לו. ואני מאוד מודעת לזה, שעניתי לו את התשובה הנכונה, אני באמת הבנתי מה הוא שאל, אמרתי לו איפה זה וכו'. ובכל זאת הוא יגיד לי נגיד אחרי זה, אמא, נכון את בטלפון? אמרת לו, אבל איך אתה יודע שאני בטלפון? עניתי לך. זאת אומרת, כי נהיה לך כל הרובוטי הזה, אוקיי?
1: הטכני, הטכני.
0: יש לך קול כזה של רובוט כשאת בטלפון. עכשיו, אני אומרת, זה משהו קטן, אבל באמת הרבה פעמים יש באמת השלכות נורא משמעותיות, כן?
1: כן.
0: לאיך, עד כמה אנחנו, כאן זאת אנקדוטה שגם כשאני שמה לב, לא תמיד אנחנו יכולים על הדבר הזה, אבל באמת עד כמה אני שמה לב, עד כמה אני לא בתוך הטלפון וממלמלת לו איזה משהו כזה בכלל לא מחובר. אז כן.
1: הניתוק הזה שאת מדברת עליו באינטונציה הקולית, בעצם במושקעות, כי את ענית לו משהו, אבל הוא לא הרגיש את הנוכחות שלך, כי היית בדיוק. בעצם מושקעת במקום אחר. רואים אותו מאוד יפה בניסויים, שנותנים לאימהות להשתמש בפלאפון בזמן שהתינוק נמצא מולם,
0: כן.
1: ורואים ממש פעילות מוחית שדומה למצב של אימהות בדיכאון, mm-hmm. או כשעושים את הניסוי של
0: סטיל פייס,
1: סטיל פייס, נכון. כן. ואז אנחנו בעצם רואים שבעצם האימא, גם למרות שהיא שם, היא נוכחת, אבל היא בפלאפון. יש לך תחושת ניתוק כזה בחוויה של איך של האינטראקציה ואיך שהתינוק בעצם חווה אותה.
0: כן.
1: אז גם עם הילד הגדול יותר, אנחנו רואים את זה, ולכן חשוב לנו מאוד לשים לב, כלומר, בדיוק, המודעות הזאת
0: בדיוק.
1: גורמת לנו לאיזשהו, שהיא בקרה עצמית קצת יותר גבוהה.
0: נכון,
1: מודעות זה מאוד
0: ממש,
1: חשוב, כי הטלפון ימשיך, קיבלתי הודעה מהעבודה, או אני באיזושהי קבוצה חברתית,
0: נכון.
1: צריכה לענות, והמודעות תעזור לי לעשות את זה נכון. קצת יותר טוב.
0: נכון, וגם המקום ש... אני חושבת לבוא בעמדה שהיא קצת אחרת, אוקיי? כלומר, קודם כל לדעת שגם כדי לעשות בחירה במרחב הזה, אני א' חייבת להכיר את המרחב הזה. אני לא יכולה להישאר חיצונית למרחב הזה, אני צריכה להכיר אותו, אני צריכה לדעת איפה הילדים שלי נמצאים, אני צריכה לראות איתם את הדברים האלה, אני צריכה להיות חלק מזה, וזה גם מכניס איזושהי עמדה משחקית כזו לפעמים, אוקיי? כאילו, כמה כהורה אני יכול לשחק עם זה, עד כמה אני לא רק בקטסטרופה של כמה זמן היית? נה, נה, נה, נה, נה, נה, רגע, שנייה, איפה היית? מה עשית? איזה תכנים צרכת? הרי ברור שיש תכנים מדהימים, כן, שאני מאוד אשמח שילד שלי יצרוך אותם, גם אם זה בפלטפורמות האלה. אז עד כמה אני יכולה להיות שם, עד כמה אני יכולה לראות את זה, עד כמה אני יכולה לצחוק על עצמי גם. לא רק עליו.
1: אל תדאגי, ילדים יצחקו עלייך.
0: כן, לא, על הבומריות זה ברור, זה ברור.
1: אבל את אומרת בעצם, זה טוב להזמין את עצמנו לעולם של הילדים, לבקש מהם שיראו לנו מה הם עושים, שילמדו אותנו.
0: ממש.
1: וכך אנחנו נוכל באמת לראות מה הם חווים שם.
0: נכון, אני לא קלטתי עדיין 2K, אני ממש עובדת על זה, באמת, במרץ, לא נקלט. אבל אני בהחלט מקבלת המון אינטראקציה שגם צוחקת עליי. כן, אבל כן, אני חושבת שזה משהו מאוד מאוד משמעותי, גם להיות שם, גם היכולת לצחוק על זה, לשחק עם זה, לצחוק על כמה אני מכורה, אוקיי? לתת להם לצחוק עליי, שגם אני מכורה, להיות באיזושהי עמדה שהיא לא עמדה יודעת. עמדה שהיא יותר סקרנית, שהיא שואלת, שהיא מבררת. עכשיו, אני חושבת שבאופן כללי, כמבוגרים, זאת עמדה שהיא בריאה, ואני חושבת שהיא חשובה וטובה, בטח ובטח בעולם שבו באמת אני לא יודעת. אנחנו באמת נמצאים בעולם, היום אנחנו קוראים לזה הווקה וורלד, נכון? עולם תנודתי, מורכב, עמום.
1: משתנה.
0: משתנה, כאילו אנחנו חיים בעולם כזה, אין לנו באמת ידע, כן?
1: אז אנחנו צריכים להתבונן ולחשוב, ואז כל פעם להחליט איך אנחנו פועלים.
0: נכון, ולהיות, להיות.
1: נכון. אני רוצה לדבר על שני דברים. אחד זה מודלינג, והשני זה המירורינג בעצם. המראה שם. חושבת שמודלינג, וזה נכון בכלל, הדוגמה האישית שאנחנו נותנים, או איך אנחנו מתנהגים, זה נכון בהרבה תחומים בהורות, אבל בסוללרי זה מאוד מאוד חזק. כי אנחנו רוצים שהילדים יתנהגו בצורה מסוימת, אבל לא תמיד אנחנו רואים את עצמנו מתנהגים בצורה דומה. ויש לנו סיבות. למשל, אם אני אומרת, רגע, זה משהו חשוב מהעבודה, אז אני עם זה. אבל הילד או הילדה שלי זה לא משנה. גם כשהם משחקים במשחק, זה משהו חשוב מהמשחק. המשחק זה העבודה שלהם. ואני חושבת שכשאני מודעת לזה, אז שוב, לפעמים אין מה לעשות. אנחנו ברמת ה-good enough. אנחנו לא יכולים להיות מושלמים. לפעמים אין מה לעשות, יש אילוצי מציאות. אבל כשאני מודעת לזה, אני אנסה אולי לעשות פחות. פחות להשתמש בסוללרי ליד הילדים. להישאר עוד 5 דקות בחוץ ולהיכנס הביתה בלי מכשיר ביד. כי אני רוצה את הרגע המפגש, שהוא כל כך חשוב, את הקשר עין, את החיבור. לא לענות בזמן האוכל. כל מה שצריך בעצם כדי להראות לילדים איך להתנהג. אין למידה טובה יותר מדוגמה אישית.
0: גם, כל מה שאמרת, אני חושבת שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב, וגם משהו שאת פעם אמרת לי, כשהתחלנו את המחקר הזה, והתחלנו לחשוב אותו, אמרת לי, רגע, אבל זה לא רק איזה בעצם גורמים יכולים להשפיע על אם אני מוציאה את הטלפון, כמה אני בטלפון וכו'. זה גם, יש עוד שאלה שהיא נורא חשובה, גם שאני כבר בטלפון, איך הדבר הזה קורה, אוקיי? אני חושבת שזאת נקודה מאוד חדשנית, שגם אנחנו מאוד הולכים אליה היום, כשאנחנו מדברים על הנושא הזה, במקום של, אוקיי, כבר לקחתי את הטלפון, הוא כבר צלצל לטלפון, אני עם הילד שלי בונה מרכיבה פאזל, והטלפון מצלצל. מה קורה עכשיו? והמודעות לזה שאני יכולה פוף להיעלם, כן, ופשוט לא להיות שם, והילד שלי פתאום חווה איזושהי קטיעה של הרצף, נטישה, כן.
1: מישהו לקח את אמא בשנייה.
0: והוא לוקח אותה תמיד, הדבר הזה, כל הזמן.
1: הוא יותר אטרקטיבי, יש תחרות קשה וקנאה קשה.
0: קשה מאוד. כמו שאודי קאגן אומר בסרטון שלו, הוא אומר, למה אתה מכניס את עצמך לתחרות הזאת, לילד שלו, צוחק על זה. אבל אני אומרת, בשורה התחתונה, באמת אני חושבת שזה גם כל מיני התנהגויות שאנחנו ממש יכולים ללמוד אותן, הן מאוד רפלקטיביות, אבל באמת, רגע להגיד, אוקיי, בוא נראה רגע מצלצל. אז עוד צפת, אתה רוצה שנדבר איתה ביחד, אתה רוצה שזה, אני אמורה לקבל טלפון מהעבודה. אם הטלפון יגיע, אז באמת, אני אלך כאן הצידה לדקה שתיים, ואני חוזרת למשחק, אוקיי? לא, כשאני שמעתי זה פרשור, אני, אוקיי, נכון, צריך לעשות את זה, אבל אנחנו לא עושים את זה. כן, זה נורא חשוב.
1: זה כל כך יפה, כשאנחנו חושבים על זה, בעצם זה אומר שאני מכבדת את הילד שלי.
0: ממש.
1: אני נותנת לו מקום.
0: נכון.
1: אני בצורה מנומסת, כמו שאם זה היה מישהו מבוגר אחר.
0: נכון.
1: וראוי לעשות את זה גם למבוגרים אחרים, להגיד, לתווך, להגיד, יש פה שיחה אחרת שאני צריכה עכשיו להתייחס, אם אני רוצה עוד יותר, לא להדיר, לא להגיע למצב שבו בעצם הילד שלי נזרק הצידה והטלפון חשוב, אני אגיד לילד שלי, למשל, הנה זה מישהו מהעבודה, עכשיו שואלים אותי פה שאלה, אם אני יכולה להגיד מה הנושא, לפעמים זה מעניין את הילדים לשמוע גם את הנושאים שעליהם אנחנו עובדים. וכך בעצם אני דואגת לזה שהילד יהיה חלק ממה שקורה,
0: נכון,
1: וזה
0: משהו קטן, אבל הוא נורא משמעותי.
1: נכון.
0: ועוד פעם, הוא מחזיר את זה לעניין של עד כמה אנחנו ערים לדינמיקה. אנחנו קוראים לזה בספרות טכנופירנס, טכנולוג'יקל אינטרפירנס, ההפרעה הטכנולוגית. פרנטל טכנופירנס, כן, בהקשר ההורי, אבל הטכנופירנס הזה מופיע גם בהקשרים הזוגיים ובהקשרים בין אישיים מאוד רחבים בחיינו. אבל בהקשר ההורי, באמת, עד כמה אנחנו מודעים לדבר הזה בכלל?
1: להפרעה.
0: עד כמה אנחנו מודעים להפרעה הזו ולפוטנציאל שלה? ועד כמה אנחנו מנסים לפצות על הדבר הזה?
1: אז בעצם אנחנו אומרות שלפעמים ההפרעה היא בלתי נמנעת. למשל, באמת עכשיו הפלאפון צלצל, או התקשרו אליי. אז ההפרעה קרתה. עכשיו השאלה כהורה, מה אני בוחרת לעשות? האם אני בוחרת להקשיב לה?
0: בדיוק.
1: האם אני בוחרת, למשל, להגיד, אוי, עכשיו שלחו לי הודעה, אבל אני עכשיו משחקת איתך, אז אני לא ענה להודעה.
0: בדיוק.
1: בעצם זה שאמרתי, הראיתי לילד שלי בצורה אקטיבית שאני בוחרת בו,
0: בדיוק.
1: וגם אולי קצת הרגעתי את עצמי, ועזרתי לעצמי גם לבחור כן. בילד שלי בצורה
0: כן.
1: יותר אקטיבית.
0: נכון.
1: אבל ההפרעות האלה, הם לפעמים באמת משהו שאנחנו צריכות להחליט איך להתמודד איתם.
0: נכון.
1: זאת אומרת, שאנחנו יוצרים את המציאות. יש נכון. מציאות חיצונית, אבל יש את ההתמודדות שלנו בתוך המציאות.
0: נכון.
1: וזו הבחירה שלנו ההורית. איך להתנהג אל מול המציאות הזו הדורשת מבחוץ, שהיא מלאת הפרעות.
0: לגמרי, לגמרי. וגם אני רוצה להגיד משהו קצת על עמדת הביניים הזו. דיברנו על הקריסה, נכון? או שאני מרימה ידיים, או שאני באיזשהו מקום של גבולות מאוד מאוד נוקשים. וזה סיפור שאני אוהבת לספר אותו תמיד. לפני כמה שנים הייתי בסופר באירופה, ובעצם ראיתי שלעגלת הקניות מחוברת זכוכית מגדלת כזו. ואמרתי, מעניין מה עושים איתה, וככה הסתכלת, עשיתי people watching כזה, וראיתי שבאמת אנשים מסובבים.
1: עשית people watching?
0: כן, עשיתי people watching, כן. וראיתי שהם בעצם מסובבים את, ה, את, את, את מה שהם קונים, כן, את המוצר שהם כן. קונים, וקוראים את האותיות הקטנות, כדי שהם יוכלו לראות את זה בצורה ברורה יותר.
1: יפה.
0: ואני חושבת שהזכוכית מגדלת הזאת היא סימבול שנורא פגש אותי, כן, עד כמה אני... כהורה מחזיק זכוכית מגדלת כזו, כן? וקורא את האותיות הקטנות, כי המציאות הזו של המדיה בנויה מהמון המון אותיות קטנות, שאני לא בטוחה כמה הן מזמינות קריאה, כן? איך אנחנו מקבלים את כל האפליקציות, accept, accept, agree, agree, כן? זה מקום שנורא נורא קשה להיות בו עם זכוכית מגדלת, כן? בכלל, בסוגיות העולם החדש, לא כיף. לא כיף לי לחקור את רמת זיהום האוויר שאנחנו נושמים, מה שמים לנו באוכל, לא כיף.
1: עדיף לעצום עיניים לפעמים, את אומרת.
0: נורא כיף, נכון, אני עובדת הרבה פעמים עם מתבגרים, אז אחרי שאנחנו עושים פעילויות שמגרות חשיבה כזאת, אז הרבה פעמים אומרים לי, תגידי, מה באת להוריד? באת להרוס? כאילו, זה לא קל, זה לא עמדה שקל, לא קל להחזיק בזכוכית מגדלת הזו, אבל אני חושבת שזאת איזושהי עמדת ביניים די טובה. איזושהי פשרה טובה. לדעת שאני מחזיקה בזכוכית המגדלת הזו, קוראת את האותיות הקטנות, בוחרת, מבינה, מכירה את המרחב, מגדילה אותו, רואה אותו בפונט ברור, והכי חשוב, כשאני מסיימת, אני מציידת את הילד שלי בזכוכית המגדלת הזו.
1: כי רק ברגע שאת קוראת את האותיות הקטנות לעצמך, אז את יוכל להקנות לו את הקריאה, נכון?
0: בדיוק.
1: ואם אנחנו חושבים בהיבט הזה של זכוכית מגדלת, ואני אחבר את זה למירורינג, לפעמים הילד עושה לנו מירורינג. לפעמים הילד הוא הזכוכית מגדלת של עצמנו, וכשהילד שלי אומר לי, את רואה שאת עכשיו עם פלאפון בארוחה? כשכל הזמן אני אומרת לו, לא, בלי פלאפון. או כל הזמן את בפלאפון. אז זה הזמן לעצור, ולהגיד לעצמי, אוקיי, יש לי פה איזושהי זכוכית מגדלת חיצונית, איזושהי מראה חיצונית, שמתבוננת ובוחנת אותי בפלאפון, בצורה מאוד מדויקת בדרך כלל, כי הילדים שלנו הם מאוד מדויקים.
0: בטח.
1: ואולי אני צריכה להקשיב, אולי באמת לשים לב יותר. וכל מיני בעצם עזרים שעוזרים לנו לשמור טוב יותר על הבחירות שלנו.
0: ממש.
1: ועל הערכים ועל האמת הפנימית שלנו.
0: ממש. וגם אני אגיד משפט אחרון, באמת בהקשר של הקהילה. כמה חשוב ומחזק הורים להיות בקהילה של הורים שחושבת את הנושא הזה, ולא לבד. הרבה פעמים בסוגיות העולם החדש שאני לבד, אני היחידה שלא שולחת הילד שלי או עם וואטסאפ בכיתה ד' ולכולם יש. בגדול אני מחריגה אותו חברתית, אנחנו תלויים בנורמות אחד של השני. ואני חושבת שזה נורא נורא חשוב גם באמת לייצר איזושהי קהילה סביבך שחושבת את הנושא הזה. קהילה שמחזיקה אותו, שמבררת את הנורמות הקהילתיות, ואז ההתנהלות במקומות כאלה היא הרבה יותר קלה. ואני חושבת שהדואט היא סוג של קהילה כזו, לא?
1: שחושבת, עוצרת לחשוב.
0: עוצרת לחשוב את הנושא.
1: בהחלט. אבל מה את אומרת על קהילת ההורים? אני גם יכולה להחליט שאני לא נמצאת בקבוצות וואטסאפ? האם יש קהילה כזו? כן. אני חושבת שזה יותר מורכב.
0: זה מאוד מורכב, נכון.
1: מכיוון שהמכשירי טלפון, כל העולם הדיגיטלי נכנס גם לעולם העבודה.
0: נכון.
1: לעולם החברתי.
0: ממש צודקת.
1: ואז הרבה יותר קשה ליצור קהילות כאלה, יש אנשים שהיום נמצאים בגל של מחאה, לזרוק הכל הצידה, כן. אבל זה מורכב.
0: כן, יש גם בחירות קטנות, אני יכולה לספר לך על בתי ספר שיועצות החליטו לקבל החלטה קטנה של הדממה מ-4 עד 8, למשל, שמכשירים, כאילו בחירה קטנה על פניו, זה היה שינוי מאוד דרמטי.
1: נכון.
0: אז אני אומרת, צריך להיות גם רוד ויילרים קצת של הנושא הזה, צריך לשים אותו על השולחן כל הזמן, להסתכל נכון. עליו, לחשוב אותו, זה חלק.
1: אז אני קוראת מפה. לחברה שלנו, לעשות הדממות, שעות מסוימות, לעזור להורים לשמור על עצמם, שעות מסוימות שלא מקובל בהם לשלוח הודעות. אנחנו למשל נמצאים בכל מיני מוסדות וארגונים באוניברסיטה, אנחנו מאוד מנסים שלא יהיו פגישות אחרי השעה 4, כי יש הורים, במיוחד אמאות, יש עדיין פערים בג'נדר, הרבה אמאות שצריכות ללכת לילדים, גם אבות, ו... זה יוצר מצב של קונפליקט בין עבודה לבית. אז המצב הקשה היום זה שהעבודה פשוט חודרת לבית דרך המכשיר, אז אני קוראת מפה לחברה שלנו להציב גבולות, ובין
0: לגמרי.
1: ארבע, אחרי ארבע לא לשלוח יותר הודעות שקשורות לעבודה, או לא לצפות שישיבו.
0: כן.
1: וגם זה הוויסות החיצוני, אבל גם הוויסות הפנימי, שכל אחת ואחד מאיתנו נצליח למצוא ולהחליט מה הגבולות הפנימיים שלנו, ולתווך את זה לסביבה, שככה אני עובדת. יותר קל לומר מאשר לעשות, כן. אבל צריך לחשוב על זה כדי להתחיל.
0: אבל חשוב, כן, אני אומר, אני קוראת גם לאנשי הטכנולוגיה, בואו תביאו כבר את הפלטפורמות שיאפשרו לנו לעשות את זה בצורה נוחה ונעימה.
1: את השאט דאון.
0: כן, את השאט דאון.
1: תודה אוריה.
0: בשמחה, היה ממש ממש כיף.
1: גם לי, אנחנו נמשיך לשוחח על זה במחקרים שאנחנו עושים, ואני רוצה לומר שאת הפרק הזה הקלטנו בתחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה לדוקטור כנרת לבבי וליובל משה על ההפקה, ולדוקטור בוזי רביב, מנהל תחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון. אני פרופסור נעמה צבא פוריה, הייתי איתכם כאן היום. רוצים לשאול שאלות? חפשו אותנו בפייסבוק מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ונשתמע בפרק הבא.

0: תודה שהאזנתם והאזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרי, מאזין לרדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. גורם בכיר בממשל האמריקני אומר לפייננשל טיימס כי מזכר ההבנות המוצע כולל התחייבות של כל הצדדים, ארצות הברית ובעלות בריתה ואיראן ושלוחותיה, להפסיק לחלוטין את הלחימה בכל רחבי המזרח התיכון. עם זה, ההסכם מבטיח את זכותה של ישראל לפעול נגד איומים מיידיים. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אומר כי הושגה מסגרת להבנות בין המדינות, אך הדיון בסוגיית הגרעין אינו על הפרק בשלב הנוכחי של השיחות.
4: דו גוזרי כאבל אסם בורדית בעל עם דו גוזרי דאריך הס, יעני תמרכוז מוזקרות בר חותמי ג'יינג הס.
3: לדברי בקאי, הסעיף להפסקת התוקפנות כלשונו נגד לבנון נכלל בטיוטת ההסכם. בקאי הדגיש במסיבת עיתונאים שאיש אינו יכול לאשר שהחתימה על ההסכם עם ארצות הברית קרובה, משום שהמדיניות האמריקנית משתנית. מדבריו של בקאי הביאו כשבנו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. לפני כשעה נשמעו אזעקות בכמה יישובים באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. מצהל נמסר שזוהתה נפילה באזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. האירוע הסתיים בלי נפגעים. המתעדת המבצעית, צמלת שין, נפצעה שלשום מרחפה נפץ. אביה, נועם, אומר בתוכניתנו קובנוביק כי אין להוציא את הלוחמים מלבנון.
5: יש אנשים היום שאומרים, מה, תוציאו את החיילים משם. תוציאו את החיילים משם, אז כל הרחפנים האלה יגיעו ישר ליישובים. יש סיבה שהצבא שם. נכון שיש הרגשה עכשיו שאנחנו ככה, מין הרגשה חמוסה ככה שלא, לא נותנים לצבא לעשות מה שהוא צריך. אני יודע שהחיילים צריכים להיות שם. אני מקווה באמת שיתנו להם לעשות מה שצריך לעשות.
3: הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על הרמטכ"ל זמיר לומר להנהגה כי הצבא אינו יכול להתמודד כראוי בהתחשב במגבלות שמוטלות עליו.
6: להודפוק על השולחן ולהגיד, חברים, אי אפשר לנהל מלחמה כשידינו קשורות מאחרי הגב.
7: הרמטכ"ל.
6: כן, הרמטכ"ל צריך להגיד את זה בקול גדול, ואם קלו כל הקיצין, הוא צריך לצאת החוץ הפומבית ולומר את זה, ולצאת במחירים של האמירה הפומבית הזו.
7: הרמטכ"ל צריך להתפטר לפי דעתך?
6: שיתפטר ראש הממשלה, למה שהרמטכ"ל יתפטר?
3: משפט נתניהו. עדותו של ראש הממשלה בבית המשפט הסתיים היום בשעה 1:45, מוקדם מן המתוכנן, בשל מה שהוגדר אילוצים מדיניים וביטחוניים. מחר יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני על רקע המגעים המתקדמים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. כך מסעות כתבותינו של איתה פיירו וגילי כהן. בנצרת נורה למוות גבר כבן 50, המשטרה מחפשת אחר היורים. כתבתנו אולי אלקלאי מוסרת כי בכפר יסיף נפצעו מירי שלושה בני אדם, מצבו של אחד מהם קשה ושל השאר בינוני. מן המשטרה נמסר שהרקע לאירועים פלילי. רכבו של שופט בכיר בליגת העל בכדורגל הוצת הלילה באשקלון, הרקע לאירוע פלילי. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי השופט גל לייבוביץ' מכהן גם כמנכ״ל קבוצת הכדורסל אליצור אשקלון מליגת המשנה. באיגוד השופטים ציינו כי הם לא משוכנעים שההצתה קשורה לעולם הכדורגל, והנושא נבדק.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
9: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
8: זמן אמת, הערב בכאן 11.
3: והתחזית, התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות.
12: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
13: ביטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה, שרונה מרקט ועכשיו גם חולון.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני. Blood of steel and heart of fire.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. לפני זמן קצר התפוצץ על גג בית פרטי במטולה רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי אדם אחד נפצע קל מאוד, נגרם נזק למבנה. מצהל נמסר כי חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ לעבר כוחות צהל ושטח מדינת ישראל. לפני הצהריים נשמעו אזעקות בכמה יישובים באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. מצהל נמסר שזו הייתה נפילה באזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. האירוע הסתיים בלי נפגעים. המתעדת המבצעית סמלת שין נפצעה שלשום מרחפן נפץ. אביה נועם אמר בתוכניתנו קובנוביק כי אין להוציא את הלוחמים מלבנון.
3: יש אנשים היום שאומרים, מה, תוציאו את החיילים משם. תוציאו את החיילים משם, אז כל הרחפנים האלה יגיעו ישר ליישובים. יש סיבה שהצבא שם. נכון שיש הרגשה עכשיו שאנחנו ככה, מין הרגשה חמוסה ככה שלא, לא נותנים לצבא לעשות מה שהוא צריך. אני יודע שהחיילים צריכים להיות שם. אני מקווה באמת שיתנו להם לעשות מה שצריך לעשות.
2: הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, אמר אמש בדיון הביטחוני של הקבינט המצומצם שכינס ראש הממשלה נתניהו שיש לתקוף בניינים בביירות בתגובה לפגיעת הרחפנים של חיזבאללה. כך אמרו לכתבתנו גילי כהן גורמים המאורים בתוכן הדיון. כתבתנו מציינת כי עד עתה, בלחץ אמריקני, ישראל נמנעת כמעט לחלוטין מתקיפות בביירות, למעט חיסולו של מפקד כוח רדואן. כפי שדווח בכאן חדשות, כל אישור תקיפה בביירות מועלה לאישור של נתניהו, כך שאם תאושר המלצת הרמטכ"ל, יהיה מדובר בשינוי מדיניות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, גורם בכיר בממשל האמריקני, אומר לפייננשל טיימס, כי מזכר ההבנות המוצע כולל התחייבות של כל הצדדים, ארצות הברית ובעלות בריתה ואיראן ושלוחותיה, להפסיק לחלוטין את הלחימה בכל רחבי המזרח התיכון. עם זה, ההסכם מבטיח את זכותה של ישראל לפעול נגד איומים מיידיים. אלוף במילואים יעקב עמידרור, שהיה ראש המטה לביטחון לאומי, מעריך בכאן חדשות ברשת ב' כי האורניום המועשר לא יצא מאיראן בהסכם עתידי.
4: האמריקאים אומרים, אנחנו לא רוצים להרוס את איראן, אנחנו רוצים להביא לי הסכם שיעביר לנו את כל האורניום המועשר. אני חושב שהם שוגים באשליות, אבל הם חושבים שהם יצליחו במסע ומתן, כי האלטרנטיבה זה מלחמה שהם לא רוצים להיכנס אליה.
5: יש סיכוי מאוד גבוה שתישאר עם איראן עם 440 קילוגרם מאושר על אדמת איראן.
4: אם זאת תהיה התוצאה, אנחנו נכשלנו במלחמה, והם נכשלו במלחמה ובדיפלומטיה שלהם.
2: יעקב עמידרור אמר את הדברים דליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. הפרקליטות הגישה תביעה בסך של יותר מ3 מיליון שקלים נגד עמותת אוהל יוסף באשקלון ונגד 3 מנושאי המשרה בה על קבלה במרמה של כספי תמיכות ממשרד החינוך. מכתב התביעה שהוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע עולה כי העמותה דיווחה לאורך שנים על מאות תלמידים פיקטיביים במוסד תורני כדי להגדיל את היקף התמיכה הממשלתית. בביקורות שנערכו התברר כי במקום לומדים בפועל כמה עשרות תלמידים לכל היותר, לעומת דיווח של יותר מ-600, וכי המבנה עצמו אינו מסוגל להכיל פיזית את כמות התלמידים שדווחה. לבקשת המדינה הטיל בית המשפט עיקולים זמניים על נכסי הנתבעים וכספיהם בשל חשש מהברחת נכסים. ולסיום, מחקר ישראלי חדש וראשון מסוגו בתחום אריכות הימים שנערך במרכז הרפואי שיבא מצא כי פער לרעה בין הגיל הביולוגי של האדם לגילו הכרונולוגי עלול לנבא סיכון מוגבר לתמותה ולאשפוזים. מן המחקר שפורסם בכתב העת המדעי Aging and Disease עולה שכל עלייה של שנה אחת בפער שבין הגיל הביולוגי לגיל הכרונולוגי קשורה לעלייה של 15% בסיכון לתמותה ושל 6% בשיעור האשפוזים. החוקרות, הפרופסור ציפי שטראוס והדוקטור אביגייל גושן, ניתחו באמצעות בינה מלאכותית נתונים של כ-2,600 משתתפים לאורך כ-10 שנים על בסיס בדיקות דם שגרתיות בלבד. לדבריהן, הממצאים עשויים לאפשר בעתיד זיהוי מוקדם של אנשים בסיכון, עוד לפני הופעת מחלות משמעותיות.
6: כאן תחזית. הערב בכאן
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו, ואנחנו כמובן, אתם מכוונים על רדיו סער, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, ואני רק אציין ממש ממש בקצרה, שניתן להזין לנו כמעט על כל אפליקציה ישראלית ועולמית, וגם בגוגל רדיו סער עם היי אלוהים עין, ואתם איתנו, וכמידי רביעי אנחנו מביאים לכם את הסיפורים היפים והמדהימים והמיוחדים, והיום אנחנו זוכים לארח אישה מעוררת השראה, אימא לשלושה ילדים על הרצף האוטיסטי, שפונתה יחד עם משפחתה מהעוטף ברגעים של חוסר ודאות ופחד כמו כולנו, ועדיין מצאה בתוכה את הכוח להרים את הראש, להמשיך לפעול למען האחר, לשתף את סיפור חייה. היא מנהלת אגף הנגישות בשלטון האזורי, היא מרצה על הגשמה אישית והלב שלה פתוח כמו הדלת שהיא פותחת לאחרים. שלום אריאנה.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: איזה כיף שאת איתנו.
1: תודה רבה על האירוח.
0: אנחנו שמחים מאוד לארח אותך. תראי, את מגיעה אלינו כי אנחנו קודם כל רוצים לשמוע את הסיפור האישי שלך. זה לא פשוט, שלושה ילדים על הרצף. את גם עובדת, את מרצה, את נמצאת בכל מקום, וזו הזדמנות רק לומר שמי שלא שמע את ההרצאה שלה, מוזמן, יותר ממוזמן, לפנות אליה, אתם תמצאו אותה בפייסבוק, אתם תמצאו אותה, תכף היא גם תאמר, בטח. איך ניתן למצוא אותה, זו הרצאה מהממת מדהימה, ומעוררת השראה, והכי הכי היא מחזקת. כן. אני קראתי עלייך ויצאתי מחוזקת. אז באמת אני רוצה שתתחילי לספר לנו ככה על עצמך טיפה, על משפחתך.
1: תודה. קודם כל אני אגיד תודה על ההזדמנות. אני פותחת כל הרצאה שלי, כל פעילות שלי בבקשה מהמאזינים, לקחת רגע של תפילה ולהתפלל שיחזרו אלינו כל החטופים והחטופות.
0: אמן ואמן.
1: האחים והאחיות שלנו. אי אפשר שלא.
0: בוודאי.
1: אז קוראים לי אריאנה, אני בת 44. לפני הכל אני אימא לשלושה שהם הרבה יותר מעל הרצף. שלושה אהבות גדולות.
0: אני מאוד אוהבת את זה, כשאת אומרת הרבה יותר מעל הרצף, אני עוצרת אותך. מה בעצם את אומרת?
1: אני
0: מבינה אותך שזה ילד עולם ומלואו.
1: את לפני השידור אמרת את המילים האלה, אבל שכל ילד הוא בעצם עולם ומלואו, ולפני הכותרת של הקושי, של ההבחנה הרפואית, הוא הרבה יותר מעל הרצף. הוא ילד עם כוחות, עם יכולות, עם חוזקות, עם אופי מסוים. כלומר, אי אפשר לקחת שלושה ילדים, לשים אותם על החדר, בחדר להגיד שלושתם על הרצף, וזה אותו בן אדם. אותו תובנית, כל בן אדם, כל אחד מאיתנו שהגיע לעולם הזה, יש לו את הכוחות שלו, את היכולות שלו, את הקשיים שלו, אז הוא קודם כל הוא, עם מה שהעולם הביא אותו.
0: וגם כי כשאומרים אוטיזם, זה הטייטל הכללי.
1: כן, גם כל מוגבלות.
0: בתוך זה יש מאפיינים, לכל אחד יש מאפיינים אחרים.
1: נכון, אני תכף אציג את עצמי, ואז אני אוכל גם מבחינה מקצועית להגיד.
0: כן, אני ישר, את יודעת, זה התחום שלי, אז
1: אני ישר. לא, גם אני נוטה לצלול פנימה, אבל חשוב לי להגיד שאני קודם כל אימא לשלושה מדהימים, אני מנכלית ובעלים של עסק שנקרא בשביל הנגישות, כמעט כעשור, בשביל הנגישות מלווה ארגונים ועסקים אחרים בכל מה שנוגע לחקיקה, לרגולציה, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. אנחנו בעצם מלווים עסקים וארגונים ואומרים להם כל מה שהם צריכים לעשות על מנת לעמוד בדרישות החוק.
0: אני חושבת, החוק מחייב אותם.
1: החוק מחייב okay. אותם. אני חושבת שמה שבאמת ייחודי בעסק שלי ובתפיסת העולם שלי, זה תמיד המקל והגזר. יש איזשהו ריקוד מאוד עדין בין אתה חייב, הנה חוק, יתבעו אותך, לבין מה הערך. כי בסופו של דבר, הבן אדם שישב וכתב את החוק הזה, הוא רוצה לראות אנשים עם מוגבלות משתלבים בחברה. יוצאים מהבית, קמים בבוקר, נוסעים בתחבורה ציבורית, הולכים לבית כנסת, מקווה, בית העלמין, הופעות, אקדמיה. בעצם חלק שוויוני מהחברה. אני למדתי תואר ראשון ותואר שני בעבודה סוציאלית. אני מגיעה מעולם קהילתי. מהיום הראשון שאני בעצם בקריירה שלי, אני מאמינה בלעבוד עם אנשים שרוצים לקדם את עצמם, שמאמינים בכוחות שלהם, ואני חושבת שאי אפשר שלא להבין את החיבור הזה בין עבודה סוציאלית לנגישות, וזה מה שאני מאוד אוהבת בעסק שלי, שיש לו גם את המקל וגם את הגזר, גם את החוק. אין הרצאה אחת שאני מעבירה, שהיא כל כולה 90%, הגזר, הערכים, למה זה חשוב, כשאנשים מזמינים אותי, הרבה פעמים הם מזמינים אותי כי זה על חוק. על פי חוק חייב להעביר הדרכת עובדים. אז מזמינים יועצת נגישות, היא באה לעשות הדרכת עובדים. תמיד לשמחתי יוצאים עם הרבה יותר, כבר רחוק מקבל איזשהו מקום בצד, ובאמת הלב מתמלא בערך.
0: את יודעת, יש יועצת ויש יועצת. למה אני אומרת את זה? מכיוון שאת אימא לילדים על הרצף, את אומרת נכון. שהם עולם ומלואו, אני בטוחה שהם עולם ומלואו, והם הרבה יותר מעל הרצף, אבל זה מביא אותך למקום הזה, מתוך, את יודעת, רגישות, נכון. אכפתיות, והבנה שבחברה שלנו, למרות שאנחנו חושבים שהיא כזאת נאורה, אני חושבת שהנאורות היא קצת מתחפשת לה ככה, וכשאת פוגשת את זה, בדיוק, כשאת פוגשת את זה, את מגלה ש...
1: נכון.
0: לא כולם חושבים כמונו, כהורים לילדים מיוחדים, והם לא כל כך מקבלים את זה, ואת צריכה להביא אותך באופן אחר, כדי שהם ילמדו להכיל.
1: באופן אישי.
0: זה לא קל.
1: לא, תראי, אני חושבת שקודם כל, הרבה פעמים שואלים אותי, רגע, אז את עוסקת בזה, כי יש לך ילדים עם צרכים מיוחדים, והתשובה היא לא. אני קודם כל הלכתי, למדתי, פתחתי עסק. בשנים האחרונות הגיעו ההבחנות, בעצם ההבחנות של הצרכים המיוחדים, ומאז אני חושבת שאני מורשת נגישות הרבה יותר טובה. כלומר, קודם...

0: אני חושבת שזה היה הכי חזק בסופו של דבר, כי לקרוא את החוק כולנו יכולים, אבל לתת את החוויה של למה הילדים על הרצף האוטיסטי לרוב, לא כולם, אני לא רוצה להכליל, מוצפים בקניון מרעשים, מאורות, מהרבה הרבה גירויים שבעצם מפרים את האיזון, ויש בעיה של חוסר איזון, גם חושי, גם רגשי. אני חושבת שזה היה הנקודה שהכי הבהירה.
1: לגמרי, לגמרי. תשמעי, זה שאת מעבירה את זה לעובדי קניון עזריאלי, זה דבר גדול, כי רוב המשפחות הולכים לקניות ומבלים די הרבה בקניונים, ועם הילדים המיוחדים שלהם זה פשוט כמעט בלתי אפשרי. אם לא מבינים אותם, זה כמעט בלתי אפשרי. רובם נמנעים אפילו להוציא את הילדים האלה לקניון.
0: אנחנו רואים עכשיו מזל ממש אותו פסח, אנחנו רואים יותר ויותר פרסומים של מקומות שעושים אירועים מיוחדים לילדים מיוחדים, אפילו באותו אירוע לוקחים שעתיים של שקט ומפרסמים את זה. כלומר, תמיד יש מקום לביקורת ויש עוד הרבה מה להשתפר, בסדר? המדינה שלנו עוד לא...
1: עוד לא במקום הזה ממש.
0: עוד לא במקום הזה, וכן חשוב לראות שבשנים האחרונות בכל זאת יש מודעות לאירועים שצריך לעשות קצת יותר שקט, לפטור מתור. הנושא של פטור מתור עושה רעש, אפשר רק על זה לעשות רעיון שלם, אבל עם כל הקושי ועם כל הווייבים שהם לפעמים שליליים, אני חושבת שאנחנו במקום טוב יותר.
1: טוב יותר, לא מספיק טוב.
0: לא מספיק טוב, לא מספיק טוב יותר.
1: יש כאילו, הבדל.
0: אם תקחי 20 שנה אחורה, 30 שנה אחורה, בשפה המקצועית המודל הוא היה מודל רפואי. היו מדברים על האדם החולה.
1: חושבת שלפני 30 שנה.
0: 30 שנה.
1: אפילו לא היו מודעים עד כדי כך לאוטיזם.
0: לכל מגבלה. תחשבי עלינו בתור ילדות. היית יוצאת בתור ילדה עם המשפחה שלך לבריכת שחייה או לבית מלון. היית רואה סביבך אנשים עם מוגבלות? מעט מאוד. אנשים עם מוגבלות לא יוצאים מהבית. אנשים יושבים בבית ושולחת את הבן שלי לדואר או את המטפלת שלי. כלומר, לא היה אפילו את המחשבה הזאת של לצאת מהבית. ובאמת, דיברו בשפה של האדם החולה, האדם הנכה, האדם המוגבל, שישאר בבית ומישהו יעשה עבורו. היום, נכון שיש עוד המון המון מקום לשיפור, אבל אנחנו רואים יותר אנשים עם מוגבלות, מתפקדים באופן קצת יותר עצמאי.
1: כן, יש הרבה יותר מודעות היום. כן. אנחנו מקווים שנגיע, את יודעת, למצב האופטימלי שכל הורי היה רוצה להגיע. אני חושבת שאנחנו עדיין לא שם, יש עוד דרך, אבל... אנחנו רצות למרחקים ארוכים,
0: פה.
1: נכון?
0: כן, בשביל זה אנחנו פה, נהיה כן. חלק מהדרך הזאת.
1: כן, כן, אני כן. בטוחה שכן. כן. תראי, אני בעצם רוצה, קודם כל, איך המשפחה שלך, איך את מתמודדת, אנחנו נגיע לחלק הפרופסיונלי שלך,
0: לא
1: למה
0: חיה.
1: שאת עושה, לא, אנחנו נגיע, כי זה חשוב, כי איך אמרת לי דקה לפני שפתחנו את המיקרופון, בעצם זה חלק ממך.
0: אי אפשר להפריד.
1: אי אפשר להפריד את מה שאת עושה, מההורות שלך למעשה, כן. נכון? אני רוצה לדעת אחת בעצם, תספר לנו איך התמודדת, בעצם אתם משפחה שפונתה מעוטף, מהעוטף בשביעי, אחרי מה שקרה לנו בשביעי
0: נכון,
1: באוקטובר,
0: כן.
1: והרבה, הרבה, הרבה אנשים לא מבינים מה זה כשמפנים,
0: מה
1: המשמעות של פינוי משפחה
0: נכון.
1: עם ילדים מיוחדים, או על הרצף, או מיוחדות כזו או אחרת.
0: משנה, כל לקות, כל מגבלה.
1: בדיוק, ואני חושבת שזה פשוט לא קל.
0: כן. אז אני אגיד קודם כל שהילדים נולדו, גרנו בקיבוץ דורות, שהוא, איך אני מוצאת את עצמי מתנצלת בפני אנשים, הוא לא צמוד גדר, אבל היה מספיק מפחיד. את יודעת, כן, גם כן. בתוך העוטף יש שיח של קרוב לא קרוב, מפחיד כן, לא כן. מפחיד. אז קיבוץ דורות יושב 7.2 קילומטר מהגבול, בהרבה מובנים פוליטיים ותקציביים הוא לא עוטף, אבל בחוויה אנחנו בעוטף, גידלנו ילדים בעוטף שלמדו בסדרות, הבנק שלך בסדרות, קופת חולים בסדרות, מרכז החיים שלך הוא בעוטף. את חשוב לי להגיד שגידלנו שם 3 ילדים שכבר מגילאים מאוד צעירים הובחנו עם חרדה, וכבר היה לנו לא מעט ניסיון בלהתפנות, לא ככה, לא בסדר גודל של חרבות ברזל, אבל כבר ידענו לארוז ולברוח, מה שנקרא. חשוב לי גם, מכיוון שאני משתפת פה סיפור אישי, להגיד שבעצם באוקטובר אנחנו היינו גרושים מאוד מאוד טריים, התגרשנו כמה חודשים לפני המלחמה.
1: אוקיי.
0: אז היינו במצב משפחתי של אחרי שבעצם הודענו לילדים שאנחנו גרושים.
1: מצב משפחתי מאוד לא פשוט, כאילו אתם גרושים, אף פעם זה לא דבר קל, גם אם הזוגות הם הכי נחמדים ואנשים הכי טובים, זה אף פעם לא דבר קל.
0: זה אף פעם לא קל, ונגיד באמת שלילדים על הרצף האוטיסטי שינויים זה דבר קשה.
1: כן.
0: ברמת של החלפת להם את הביצה הקשה בחביתה, זה בדבר הכי קטן, אבל בגדול

0: של הורים שנפרדים, שני בתים, גרנו רחוב ליד רחוב, אנחנו בחברות מאוד טובה, נראו בן אדם מקסים, אנחנו תמיד נהיה הורים ביחד, ובאמת צריך לדעת לבחור ממי להתגרש, וברוך השם הוא בן אדם מקסים. עם זאת, זה שינוי מהותי של פירוק של שני בתים, באמת ככה יולי-אוגוסט, חופש גדול, ההורים גרושים, שני בתים, לא הספקנו להתחיל את שנת הלימודים וקצת לנסות לנשום שגרה, והגיע חרבות ברזל. בשביעי באוקטובר בעצם הבן האמצעי שלי, אני שנייה אולי אציג, יש לי שלושה ילדים, הגדולה דרור היא בת 15, ליבי בן 12 וקורן בן 5, אז באמת הם היו ככה מפוזרים.
1: צעירים מאוד, צעירים מאוד.
0: כן, כן, הם צעירים מאוד.
1: אני רוצה לשאול אותך, דקה לפני שאת ממשיכה, יש הבדל בהתנהגות של ילדים על הרצף, כשהם קטנים, האם כשהם גדלים זה מחמיר, האם זה משתפר, זאת אומרת, אני יודעת, את אומרי לי, תקשיבי, זה תלוי, תלוי אישיות, אבל באמת יש איזשהו, יש איזשהו טייטל שמתחתיו הם נכנסים מגיל אפס, אמצע, בגרות. זאת אומרת, יש מאפיינים שמשנים אותם לטוב או לרע?
0: אני
1: כי
0: אצלכם חושבת...
1: קטנים, אז אני שואלת, מכיוון שאני חוששת שאולי אצלך קשיים, כשהייתם צריכים להתפנות, היו גדולים יותר בגלל
0: כן.
1: הגיל.
0: גם הפערים בגילאים, קורן היה בן 3 והיום הוא בן 5, והיו לי ילדים גדולים, כאילו דרור שלי הייתה בת 12, אז גם הפערים ביניהם, אבל כן, אני חושבת שעם השנים, אני לא יודעת להגיד לך לטוב או לרע, אבל משתנים, כלומר... ילד על הרצף בגיל 3, הוא מגיב לדברים באופן הרבה יותר, בכלים שיש לו, שזה לפקוט, לצרוח, להשתתח על הרצפה, לעשות הרבה דברים שלפעמים ילד אוטיסטי עושה כדי להרגיע את עצמו. כל העולם של אוטיזם בעצם משוחח הרבה פעמים על חוסר איזון. וכשמשהו מוציא אותי משגרה, אני צריך לעשות דברים כדי שירגיע אותי. אז באמת זה יכול להיות ילדים שלפעמים צריכים להשמיע קולות, או לנפנף בידיים, או במקרים קיצוניים יותר לדפוק את הראש בקיר, או לעשות איזשהו פעולה על הגוף, משהו שירגיע, כי בעצם החרדה היא מפרקת. הרבה פעמים אני מסבירה...
1: פעולה על הגוף את מתכוונת נשיכות וכאלה? את רמסת על הידיים פה, אני ראיתי.
0: כן, אז זה מאוד משתנה. אני מכירה גם מהעולם המקצועי וגם מהילדים הפרטיים שלי, אבל למשל ילד שמתנדנדת לו השן, והוא לא מסוגל להכיל את התחושה של הנדנוד, הוא יכול לתלוש לעצמו את השן. כלומר, הרבה יותר מפרק אותו החרדה של מה יהיה, ואם אני אבלע את זה ואני לא יכול להכיל את התחושה הזאת של הנדנוד, אז הוא פשוט תולש לעצמו את השן. כשכל הפעולה, כל המחשבה, כל הזמן, איך אני מבסט, איך אני מרגיע, זה כמו איזושהי סערה שבאה מבפנים, ואת עסוקה רק באיך להרגיע את זה. כלומר, אם כל יום בשבע אני הולך לגן, ויום אחד יש, לא יודעת, מהפסקת חשמל, והגן מתחיל בתשע, צריך להבין שהילד צריך הכנה, ותיווך, והחלה, וזה עדיין מפרק אותו. יכול כל הלילה לא לישון, כי הוא עסוק במחוגים של השעון, להגיד לך, אם היום אנחנו לא יוצאים בשבע, אנחנו יוצאים בתשע. והמחוג הקטן יהיה על 9, והמחוג הגדול יהיה על 12, ואת מכירה את זה, ואז זה בלופ, לופ, לופ, באמת, באמת כל הלילה.
1: בוודאי.
0: זה לא ביטוי שלא ישנתי כל הלילה, את מכירה את זה,
1: כן,
0: אנחנו
1: כן,
0: באמת
1: כן,
0: לא ישנות
1: בוודאי.
0: כל הלילה. אז אני לא זוכרת איך הגענו לזה, אבל כן, אני חושבת שהתגובות של נערה בת 15 לבין ילד בן 5, הם בהחלט משתנים, ואני חושבת שככל שהילדים שלנו גדלים, אנחנו אולי, לפחות אני בחוויה האישית שלי, מצליחה לשים את זה באיזושהי תבנית. כלומר, אם כל הילדות שלה, של הבכורה שלי, יכולתי להגיד קשיים חברתיים, קשיים חברתיים, ועכשיו שהיא גדלה, אני ממש מצליחה לקחת את ההתנהגויות שלה, ולהגיד, אוקיי, זה יושב עם מה שאני יודעת על אוטיזם.
1: ואיך היה, איך היה הפינוי של הילדים שלך? איך הם קיבלו
0: הפינוי.
1: את הפינוי? הפינוי,
0: כן.
1: את מדברת על שגרה ושגרה ושגרה שהם חייבים.
0: כן.
1: והנה, את בעצם אתם חייבים להתפנות.
0: נכון.
1: איך הם מגיבים לזה?
0: אז קודם כל בבוקר היה באמת את הרצון שלהם להתפנות. כלומר, הם באמת גדלו בעוטף, ובשנים האחרונות ככל שהם גדלו, גרנו בבית לא ממוגן. וכשהם היו קטנים יותר, היה לנו מין חיבוק משפחתי כזה, תחת מסדרון, שהסבירו לנו שזה התקרה הכי יבה. וכשהם גדלו, הם הבינו שזה... לא באמת,
1: שלא.
0: וכשהתחילו הבומים והרעשי מלחמה, אמרו, אמא בוא נלך, אמא בוא נתפנה. אז קודם כל לקח כמה שעות לאסוף את עצמנו, צריכה להבין מין תמונה כזאת שהבן האמצעי שלי עם אבא שלו בבית אחר, הקטנצ'יק איתי, ואחותי, והבת הגדולה עוד הייתה עם אחותי בלהבים. כלומר, הילדים היו מפוזרים, את תוך כדי מבינה את גודל האירוע, אני חושבת ש... את יודעת, לקח ימים עד שראינו את כל התמונה ואת גודל האירוע, אבל היו משברים בבוקר שהתחלנו לשמוע את המונחים של מנותקי קשר והרוגים, ובקבוצות וואטסאפ של הילדים השתוללו דברים, צריך לזכור שהם גדלו עם, בשער הנגב, עם חברים מכפר עזה, נחל עוז, נירם, קבוצות וואטסאפ, דברים מאוד מאוד קשים. מהר מאוד שמענו על אופיר ליפשטיין היקר, זיכרונו לברכה, שהוא היה... קודם כל עמוד התווך של הקהילה שלנו, אני זכיתי ללוות את אופיר, הייתי היועצת נגישות שלו מהיום הראשון בקדנציה.
1: לא רק לטובת המאזינים, תגידי מי היה...
0: אופיר ליפשטיין, כן. ראש המועצה של שער הנגב כמובן, שהיה חלק מכיתת הכוננות של קיבוץ כפר עזה, ובעצם נרצח די מוקדם בבוקר, כן, הוא יצא לקחת נשק וכמובן להצטרף לכיתת הכוננות. אני... בעצם חברת בשביל הנגישות מלווה את שער הנגב, היא יועצת של שער הנגב עוד מזמנו של אלון שוסטר. ואחרי זה שאלון שוסטר סיים ואופיר נכנס, אני לאורך כל השנים מלווה את המועצה בתור יועצת נגישות. מאוד מאוד קשה. חברות מכפר עזה, קולגות, באמת, אני לא ארחיב המון, אבל אני מתארת לך את אותו בוקר שאת מקבלת את הבשורות האלה, לא מבינה, כן מבינה עד הסוף. צריכה להרוז, קודם כל לשכנע את כולם שאנחנו מתפנים, מתי מתפנים, אנחנו גורשים טריים, מתפנים ביחד, לא ביחד, שני רכבים, רכב אחד, מותר לצאת מהקיבוץ, אסור לצאת מהקיבוץ, הרבה שאלות קונקרטיות, שזה לא להרוז את התיק וללכת.
1: תראה, אבל מה זה עושה לך? את לא רק כאימא, גם כאישה. תראי, את אומרת עכשיו, עוזבים את הקיבוץ יחד, כל אחד בנפרד, שתי מכוניות. תקשיבי, את בעצם העול, הנטל, אני לא יודעת אם לקרוא לזה עול, אולי זה המילה לא נשמעי, את יודעת. אבל זה בואי, זו חתיכת מטלה. את לא יודעת אם...
0: זה ניהול אירוע, זה לנהל אירוע.
1: זה לנהל אירוע, כן. ואת צריכה לקבל החלטה יחד עם... עם ניר. מה עובר עלייך, על הנפש שלך? בואי, אני לא שואלת על ניר, כן. אני שואלת עלייך כאימא, כן. אריאנה.
0: המון דילמות, המון שאלות.
1: שלושה ילדים על הרצף שאת צריכה לאסוף אותם, את לא יודעת איך הם יגיבו לך, אם בתוך הרכב או איך, נכון. או אם תצטרכי. כי אנחנו יודעים שעל הרצף פעמים צריך להפעיל, להרגיע, נכון. להכניס, להסביר סיטואציה.
0: לתווך כל הזמן, לתווך. את לא יכולה לקחת את התיק ולעלות לאוטו, את צריכה להגיד להם, עכשיו בגלל הבומים אנחנו נוסעים למקום שקט יותר וממש לדעת את המילים ואת המנטרה.
1: זה כשגם את בפחדים וגם את חוששת מהמצב הביטחוני.
0: ועולמי האישי, כאילו כן. חברות מנותקות קשר, אנשים שאני מכירה הרוגים, כאילו אין מילה אחרת באמת, אני חושבת שעד היום זה נשמע לי כמו איזשהו סרט מהוליווד, ובאמת, בעצם מה שאמרת זה לנהל את האירוע, זה מהדילמות של... כמה מכנסיים ותחתונים לשים בתיק.
1: נכון.
0: לא לשכוח את התרופות, כן לקחת דרכון, לא לקחת דרכון, כל מיני שאלות כאלה, עד איך אני מתווכת, איך אני מסבירה, איך את, כשאת יושבת באוטו ובוכה מההודעות, והם תוך כדי רואים קבוצות, בקבוצות וואטסאפ של הכיתה, את צריכה להיות מאוד מנוהלת כלפי חוץ וכלפי פנים. צריכה לזכור שיש שלושה ילדים שמסתכלים עלייך, את צריכה לחבות להם מיד את כל הרשתות החברתיות, ולנתק אותם ולשמור עליהם ולהגן עליהם, ולהיות שם שנייה בשבילם, ולחכות לרגע הזה שהם ילכו לישון, כדי שאת תוכלי להרשות לעצמך להתפרק, והשינה לא הגיעה. מזל.
1: וואו.
0: את יודעת שהשינה לא הגיעה,
1: את מכירה. אני יודעת, אני מכירה את זה מהבת שלי, בוא נגיד.
0: ואז באמת מצאנו את עצמנו יוצאים מהקיבוץ, אני זוכרת את הצומת של היציאה מהקיבוץ, ואנחנו אומרים, דרומה או צפונה, דרומה או צפונה, הלכנו דרומה, אמרתי לניר, סע לכיוון אילת, כשאנחנו לא יודעים לאן אנחנו נוסעים, קבוצות הפייסבוק מוצפות בהצעות של עם ישראל המאמם שלנו. כן. שרק חיכה לעזור ולקבל, ואנחנו מוצאים את עצמנו בתקשורת עם זוג מדהים מעין יב, חן ויוגב קליין, שתכף אני גם אזכר בשם העסק שלהם, אבל יש להם עסק של צימרים בקיבוץ עין יב, חן ויוגב קליין, שמקבלים אותנו כמו המשפחה כבר קרוב ל-11 בלילה, עם שלושה ילדים, אני זוכרת את זה עד היום, עם הוויאנס ושורט. אני חושבת על עצמי, אוקטובר, יצאנו בבגדים של קיץ, חזרנו בבגדים של חורף, לא יאמן, התקופה הארוכה. ואת מגיעה ב-11 בלילה, שבורה, פיזית ונפשית, עם שלושה ילדים שלא אכלו את הארוחות שלהם בזמן, שאולי לא קיבלו את התרופות שלהם בזמן, שפתאום חזרו לגור, לא בבית אחד, בצימר, אחד קטן.
1: זאת אומרת שכולכם יחד באותו
0: בית. עם אבא ואימא שלפני שנייה הסבירו להם שאנחנו נפרדים. אז אנחנו שוב ביחד, בתוך צימר קטן, בלי פרטיות, כל אחד ישן איפה שהוא רוצה. באמת הייתה שם פריצת גבולות מטורפת. תאכלו מה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, תראו מסכים. כאילו, ניתקנו להם את הרשתות החברתיות, אבל
1: טוב,
0: הרבה...
1: טוב, גם אתם הייתם צריכים איזושהי... לגמרי. לשחרר טיפה
0: לגמרי.
1: מה...
0: כן. כן, אבל...
1: לאפשר להם את הפריצת גבולות הזאת, כי אחרת אתם גם לא הייתם נכון, מחזיקים מעמד.
0: נכון.
1: חייבים לחשוב על מי...
0: ואני זוכרת את הרגעים האלה של השעות לילה מאוחרות, אחת, שתיים, לפנות בוקר, שפתאום כולם נרדמים, ואני אומרת, אז עכשיו לישון... או אני יכולה רגע להתפנות לקרוא את ההודעות.
1: ואת לא מצליחה להירדם.
0: את רוצה לקרוא את ההודעות ואת החדשות, וזה באמת, אני זוכרת את עצמי מתהלכת בשבילים של קיבוץ עין יהב, כמו, כאילו בלי דלק, כמו איזה רוח רפאים, בלי כוחות פיזיים, כי זה באמת היו ימים קשים מאוד מאוד מורכבים. ואחרי זה...
1: מורכבים בעיקר לילדים שלך, או מורכבים לכם? כי אני בכוונה עושה את ההפרדה הזאת, כי אם הם מורכבים לילדים, אז הטבעי שהם מורכבים גם לכם.
0: כן.
1: שאלה, איפה היה מורכב מאוד, שם או אצלכם?
0: אני חושבת שככל שאנחנו היינו בבלגן וחרדה ואבל וכעס וחוסר ודאות, אז לילדים היה פי שתיים, היה להם גם את החוסר ודאות החיצונית, שמה קורה, למה אני לא הולך לגן, אחרי חגי תשרי ארוכים, כבר היו הרבה זמן בבית. למה אני לא חוזר לגן? למה אני לא חוזר לבית ספר? שכשני ההורים, בסופו של דבר, לא משנה כמה השתדלנו, היינו בכאוס, בחרדה, בפחד. אני חושבת שהילדים שלנו מרגישים כשלאימא ולאבא
1: כן,
0: קשה.
1: כן, כן.
0: אז באמת שאי אפשר...
1: אני יכולה להעיד משלי שקצת להרים את הכל... והיא מאבדת את זה לגמרי.
0: כן.
1: ממש.
0: כן.
1: לא עליה אפילו, לא עליה.
0: כן, באופן פשוט, כללי.
1: באופן כללי, להרים את הכל, והיא מאבדת את זה לגמרי. בגלל זה אני שואלת, איך זה מאוד. קרה, איך הצלחתם לשמור. אריאלה, ספרי לי על מה עובר לך בנפש. אני רוצה לדעת, בואי, אנחנו יודעים, הילדים על הרצף, אבל מי שמחזק אותם, מי שצריך לתחזק את הכל, בעצם זו את.
0: כן.
1: מה קורה איתך? את נשמעת לאישה מאוד חזקה, אבל בואי, גם החזקות ביותר.
0: כן.
1: באיזשהו שלב, צריכות עוגן.
0: כן. היה לי מאוד מאוד קשה. אלו היו ימים קשים שמצד אחד, את יודעת, אלה היו הימים הכי הכי קשים, אבל אני חושבת שבכמה ימים אחרי זה, כשהתחלנו להבין כמה היום הקודם היה קשה, ופתאום היה היום יותר קשה, ואני... את יודעת, אם לא היה לי את העוגנים שהיה לי, אני לא יודעת איך הייתי... שורדת, זה לאסוף את עצמך, פשוט לאסוף את עצמך, זה בכי, זה חרדה, זה, אני חושבת שמה שהיה הכי קשה זה החוסר ודאות והקבלת החלטות. כל הזמן, את במשך יממה שלמה, צריכה לקבל החלטות כל הזמן, ברמה של את נשארת, לא נשארת, את יודעת, פתאום מביאים לך מלא אוכל, באמת, לנהל אירוע ש... אני מרגישה שאפילו אין לי את ה... לגמרי את המילים, אבל זה כמו... אני חושבת שבאיזשהו שלב היה צריך פשוט... אולי מה שנכון להגיד זה כל הזמן כמו איזשהו זום אין וזום אאוט. משהו כזה, שאת כל הזמן עסוקה באיזשהו זום אאוט, לנהל את הילדים, לנהל את האוכל, לנהל את הכביסות, לנהל, לנהל, לנהל, כשהבפנים שלך צועק שגם הוא צריך... ששנייה תנהלי אותו, ואני רוצה להגיד שמעבר לאחותי, שהיא דמות מאוד משמעותית, והמשפחה היחידה שלי פחות או יותר, שתומכת שאימא שלי נפטרה, ואבא שלי חי בחוץ לארץ, שהוא אבא נהדר, ואנחנו בקשר, והוא דאג והתקשר כל יום, אבל הלכה למעשה יש לי פה את אחותי, אז חוץ באמת מאחותי היקרה שעזרה המון, הצוות בגן של קורן.
1: אוקיי.
0: יש מישהי, קורן נמצא בגן תקשורת של עמותת אותי, והייתה גננת מדהימה שלצערי כבר לא איתנו, עוד גננת שהיא עדיין איתנו, ומישהי בשם יעל אופק, שהיא בעצם מרכזת בגן את כל הטיפולים הפארה-רפואיים, מטעם עמותת אותי, היא אישה שומרת שבת, ועם זאת היא בשבת בבוקר התקשרה, כבר מצאתי את עצמי בשבע בבוקר מדברת איתה.
1: מה שנקרא פיקוח נפש, דוחה...
0: תקשיבי, היא הייתה איתי משבע בבוקר של מה לשים בתיק, ואריאנה, אתם... כן, כן, את צריכה להתפנות, כאילו כזה. הרגשתי שהיא עוזרת לי לנהל את המחשבות שלי. כל היום אס-אמסים, טלפונים, אס-אמסים, טלפונים, 11-12 בלילה, ילדים נרדמים, תתקשרי, בואי נדבר. היא כל הזמן הייתה שם גם בניהול של הילד וגם של הנפש שלי.
1: מדהימה.
0: אישה, כאילו, באמת, בכל הזדמנות שיש לי לפרגן עליה, אני... ואני זוכרת שאחרי זה יצאו לנו שיחות עומק, וגם דיברתי על זה, התראיינתי בעמותה, ויש משפט אחד שאני זוכרת, בהקשר של יעל, שאמרתי לה, אם את לא היית שם להחזיק לי את הלב, אני לא יודעת מה היה. אז זה אולי יש, באמת
1: יש
0: המילים.
1: אנשים, יש אנשים בחיים, יש הרבה מאוד אנשים בחיים שאנחנו פוגשים, את יודעת.
0: כן.
1: בכל מיני מקומות, אבל יש את אלה שמתנחלים אצלנו בלב לתמיד.
0: כן.
1: אלה המשמעותיים.
0: אני חושבת שזאת באמת הייתה התחושה שאם אפשר כאילו קצת לצייר את זה כמו איזשהו מישהו שעזר לי להחזיק את, את הלב שלי.
1: תראי, וכשאני שומעת את זה ממך, אני מבינה על מה את מדברת. שתביני שתוך כדי שאת משוחחת, אני כאילו חווה...
0: את השביעי באוקטובר.
1: חווה את השביעי באוקטובר, ואני חווה כאילו את מה שאת... כי אני מאוד מבינה מה זה להיות אמא לילדים על הרצף, הבת שלי.
0: כן.
1: היא כזו, וכשאני שומעת אותך, אני אומרת, תראי, זה לעבור לילות ללא שינה. זה לפעמים ללכת לאיבוד כזה, את יודעת, yeah. את לא בטוחה שמה שאת עושה נכון, למרות שאני בטוחה שאחד הרופאים שפגשתי פעם אמר לי, אמא, מה שאת תגידי זה מה שאני אעשה, כי אמאות יודעות הכי טוב מה נכון. טוב לילדים שלהם. ואני הולכת עם המשפט הזה כבר הרבה מאוד שנים, ואני יודעת שאנחנו יודעות הכי טוב מה טוב לילדים שלנו, ועדיין אנחנו צריכים מישהו, מישהי, כתף, יד, כן. ללא שיפוט.
0: נכון.
1: שלא תשפוט אותנו. ולא... ואת עושה את זה, ואת נמצאת בקיבוץ, אז... ובואי, שם את לא מכירה את האנשים. ואת צריכה... את יודעת, לפעמים אנחנו צריכות להשגיח, וואי, שלא יש, ההתנהגות שלא... לא נעים, אנחנו לא בסביבה הטבעית, כן. אנשים מערכים אותנו. את יודעת, זה מכניס לך עוד פעם לאיזושהי... אני הייתי קוראת לאיזושהי חרדה,
0: כן, כן,
1: שמה יהיה, איך התייחסו, אולי לא ירצו אותנו פה, אחרי שירות
0: ש... שכאילו ביום יום שאנחנו מנהלות את החיים שלנו, כמו שאת אומרת, אנחנו יודעות הכי טוב, אבל אנחנו גם קצת מכירות את הקלפים. ובשביעי באוקטובר, אף אחד לא ידע כלום. כלומר, אני הרגשתי שאני לא יודעת שמה ההחלטה הנכונה, המון המון התלבטויות, וכל הזמן הייתי צריכה. אמרתי לעובדות הסוציאליות ולפסיכולוגיות, תסתכלו שנייה מה אני עושה, ותגידו לי שאני בשפיות. זה נורמלי ההחלטות שאני מקבלת? אלה היו החלטות של כמה זמן להישאר בעינייו, לאן לעבור, באיזשהו שלב נראה היה צריך לחזור לעבודה, הוא עובד בעומר, ואנחנו היינו בעינייו. אני לא הייתי מוכנה, קודם כל הייתה תקופה שאי אפשר היה לחזור לדורות, אבל באמת הן היו החלטות הרות גורל, וזה גם כל הזמן כמו אדווה. אדוות, את מקבלת החלטה, וזה משפיע על כולם, על כל ילד באופן כזה או אחר, על ניר, על העבודה, על התעסוקה, על המצב הכלכלי, ובאמת, אם יש פה משפחות ששומעות אותנו ועברו את הפינוי של השביעי באוקטובר, אני מזמינה אתכם לדמיין מצב שאתם בצימר בשביעי באוקטובר, וכבר מתחיל להיות קריר, כי אנחנו נכנסים לתוך אוקטובר, ואת מקבלת המון המון המון תרומות של נעליים ובגדים, וקודם כל את בהלם של מצב כזה שאת בכלל לוקחת מתרומות, ואני בטוחה שהרבה
1: הלם
0: הורים...
1: הלם ושמחה על עם ישראל הנפלא.
0: נפלא, אבל, כן. אבל בתור אמהות, יש הרבה אמהות שמקשיבות עכשיו, והם יגידו לי, כן, כן, אני מכירה את זה, ושלי לא על הרצף. את מכירה את זה שעוברים מהקיץ לחורף, וצריך לעבור מסנדלים לנעלי ספורט, וכל כן, הילדים שסובלים כן. מביסות חושי, כל הילדים שסובלים מביסות חושי, הולכים לאיבוד. כלומר, הרגע הזה שאת צריכה להחליף להם את הבגדים מארוך לקצר, מסנדלים לנעליים סגורות, ואנשים באים
1: איך הם מגיבים לך... לך, איך הם מגיבים לך מבחינה חושית? את יודעת, זה, הילדים האלה, באמת יש איתם בעיה חושית.
0: אז זה מאוד קשה, זה ילד שבוכה, אני רוצה את הקפקפים האלה שלי, את הקפקפים האלה שלי שנשארו בבית.
1: וזה חוזר בלופים.
0: ולכי תסביר לכל העולם המאמם הזה, שרוצה לתרום לך קפקפים הכי טובות שבעולם, וחדש, והכל באמת
1: שהוא
0: ברוך
1: לא יכול,
0: הלב, שהוא לא יכול. שהוא לא מסוגל ללבוש את הבגד הזה או לנעול, ושמביאים לך אוכל כל כך בשפע, ובסוף הם נשארים רעבים, ואת הולכת וקונה להם, כי הם לא אוכלים כל דבר. כאילו, אם יש משהו שהורים על הרצף מכירים, זה את הבררנות באוכל, את ה... אני לא אוכל מרקם כזה, אני לא אוכל צבע כזה, אני לא אוכל טעם כזה, כלומר, איזה שהם תקסים של הארוחות, את מכירה את זה, טקס, שגרה, בררנות מאוד מאוד גדולה, וזה נשמע אולי דברים קטנים וכאילו קטנוניים, אבל זה מה שממלא את היום-יום שלך. אם הוא הסכים ללבוש בבוקר את הבגדים, אם הוא הסכים לישון עם הקרית הזאת, אם הוא הסכים ללבוש את הבגד הזה, שתוך כדי את מנהלת גם אירוע.
1: תשמעי, אני רוצה להגיד לך, אריאנה, את גדולה מהחיים, אני שומעת את כל הדבר הזה, ואני אומרת, תשמעי, ניר חזר בשלב מסוים לעומר, לעבודה שלו, ואת נשארת בעצם עם שלישיית הילדים המדהימה הזאת שלך, אבל את נשארת לבד מול ההתמודדות הזאת, לא, אבל הוא רחוק, את צריכה להתמודד כאן.
0: לא, אז מה שעשינו, גרנו באמת כמעט חודשיים בעין יהב, וכשמקום העבודה של ניר אמר לו, אתה צריך לחזור, אנחנו עלינו ביחד, לכיוון להבים.
1: אוקיי.
0: המשכנו להיות מפונים ביחד בלהבים. ניר חזר לעבודה, קורן, המסגרת שלו כבר נפתחה, שזה היה אירוע מדהים, כלומר, הגן ילדים נפתח, ובעצם נשארתי עם ליבי ודרור, בשלב מסוים גם לליבי נפתח מרכז למידה, אבל לא היינו הרבה זמן בלהבים, ואז הגיע הפיצול. ניר בחודש פברואר חוזר לגור בקיבוץ דורות, ואני מוצאת איזשהו מקום מגורים זמני בקיבוץ בית קמה. אז זה בעצם 4 דירות שעברנו בשנה, מאוד מאוד מאוד
1: מטורף,
0: מאוד קשה.
1: מטורף,
0: מטורף. לעבור דירה.
1: למשפחה רגילה זה מטורף, על אחת כן. כמה למשפחה עם כן. ילדים על הרצף.
0: שבתוך בואי. התקופה הזאת אני מקבלת החלטה דרמטית. כלומר, אני באיזשהו שלב מקבלת החלטה שאני לקיבוץ דורות לא חוזרת. ברגע שאומרים לי שאני צריכה לעבור, תראי מי מתקשרת אליי. יעל אופק.
1: אותה, מקיבוץ דורות.
0: לא, מי שהחזיקה לי את הלב, מעמותת אותי. אבל באמת החלטה שאני לקיבוץ דורות לא חוזרת, כשאומרים לי שאני צריכה לעזוב את בית קמה, בעצם ניר נשאר בדורות, אני לא מוצאת מקום מגורים שהוא מצד אחד מספיק רחוק מהגבול, מצד שני שיש בו חינוך מיוחד טוב, צריך לזכור שאת מנהלת בית עם ילדים עם צרכים מיוחדים, הדבר הראשון שאת שואלת את עצמך זה איפה הם ילמדו. ואת מחפשת מקום שא', הבית ממוגן, גרנו בדורות בלי בית ממוגן, ב', שהוא יהיה מספיק רחוק מהגבול.
1: זו הסיבה שהחלטת לא לחזור לדורות?
0: תראי, שתי סיבות עיקריות. אחת, תחושת הביטחון מאוד נפגעה, והיה לי מאוד קשה עם זה שנאמר בפירוש, הבתים לא ימוגנו. אתם עדיין רק 7.2 נקודה קילומטר מהגבול, כן. אנחנו לא נמגן לכם את הבתים.
1: זה החישובים המטורפים האלה של המדינה.
0: כן, לבין, אוקיי, נניח שאני חוזרת לדורות, איפה הם ילמדו? איפה? ביד מרדכי? בשער הנגב? אני לא הייתי מוכנה, כאילו, מבחינה ביטחונית. אני מפחדת אוקיי. מאוד. והדבר השני זה שאת מבינה תוך כדי ששלושתם בחינוך מיוחד. את ההבחנה של דרור קיבלנו בתוך המלחמה. כלומר, בתוך כל הכאוס הזה,
1: אבל אני מניחה שאת כאימא כבר, את יודעת לפעמים, אמרתי לך, מה אמר הרופא, לפעמים אנחנו מצליחות להבין לפני כולם, שמשהו לא בסדר, אנחנו רק צריכות את ה, את יודעת,
0: כן.
1: את ה... שיתנו לנו את ההבחנה הסופית כדי שנוכל לרוץ
0: נכון,
1: עם הטיפול.
0: אבל לדרור היו המון המון שנים בעיות חברתיות, ועם ההבחנה זה היה לקבל החלטה שהיא לא חוזרת לחינוך רגיל. ואז תוך כדי מחפשת גם חינוך מיוחד. זה פאזל בלתי נגמר.
1: מה קורה
0: נגמר?
1: לך כשאת מקבלת?
0: זה פאזל בלתי
1: זה,
0: נגמר.
1: זה מה שאני מבינה ממך.
0: כן.
1: זה ממש לא נגמר, אבל כן. מה קורה לך כשאת מבינה שהיא צריכה, את צריכה להעביר אותה לחינוך מיוחד? תקשיבי, אני מדברת על שניכם, בסדר? מה עובר עליכם כשאתם בעצם, אין ברירה, צריך להעביר אותה לחינוך מיוחד. שמי, זה לא פשוט, אף פעם לאף הורה,
0: כן.
1: בכל שלב,
0: נכון.
1: עם כל ילד.
0: אני חושבת שמה שקורה לנו זה שאנחנו לא מבינים להעביר אותה לחינוך מיוחד, אלא מבינים שהיא לחינוך רגיל לא חוזרת. כלומר,
1: נהדרת, את הניסוח כן. שלך הוא כזה, את יודעת, באמצע, ואני נכון. הרבה יותר ישירה, אני הרבה פחות, כן. אומרת לא, אני...
0: כי באמת עברה את בית ספר יסודי מדהים, מדהים, היא סיימה בחוויה טובה, וההתחלה שלה בכיתה זין הייתה כל כך, כל כך קשה, לא ממקום של טענות כלפי בית ספר, כי בעצם לא הספקנו להתחיל לנסות לעזור לה. את יודעת, זה היה כאילו באמת לא הספיקה להיות בכיתה זין, אבל היא הייתה במצב נפשי כל כך, כל כך... לא יודעת אם נפשי, רגשי, דרור 100 ימים הייתה ללא מסגרת. וזאת נערה של ללא מסגרת שרוב הזמן בוחרת להישאר במיטה, הרבה פעמים היא שמחה מעל הראש. כשאת אומרת, הבית שלה הוא שער הנגב, והחלופה עכשיו זה לחזור בעצם לכיתה, גם אם זה כיתה עם מעטפת וסל, בחינוך רגיל, זה עדיין, אי אפשר כרגע להתמודד עם זה. צריך לזכור שגם מערכות בית הספר עדיין עוד לא הרימו את הראש.
1: אריאנה, מה קורה לך כאימא כשאת רואה את דרור שלך בעצם, רוב שעות היום, במיטה, עם שמחה מעל הראש? אני יכולה לומר לך שדברים כאלה, אני רק שומעת אותם ואני כבר מרגישה את המחושים כן. הקטנטנים האלה בלב, ואני אומרת, איך עוברים את זה? את גם צריכה לחזור לעבודה איכשהו, לשגרה.
0: העסק שלי.
1: העסק שלך, את עצמאית, כן. לא פשוט להיות עצמאית, נכון. בטח לא בזמן מלחמה. איך את הולכת? מה עושים? את יודעת מה, אני שואלת לך, מה את עושה? מה עושים במצב הזה?
0: אני אגיד לך, נהייתה לי תשובה. כי את לאורך כל הרעיון שואלת אותי מה קורה לי.
1: כן, כן, כן. זה החלק שהכי מעניין אותי, כי את מתחזקת את הכל.
0: נכון.
1: והכל תלוי בך.
0: אז עכשיו נופל לי, ואני חושבת שיש לי תשובה יותר מדויקת. אני בן אדם של דוינג, של עשייה.
1: אוקיי.
0: ואם תרצי, תכף אני אספר לך סיפור עליי, והוא ישקף את מי אני. אבל אני חושבת שאחד הדברים שמצילים אותי, זה לראות את הילדה, גם לי יש את הפרפורים בלב ובכי, ואני בן אדם מאוד מאוד רגיש, אבל מה שמרים אותי לצאת מהמיטה ובעצם להשאיר אותי באיזשהו שפיות, זה העשייה. להגיד, אוקיי, זאת הילדה, ברור לך שלחינוך רגיל היא לא חוזרת, מה את עכשיו יכולה לעשות כדי לשים אותה בחינוך מיוחד? כשאומרים לך חינוך מיוחד באזור שבו היא גרה, זה לשלוח לאזור יד מרדכי אשקלון, את מתה מפחד,
1: כן.
0: ואת בעצם הוצאת את עצמך מול משרד החינוך, נלחמת בין מחוזות, היא שייכת לדרום, היא שייכת להתיישבותי.
1: זו מלחמה, דוד וגוליאת.
0: מלחמה. אז באמת, אם יש משהו שאני מעבירה בהרצאות שלי, את אמרת מקודם, אני מעבירה מהרצאות שנקראות אימא על הרצף, זה לא לפחד מהפחד. לא סתם מקודם דיברתי על השיר הזה, אבל באמת לא לפחד מהפחד, לא לפחד מהבירוקרטיה. כמו שאת אמרת, אנחנו בתור אמהות יודעות הכי טוב מה הילדים שלנו צריכים, ולזכור ש... לכל כלל יש יוצא מן הכלל, ובירוקרטיה זה משהו שאפשר לשנות ולהתאים ולבוא ולהרים את הכל ולהגיד, ואני חושבת שזה מה שקורה לי. אני מוצאת את עצמי עסוקה בלהסתכל איך לכל ילד יהיה הכי טוב, איך לי יהיה טוב, איך לי יהיה את הכוחות לעזור להם, והדוינג והעשייה עוזרים לי.
1: בטח, תשמעי, הדוינג והעשייה, הם שומרים עלייך והם גם... את יודעת, את לא כל הזמן, את בדוינג, אז את לא כל הזמן נמצאת וחושבת על ה...
0: נכון.
1: וזה מוציא אותך, זה מעברר אותך.
0: נכון. אני גם חייבת להגיד ברמה האישית, שמי שליוותה אותי הרבה הרבה שנים והייתה המטפלת הרגשית שלי, היא הייתה מתגוררת בכפר עזה. אז כלומר, גם הדמות המשמעותית שלי שליוותה אותי ברמה הרגשית, עברה את מה שהיא עברה, היא ברוך השם בחיים והיא ניצולה. מכפר הזה, אבל זה פונקציה שפתאום אין לי. Oh. אין לי את המטפלת הרגשית שלי, ואין הרבה זמן להיות עסוקה בבינג, בבכי, במשבר, בחרדה. זה הרבה יותר, אם צריך לקחת כדור שינה, אז לוקחים כדור שינה כדי שיהיה לך כוח לקום בבוקר, לטפל בילדים, ואת בדוינג, דוינג, דוינג. עד שאחרי זה גם מגיע פירוק, והנפילה, וההתעלפות, והגוף אומר לך, הלו, הלו. תעצרי, גם את עברת משהו.
1: אני לא יודעת אם לומר, אם המילה שמחה היא באמת המילה שאני צריכה להשתמש בה. אני ממש שמחה שאת מספרת בדיוק מה עובר עלייך, ולמה התעקשתי, את אמרת,
0: כן.
1: את הבנת שאני מתעקשת מה עובר עלייך, מכיוון שיש הרבה מאוד הורים על הרצף, שחושבים שאצלהם, כשזה קורה אצלם, זה לא נורמלי, כי זה אולי לא קורה במשפחות נכון. אחרות, ולאימהות אחרות.
2: נכון.
1: ולא, ואריאנה היא אימא מדהימה, אני חוזרת ואני אומרת את זה, היא מרצה, היא עצמאית, היא מגדלת 3 ילדים, והיא עדיין מצליחה לאסוף את עצמה, ולאסוף את עצמה מתוך השברים. זאת אומרת, זה לא, אני עכשיו מסתכלת עליך, את נראית כל כך יפה, וכל כך חזקה, וכל כך מושלמת, ואני יודעת שיש את המשברים, וחשוב לדבר על המשברים, נכון. כי זה לא רק מה שאתם רואים בחוץ.
0: זה אחד הסיבות שפיתחתי את ההרצאה של אמא על הרצף, כי אחד, אני יכולה להגיד לך בריש גלי, שלהפוך להיות אמא על הרצף, זאת בדידות מאוד גדולה.
1: אוי, תודה שאמרת את זה.
0: אני לא חושבת שיש אמא שמאזינה לנו ולא יכולה להזדהות. יש משהו, ברגע שאת בכלל משנה סטטוס בחיים שלך, סטטוס מביא איתו בדידות, בסדר? אני בן אדם עם המון חברות, ובאמת ברגע שכאילו, אני חושבת שכל אישה שעברה גירושים, יכולה לדבר על התהליך הזה, שברגע שאת הופכת להיות גרושה, פתאום יש לך עוד חברות מסטטוס אחר. בסדר? אז גם שם יש איזשהו סוג של בדידות, כי כאילו כל המעגל החברים שלך משתנה, וכשאת נשואה זה נראה ככה, וכשאת גרושה זה נראה ככה, וכשאת אימא לילדים על הרצף האוטיסטי, זה נראה עוד ככה. אני לא דווקא אומרת רע או טוב, אבל בהחלט, בהחלט שונה, ולגדל ילדים על הרצף האוטיסטי זה לבד, וזה בדידות, וזה קשה, וחשוב לי שהמאזינים, ובעיקר המאזינות שלנו, יזכרו שא' הם לא לבד, ב' שלא לפחד מהפחד, שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, שלא לפחד מבירוקרטיה ולא לפחד מתפסים, ושהכי הכי חשוב מזל זה שלא יפסיקו להקשיב לבטן שלהם. כי לא משנה כמה שנים למדת באוניברסיטה, ברגע שהפכת לאימא, אתה פרופסור.
1: זה מגדיר אותך, כן.
0: אתה פרופסור כן, לילד שלך.
1: כן.
0: הבוקר הרחתי את הבן שלי בחיבוק הזה, הוא בן 5 ויש לו חום. והרחתי אותו ואמרתי לגדול שלי, יש לו ריח של חום. אז הוא אמר לי, אימא, איך את יודעת? אמרתי, יש דברים שרק אימא יודעת. כשאימא מחבקת ילד עם חום, נכון, יש להם ריח של מגעץ.
1: כן, כן. אני מסכימה איתך.
0: כן, כן.
1: אני מסכימה לגמרי, אני...
0: זה המסר.
1: זה מדהים, כי אני אמורה לראיין אותך, ואני יושבת ואני מקשיבה לך, ואני בעצם כאילו מקבלת... תקשיבי, אני... את בעצם מתארת את התחושות האישיות שלי. וזה מדהים. ולכן אני שואלת אימא ואימא ואימא ואיך זה קורה, אבל תראה, אני גם רוצה לשאול על משפחה מורחבת. כשאת עסוקה כל כך בילדים שלך, כשאנחנו עסוקים בילדים שלנו, בסדר? ואין לנו כל כך זמן להשקיע, את יודעת מה? בחברויות. את אמרת, זה להיות אימא על הרצף זה מצב...
0: לבד.
1: זה לבד, זה קצת בדידות. אני יכולה לומר, באישי שלי, שלאורך כל השנים, היום עלי חברות, תמיד יש חברות ברקע, אבל עדיין זה מצב של בדידות, כי את מתחברת נגיד עם המורה של הילדה או של הילד, ואת פתאום צריכה להעיר את ההערה שלך, ואז פוף, הקשר מתעדה, כי הערת הערה. את צריכה ללכת למחלקות החינוך, בירוקרטיה, ואת צריכה להתווכח שם, ולצערי, כן? כי זו הבירוקרטיה, ואז את מקבלת, את יודעת, לפעמים כתף קרה. פה כן. באופקים לשמחתי היה מנהל מנהל חינוך, אבי ביטה, שאני אזכור אותו כל החיים שלי לטובה, אבל זה קורה, זה עדיין כן. קורה, לא הכל היה שלם גם שם, וזה בדידות נוראית, את יודעת, את צריכה להילחם, זה מרגיש כאילו את צריכה להילחם מול כל העולם, וגם חברתית, כן. אז יש כאלה נכון. שמתעדים, ואת מקבלת אנשים חדשים נכון. נפלאים.
0: נכון. אז באמת הבדידות, אני חושבת שזה, שוב, אי אפשר לנתק את זה מהעסק שלי, אבל אם את גרה בקהילה כמו קיבוץ, ואנשים לא עושים דברים מתוך רוע, בסדר? אבל...
1: לא, שם זה בודד יותר, כי זה מקום קטן וסגור.
0: אני אגיד לך מה, איפה השינוי של העסק שלי, שהוא באישי. אם את גרה במועצה, לא משנה, בעיר או בקיבוץ, והמועצה מביאה הצגה לילדים, נכון? והיא מביאה אותה בשעה 4, בשעה שנגמרים הגנים, אבל הילד שלך בחינוך מיוחד, באיזה שעה הוא מסיים ללמוד?
1: 6-7.
0: ב-5, כאילו הקטנים ב-5.
1: לא, יש כאלה שנשארים, נדמה לי...
0: תלוי במסגרות. אצלנו ב-5, בכל אופן, וזו התפיסה, שכל הילדים יכולים אחרי הגן ללכת לראות הצגה, ושלך לא, כי הוא מגיע ב-5, זה משהו שצריך ללמוד אותו. אף אחד לא עושה את זה מתוך רוע, מאיזושהי כוונה שחלילה הילד... לא ילך להצגה, אבל באמת שברגע שהילד שלך יוצא מהכיתה הרגילה לבית ספר אחר, לכיתה אחרת, זה באופן טבעי מרחיק אותך מהורים אחרים. ואני חושבת שגם קהילות שהתפנו ואמרו, למשל, כשאנחנו באיזשהו שלב חשבנו ללכת לגור עם הקהילה שלנו, ובעצם התקשרנו לשאול, אוקיי, נניח שאנחנו באים עכשיו עם כל הקהילה, איפה הילדים ילמדו? יש מענה של חינוך מיוחד, דיברנו על קורן, שהיה צריך גן לחינוך מיוחד, אמרו, אין שום בעיה, נסיע אותו במונית לירושלים. עכשיו, את מבינה שמצד אחד זאת מערכת שרוצה לבוא לקראתך ואומרת, לא תהיה בעיה, נמצא לו גן לחינוך מיוחד ונשלח אותו במונית לירושלים, ואת אומרת, שנייה, יש פה ילד בן 3, מדינת ישראל במלחמה, הוא לא יעלה על מונית וייסע לירושלים.
1: ברור.
0: כאילו, זה פחד אלוהים.
1: ברור. גם לכם וגם לא, לקחת אותו עד ירושלים.
0: כאילו. לא, הם היו ברמת רחל.
1: אוקיי.
0: אז אנחנו בחרנו להישאר בעין יהב. כי בעצם ברגע שאת רוצה לעבור לאיזשהו מקום, הדבר הראשון שאת בודקת זה איפה יש מסגרות של חינוך מיוחד. וזה באמת היה מאוד מאוד קשה.
1: שמי, ההתארגנות שלנו, שלכם, כהורים, לילדים המיוחדים והנפלאים האלה, בואי, היא הערכות שהיא... אם אנחנו רוצים לצאת לטייל, בואי, אני יכולה לספר לך עלינו, אם אנחנו רוצים לצאת לטייל, אנחנו חייבים לחשב את הזמנים, ולא לנסוע על קורקר, כי אם יש קורקר וטיפה קופץ האוטו, אז היא מתפוצצת, והיא כועסת, והיא נושכת לעצמה איתה, והיא בוכה, ואת כל הזמן צריכה להיות לידה ולהרגיע אותו, ולפעמים את רוצה את בעצמך להירגע. ולפעמים היא צורחת, וכשיושבים עם אנשים, אז בואי, אנשים שבאים לנפוש, לא תמיד רוצים לשבת ליד דבר כזה, ואז את מקבלת את זה, את יודעת, לתוך הלב פנימה את לוקחת את זה, כי בכל זאת זאת שלך, ואת מאוד אוהבת אותה, וקשה לך. איך את מתמודדת עם הדבר הזה? אני סיפרתי לך איך אני מתמודדת, אני רוצה לשמוע איך את היית מקבלת, כי את לוקחת את זה יותר פתוח.
0: לא, כי אני אגיד לך את האמת, אצלי באמת, אנחנו אמרנו בתחילת השיחה, שילד על הרצף זה מאוד מאוד שונה, ואצלי התפקודים הם קצת שונים. כן יכול להיות מצב שאנחנו מגיעים לקניון ומאוד מאוד רועש להם, והם רוצים, אמא, אני רוצה ללכת, ואם אני לא יכולה ללכת, אז כן יכול להיות בכי וצעקות והשתתחות על הרצפה. אבל איך אני מתמודדת עם זה? אני חושבת שבעקבות ההבחנות שקיבלנו, התחלתי יותר לנהל את החיים כמו שאת מספרת, כי לא הספקנו לדבר על זה, אבל ההבחנות הגיעו בגיל מאוחר. כלומר, ליבי קיבל את ההבחנה שלו רק בסוף כיתה ד'. אז אם אני אפתח פה מאוד אישי, אז אם בתור אמא החוויה הייתה אוף איזה ילד נודניק, אי אפשר לצאת איתו לסידורים, אי אפשר לקחת אותו לקניון כזה, ובמשך השנים את מקבלת שם והבחנה והדרכת הורים, ואת פתאום מבינה שהוא נודניק בקניון, כי האורות האלה והרעש הזה בעצם מוציא אותו מאיפוס, אז את מראש מוותרת על הקניון. ואת לומדת ללכת לסידורים ולקניון, לא בשעות שהילד הספציפי הזה איתך.
1: מה קורה כשאת רוצה לבלות? את רוצה לבלות עם חברות, זה בסדר. מה קורה? הם מסתדרים מבייביסיטר, הם מבינים, אני רוצה לשמוע.
0: הם לא מסתדרים עם בייביסיטר, כי אני עוד לא הייתי מספיק אמיצה לנסות בייביסיטר.
1: אוקיי.
0: כלומר, שאת גרה בקיבוץ, אז יש לך גם את האבא שלהם שהוא ברחוב ברחוב ממול.
1: יש לך סידור שהוא מקובל עליהם.
0: יש לך סידור, יש שם סבא וסבתא מקסימים, שהם ההורים של ניר, ויש סידור שמקובל על כל הצדדים. עכשיו אנחנו בעצם חדשים בבאר שבע, וזה רק אם הם נמצאים אצל האבא, אני יכולה לצאת.
1: אלה הקשיים שאנחנו כהורים, באמת מתמודדים איתם, זה לא רק לילות ללא שינה, זה לא רק בכי ובעיות חושיות שצריך להתמודד איתם, זה גם
0: שצריך לזכור שגם יש את החרדה, שהיא מאוד מאוד הולכת ביחד עם אוטיזם הרבה פעמים, בטח ילדים שגדלו בעוטף, אבל במקרה הזה גם מדובר במחקרים על תחלואה כפולה של חרדה וקשב וריכוז ואוטיזם, אז קטנצ'יק בן 5 שהולך אחרייך צמוד בבית, כאילו מתקלחת, הוא יושב מחוץ למקלחת, את בשירותים, הוא איתך בשירותים, בתקופות שהחרדה מאוד מאוד גבוהה, ונער בן 12, שהוא אוטוטו מסיים כיתה ו', שהוא לא מוכן להישאר בבית לבד, אפילו לא עם אחותו הגדולה.
1: אנחנו, קודם כל, מדהימה, באמת.
0: מה, סיימנו?
1: כן, כן, וואו. אנחנו חייבים לסיים, אבל דקה לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לספרי על ההרצאות שלך, איפה את נותנת אותם, איפה אפשר למצוא אותך?
0: אז אני רוצה להגיד שני דברים. כרונולוגית, לפני הכל, הקמתי את העסק. אז אני מנכלית ובעלים של חברת בשביל הנגישות, ואנחנו נשמח ללוות עסקים, ארגונים ורשויות בכל מה שנוגע לרגולציה. מהדרכות עובדים, עד בדיקת מבנים, הנגשת אתרי אינטרנט, כל מה שהחוק דורש. שתזכרו שנגישות זו חובה שהיא זכות וזכות שהיא חובה.
1: איזה יופי, איזה לכם, משפט מדהים.
0: משפט חזק, זה כן. המוטו של העסק שלי. זכות שהיא חובה וחובה שהיא זכות. נדע. תזמינו אותנו כי צריך יוצא נגישות על פי חוק, אבל תצאו עם הערך, זה יותר חשוב מכל דבר. יש במדינת ישראל כ2 מיליון אנשים עם מוגבלות, שזכותם לעשות כל פעולה חופשית שאת ואני עושות. והתפקיד שלנו זה לדאוג לשוויון. אז בשביל הנגישות בגוגל, אימא על הרצף, הרצאה של אימא שמגדלת 3 ילדים ומתפנה מהעוטף, ובכלל בגוגל, בפייסבוק.
1: אריאנה, איך מוצאים אותך אריאנה?
0: אריאנה דוקרקר בקר, ובגוגל בשביל הנגישות.
1: נהדרת את. אז כן, אז התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ומי שצריך את אריאנה ורוצה לשמוע, ורוצה להתייעץ, ורוצה להשתמש ביכולות המדהימות שלה, מוזמן לפנות אליה באמצעים. שאנחנו מכירים, פייסבוק, גוגל. אני הייתי איתכם, מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי הנהדר שלנו. אריאנה, תודה.
0: אני יכולה להגיד למה בחרתי את השיר שערן ישים עכשיו?
1: כן.
0: בקצרה?
1: כן.
0: תקשיבו למילים, מדבר שם על כך
1: ש... שם השיר?
0: לתת ולקחת של שלמה ארצי. מדבר שם על זה שכל בן אדם צריך אהבה בעצם, מקום בעולם.
1: אין גיל שבן אדם לא צריך בו אהבה.
0: לגמרי.
1: תודה רבה לך, אריאנה, שהגעת אלינו לרדיו שר, הרדיו השוויוני. תודה רבה, ערן אוזן. ביי ביי.

0: פעם שמאל. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. בצהריים פגע כתבם ששיגר חיזבאללה פגיעה ישירה בגג של בית פרטי במטולה. ראש המועצה המקומית דוד אזולאי אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי אדם אחד נפצע קל מאוד וכי נגרם נזק למבנה. אזולאי אמר עוד לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי הדרג המדיני מנותק מהמציאות בשטח במלחמה הזאת וגם בקודמת.
4: עובדים עלינו בעיניים, משקרים לנו, אנחנו רוצים רק דבר אחד, תנו לנו את הביטחון. לא מעניין אותי הכלכלה והנפט האמריקאי, וזה ראש הממשלה צריך להתעורר אחת ולתמיד. נמאס, ראש הממשלה מנותק, הוא פשוט מתחבר לאמריקאים ולאינטרס האמריקאי, ודי, מספיק, נמאס עם זה. כמה אפשר לדבר, כמה אפשר לצעוק, כמה אפשר לזעוק?
3: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר אמש בדיון הביטחוני של הקבינט המצומצם שכינס ראש הממשלה נתניהו שיש לתקוף בניינים בבירות בתגובה לפגיעת הרחפנים של חיזבאללה. כך אמרו לכתבתנו גילי כהן גורמים המאורים בתוכן הדיון. כתבתנו מציינת כי עד עתה בלחץ אמריקני ישראל נמנעת כמעט לחלוטין מתקיפות בבירות למעט חיסולו של מפקד כוח רדואן. כפי שדווח בכאן חדשות, כל אישור תקיפה בבירות מועלה לאישור של נתניהו, כך שאם תאושר המלצת הרמטכ"ל, יהיה מדובר בשינוי מדיניות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דוחה את הביקורת על המגעים שממשלו מנהל עם טהרן, ומצהיר כי ההסכם המתגבש יהיה ההפך המוחלט מהסכם הגרעין שנחתם בשנת 2015. ברשומה ברשת החברתית שלו תקף טראמפ חברי קונגרס דמוקרטים ורפובליקנים, כינה אותם לוזרים וטען כי אינם בקיאים בפרטים. טראמפ הדגיש כי העסקה עם איראן תהיה אדירה ומשמעותית או שלא תהיה עסקה כלל, וכי בשונה מהסכם ה-JCPOA של ממשל אובמה, אותו הגדיר נתיב ישיר לנשק גרעיני, הוא אינו מתפשר על ביטחון ארצות הברית. כך מוסרים קשבנו רם ברנדס וישי בר יוסף. אלוף במילואים יעקב המדרול, שהיה ראש המטה לביטחון לאומי, מעריך בכאן חדשות ברשת ב' כי האורניום המועשר לא יצא מאיראן בהסכם עתידי.
5: האמריקאים אומרים, אנחנו לא רוצים להרוס את איראן, אנחנו רוצים להביא לי הסכם שיעביר לנו את כל האורניום המועשר. אני חושב שהם שוגים באשליות, אבל הם חושבים שהם יצליחו במסע ומתן, כי האלטרנטיבה זה מלחמה שהם לא רוצים להיכנס אליה.
6: יש סיכוי מאוד גבוה שתישאר עם איראן עם 440 קילוגרם מאושר על אדמת איראן.
5: אם זאת תהיה התוצאה, אנחנו נכשלנו במלחמה, והם נכשלו במלחמה ובדיפלומטיה שלהם.
3: יעקב המדרור אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. צהל ביקש מהמשטרה להקצות בתחילת החודש הבא כוחות לסייע במבצעים יזומים של המשטרה הצבאית למעצר עריקים חרדים. הבקשות נבחנות בימים אלו באגף המבצעים של המשטרה לקראת דיונים על סדר הכוחות הנדרש. כתבנו רועי ינובסקי מציין כי בעבר סירב המפכ"ל דני לוי להקצות כוחות למבצעים מסוג זה, אולם בעת האחרונה הטיח בגץ ביקורת במשטרה על היעדר האכיפה. בדיונים שניהלו שני הגופים בחודשים האחרונים, ביקשה המשטרה לאשר גיוס פלוגות מג"ב במילואים כדי להיערך לריבוי המשימות במהלך המבצעים היזומים, אך בקשותיה סורבו אז.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
7: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
2: זמן אמת, הערב בכאן 11.
3: התחזית, התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה. את החדשות ערכו נפתלי מנשה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. האירועים בצפון: לפני זמן קצר הופעלו התראות במרחב אדמית וערב אל הרם שבגליל המערבי בשל חדירת כתבם. לפי שעה אין עוד פרטים. קודם לכן נשמעה הזעקה במרחב חניתה. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי לא דווח על נפגעים או על נזק. לפני זמן קצר פרסם דובר צהל בערבית אזהרה דחופה לתושבי מרחב צור, בכלל זה התושבים שבמחנות הפליטים הסמוכים לעיר שבדרום לבנון. הדובר קרא להם לעקוב אחר המפות שיפורסמו בקרוב. התושבים שבתיהם שוכנים בקרבת תשתיות טרור של חיזבאללה יסומנו באדום, ועל הדיירים לעזוב אותם בלי דיחוי. בצהריים פגע כתבם ששיגר חיזבאללה בגג של בית פרטי במטולה. אדם אחד נפצע קל מאוד ונגרם נזק למבנה. ראש המועצה המקומית דוד אזולאי אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי הדרג המדיני מנותק מן המציאות בשטח.
4: עובדים עלינו בעיניים, משקרים לנו. אנחנו רוצים רק דבר אחד, תנו לנו את הביטחון. לא מעניין אותי הכלכלה והנפט האמריקאי. וזה ראש הממשלה צריך להתעורר אחת ולתמיד. נמאס, ראש הממשלה מנותק. הוא פשוט מתחבר לאמריקאים ולאינטרס האמריקאי. ודי, מספיק, נמאס עם זה. כמה אפשר לדבר? כמה אפשר ליצור? כמה אפשר לזעוק?
3: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מאשים את הממשלה שהיא קושרת את ידיהם של לוחמי צה"ל בדרום לבנון ומונעת מהם להכריע את חיזבאללה.
5: צריך להבין, מי שעדיין לא הבין, שרק עניין של זמן, זמן קצר, של אותם רחפני נפץ, נראה אותם גם בתל אביב וגם בירושלים. אז אני מציע לממשלת 7 באוקטובר להתעשת ולקבל החלטות אמיתיות. חייבים להכריע. אנחנו לא יכולים להמשיך לדשדש, להקריב, להפקיר את חיילינו בצפון ללא תחליט.
3: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי יושב ראש ישראל ביתנו אמר את הדברים בישיבת סיעתו בכנסת. חבר המועצה המדינית של חיזבאללה וואפיק ספה אומר כי הזרוע הצבאית של הארגון נתנה לממשלת לבנון במשך 15 חודשים הזדמנות לשחרר את השטחים שכבשה ישראל, אך היא לא הצליחה. הפתרון הוא בכך שהזרוע הצבאית של חיזבאללה חידשה את פעולותיה והוכיחה שישראל מבינה רק את שפת הכוח, כך וואפיק ספה בריאיון לרדיו נור של חיזבאללה. לדבריו, לארגון יש עוד הפתעות חוץ מרחפנים כדי לאלץ את ישראל לסגת מלבנון. מדברי הבכיר בחיזבאללה הביא קשבנו שמעון מיג'אן. הרמטכ"ל זמיר אמר בדיון הביטחוני שכינס אמש ראש הממשלה כי יש לתקוף בבהירות בתגובה על מתקפת הרחפנים של חיזבאללה. כך דיווחה בצהריים כתבתנו גילי כהן. היא מציינת כי ישראל נמנעת כמעט לחלוטין מתקיפות בבהירות בשל לחץ אמריקני.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
7: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
6: זמן אמת, הערב בכאן 11.
3: התחזית: מחר עוד התחממות קלה בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי ויום חמישי, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל, יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה. קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת.

מתאים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק,

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יו סוחרים

0: ווד ווד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופאטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט רדיו sahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר רדיו sahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו.

טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה.

0: ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך, נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת,

נגד הרוח. אף מכונית לא עוברת, יש שם שוטף את העיר,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. תשוקות שפיר.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות, מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר,
0: מה קרה? וואו,
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה קורה?

0: כנראה. אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Saha.
3: Radio Saha.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קווי רגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. השיגורים מלבנון בחצי השעה האחרונה הופעלו אזעקות בשל חדירת כטב"ם בזרעית שבגליל העליון ובשומרה שבגליל המערבי. לא דווח על נפגעים. קודם לכן התפוצצו שני רחפני נפץ בגליל המערבי, לא היו נפגעים. אחד מהם התפוצץ בבסיס צבאי סמוך ליישוב, והרחפן השני פגע במגורים של עובדים זרים ביישוב אחר. במקום התלקחה שריפה, כך מוסר כתבנו רובי אמרשלג. יושב ראש עוצמה יהודית השר בן גביר אומר בישיבת סיעתו כי מדינת ישראל אינה יכולה להמשיך לספוג ולהכיל. הטרלול הזה כלשונו חייב להיפסק.
4: אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו, תתקשר לטראמפ, תגיע אליו, דפוק אצלו על השולחן, תבהיר שמדינת ישראל לא מוכנה להמשיך מערכות אלא לנצח אותן. צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש עד הזהרני ואפילו יותר מכך, ולחזור למלחמה עצימה.
3: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן האשים בישיבת סיעתו את הממשלה כי היא קושרת את ידיהם של לוחמי צה"ל בדרום לבנון.
5: צריך להבין, מי שעדיין לא הבין, שרק עניין של זמן, זמן קצר, של אותם רחפני נפץ, נראה אותם גם בתל אביב וגם בירושלים. אז אני מציע לממשלת 7 באוקטובר להתעשת ולקבל החלטות אמיתיות. חייבים להכריע. אנחנו לא יכולים להמשיך לדשדש, להקריב, להפקיר את חיילינו בצפון ללא תכלית.
3: הנשיא טראמפ אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם יפה. עם זה הוא מציין כי הוא שואף להגיע לעסקה רחבה במזרח התיכון, או שלא תהיה עסקה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן הוא אסון.
6: אולי הדבר הכי חמור מחיית ישראל, ההסכם הזה נכתב כשאנחנו לא ליד השולחן. זה לא קורה לנו בפעם הראשונה. שוב ושוב ממשלת נתניהו מציבה מטרות ולא עומדת בהן. שוב ושוב היא מבקשת ומקבלת את תמיכת הציבור הישראלי, גם את תמיכת האופוזיציה. הצבא עושה עבודה מפוארת, ואז הממשלה נכשלת בהשגת היעדים.
3: יושב ראש ישראל יש עתיד דיבר בישיבת סיעתו בכנסת. בתשובה על שאלת כתבתנו דקלה אהרון שפרן בנוגע לדיווחים על מגעים בין יושב ראש ישר גדי איזנקוט לראשי הסיעות החרדיות, הדגיש לפיד כי אין לעשות שום פשרות בנושא גיוסם של החרדים לצה"ל. בעקבות ירידת האינפלציה והתחזקות השקל, בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז ל3.75%, כך מעדכנת כתבתנו ליאל קייזר. בבני ברק נחנקה תינוקת כבת שנה, היא בלעה ככל הנראה חלק של צעצוע ופונתה במצב קשה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
8: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
7: זמן אמת, הערב בכאן 11.
3: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. שוב התראת פיקוד העורף על חדירת כלי טיס עוין כעת בשומרה. אני חוזר, התראה בפני חדירת כלי טיס עוין בשומרה. אורחי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
10: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: הרדיוסה, הרדיוסה זה
1: די. אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה לקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, האם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לאירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, אלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: אוקיי.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי. תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה.
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי השאלה הראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא יהיה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד, הוא תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו.

0: אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי, והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן, יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי. It's electrifying.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
3: דיגימון, דיגימון, דיגימון.
4: רדיו סער, הרדיו השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
5: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
6: שלום.
5: שלום וברכה, עם מי אני?
6: עם נופר.
5: היי נופר, מה שם אמא?
6: יפה דבורה.
5: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
6: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
5: כן.
6: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
5: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
6: אוקיי.
5: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך, אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שימנו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכר אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מגבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי, מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה. Thank you.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער, לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגיש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן, מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה תחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטי ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי כי אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם. מעולה. וואו, אני מתרגשת ו... אלף תודות, מכל הלב, גלית, תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: שלום. מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני בחמש.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת נטמן כעת סמל נהוראי לייזר בן 19 שנהרג אתמול בפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. סמל לייזר היה לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. כתבנו אסף חוזיילוב מוסר כי חברתו של נהוראי תבל ספדה לו.
4: הוא באמת הבן אדם הכי טוב בעולם. רשמתי לו שהוא הגבר הכי טוב בעולם, עם הלב הכי טוב, ואוהב ללא תנאי את כולם. לא רק אותי ואת המשפחה שלו, גם את כל החברים שלו. ושאני כאילו לא מאמינה שזהו פה, בתוך הארון הזה.
3: השיגורים מלבנון. ליד משגב עם נפצע חייל פצעים קלים מפגיעת רחפן נפץ, וטופל במקום. כך דיווח כתבנו רובי אמרשלג. בעקבות ההתראות על חדירת כתב"ם שהופעלו בצפון הארץ לפני כשעתיים, נמסר מצה"ל כי רחפן נפץ נפל בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. בשעה האחרונה נפל עוד רחפן נפץ במרחב צבאי בתחום ישראל. עוד נמסר כי חיל האוויר יירט רקטה ששיגר חיזבאללה אל ישראל. לפני זמן קצר הודיע צה"ל כי החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בצור ובכמה אזורים אחרים בדרום לבנון. סגן ראש מועצת מטולה אבי נדיב, שכתבם פגע היום בגג הבית של שכנו, אומר כי אנחנו חייבים לעבור מהתגוננות ללחימה, אבל האמריקנים קובלים את ידינו ואנחנו מאבדים את הגליל. בריאיון בכאן חדשות ברשת בית אמר אבי נדיב כי אי אפשר לחיות תחת אש כל הזמן.
5: בדיוק עכשיו שאנחנו מתכוננים גם לשידור, שני מיירטים יצאו מעל ראשנו פה והיו שני עירותים. מצב הזוי, מצב לא הגיוני, אש בלי הפסקה. אנחנו חיים תחת איום תמידי, די, מספיק, עייפנו. אנחנו באמת מוכנים לשבת חודש היום במקלטים, רק להבין שצהל ומדינת ישראל עושים את העבודה. מספיק להתגונן, עייפנו מלהתגונן, רבותיי.
3: סגן ראש מועצת מטולה אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אומר כי בקואליציה נרקמת תוכנית לבקש משבק חוות דעת שתמנע מרע"מ להתמודד בבחירות באמתלה שהיא תומכת בטרור.
6: אנחנו פונים לרשויות המדינה והחוק לנהוג באופן אחראי, ממלכתי, במיוחד לשבק לשמור על המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו ושלטון החוק, ולא להיות כלי שרת בידי פוליטיקאים שרוצים להכריע את תוצאות הבחירות בדרך לא דמוקרטית. תשובתנו כמובן שתבוא בקלפי.
3: יושב ראש רע"מ דיבר בישיבת סיעתו בכנסת. השר מיקי זוהר נחקר היום שוב במשטרה בפרשת החשדות לשחיתות בהסתדרות. כתבנו רוי ינובסקי מציין כי זו חקירתו השלישית של השר זוהר. הוא חשוד שקידם את האינטרסים העסקיים של מקורבו, סוכן הביטוח עזרא גבאי, שפעל למענו בפריימריז בליכוד. בנק ישראל החליט להוריד את הריבית במשק ברבע אחוז, מ-4% ל-3.75%. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי הסיבות העיקריות להחלטה, ירידת האינפלציה והתחזקות השקל.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
8: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
7: זמן אמת, הערב בכאן 11.
3: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש. ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום חמישי שוב התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר בירושלים ובתל אביב 24 מעלות, בחיפה 23, בבאר שבע 27 ובאילת עד 32 מעלות מחר בצהריים.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכם, רדיו סער, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. השיגורים מלבנון, בשעה האחרונה נשמעו התראות על חדירת כלי טיס עוין בשלומי וברוש הנקרא שבגליל המערבי. אחר כך נמסר כי האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. אחר הצהריים נפלו לפחות שני רחפני נפץ במרחבים צבאיים בשטח ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. חייל נפצע פצעים קלים באזור משגב עם וטופל במקום. לפני כשעה הודיע צהל כי החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בצור ובאזורים אחרים בדרום לבנון. השרה וחברת הקבינט גילה גמליאל מהליכוד אומרת לכאן חדשות כי ישראל אינה מוגבלת במלחמתה בחיזבאללה ותוקפת גם בבירות כשיש צורך בכך.
3: ממש לא העניין של טראמפ, לא טראמפ. כרגע יש מתוך רצון של מדינת ישראל לקדם את הנושא ביחד עם ממשלת לבנון, שיש לה סוף סוף את האומץ כתוצאה מהמצב של חיזבאללה. נכון להיום יש איום של כתבאמים ואיום של רחפנים, שלהם הצבא יש לו חופש פעולה מלא לתת את המענה. לצערנו, בסוגיית הרחפנים עדיין אין פתרון טכני, טכנולוגי.
2: השרה גמליאל אמרה את הדברים לקרן אוזן בכאן 11. מנגד, חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים סבורה כי צהל מוגבל במלחמתו בחיזבאללה, משום שראש הממשלה נתניהו בחר לשאבט את האינטרסים הביטחוניים מדיניים של ישראל לנשיא טראמפ, ונמנע מלנקוט כל יוזמה.
4: גם מול ממשלת לבנון היום שהיא חלשה, כן הייתי יוצאת ביוזמה, ולא הייתי מחכה לרגע שיכפו על היוזמות. אלא הייתי באה ואומרת, כן, בואו אני, ראש ממשלת ישראל, פונה...

0: יהיה להתמודד מול... אז קודם כל, מישהו ניסה לעשות דבר כזה שאנחנו מחכים שיכפו עלינו.
1: חברת הכנסת רייטן התראיינה בתוכניתנו בנימיני וגואטה. במועצה האזורית מעלה יוסף יושבתו מחר הלימודים ביישובי הציר הצפוני הסמוכים לגדר הגבול. הלימודים בחינוך המיוחד יתקיימו כסדרם. ראש המועצה שמעון גואטה הודיע כי שלומם וביטחונם של הילדים קודם לכל שיקול אחר. המנהלים של מוסדות החינוך ומזכירויות היישובים במעלה יוסף יעדכנו את ההורים בפתרונות למידה חלופיים ובסידורי ההסעות. המגעים בין ארצות הברית לאיראן. גורם בכיר אומר לערוץ אל-חדאת הסעודי כי איראן מוכנה להוציא את האורניום המאושר מתחומה, אך דורשת להעבירו לסין. על פי הדיווח, איראן מעוניינת לקבל ערבויות מסין לפני שתמשיך לקדם את ההסכם עם ארצות הברית. ואילו העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח על האטה במסע ומתן, משום שאיראן וארצות הברית מתבצרות בעמדתן בסוגיית הגרעין ובעניין הקלת העיצומים. על פי הדיווח, האמריקנים חוששים שהאיראנים יסמסו את סוגיית הגרעין לאחר שיוסרו מקצת העיצומים וישוחררו נכסים שהוקפאו. על פי אחד המקורות, ישראל לוחצת על ארצות הברית להקשיח את עמדתה במסע ומתן. כך מוסרים קשבינו יובל ענבר וישי בר יוסף. צהל חיסל אתמול במרכז הרצועה מחבל מרכזי במטה הייצור של חמאס. דובר צהל מסר כי המחבל מחמד אמלוך היה מוקד ידע מרכזי בארגון הטרור, וייצר גם בעת האחרונה כלי נשק שנשקף מהם איום לכוחות הצבא ולאזרחי ישראל.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
3: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
2: זמן אמת, הערב בכאן 11.
1: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום חמישי...
4: טוב, אז חברים, אני רוצה להגיד לכם מיד בסייבר עם חברים, אני ורותם, סיסו, אמור להיות טכני או לא אמור להיות טכני?
5: לא אמור להיות.
4: מה המקרה הכי הזוי שקרה לי בהכשרה? יאללה, תקשיבו. אז שלום רותם, שלום רותם, מה שלומך?
5: שלום אדי הררי, מה המצב?
4: למה אתה צריך להגיד את השם המשפחה שלי? כאילו לא יודעים.
5: למה לא? שאנשים ידעו שזה אדי הררי.
4: כן, כי אם יוסי שומע, אתה יודע, מהכנופיה, יש כנופיה גדולה, שכנופיית הררי, היום הוא כבר חזר למוטב, ויוסי וזה, אבל אולי לא כדאי שנדבר על זה.
5: אני חושב שהשם הררי הוא שם מוכר בסך הכל, לא?
4: יש שם קולוטציה של פשיעה הרבה פעמים, אבל אתה יודע, זה מעניין, כי אני אגיד לך משהו, קודם כל יש הרבה מאוד שם הררי, גם אשכנזים שעברתו מברגר, גם תימנים שעברתו מג'יבלי, אצלנו זה די מקורי, זאת אומרת, זה לא באמת מקורי, זה מקורי...
5: אני הראשון והמקורי.
4: לא, אני, המוצא שלנו במקור הוא חלבי, אבל אבא שלי ואימא שלי הם ממצרים, אוקיי?
5: אוקיי.
4: אבא שלי, זיכרונו לברכה, יש לומר. והררי, לטענתו של אבא שלי, שאני לא יודע עד כמה זה תופס מים או לא, אבל הוא טען שהמקור, מקור, מקור, זה ממונפוליה, שזה הרים, כאילו, וזה איפשהו ליד צרפת, אם אני לא יודע, או בצרפת, או משהו כזה. ואז איכשהו הגיעו, איכשהו לסוריה, לחלב, ואחר כך... ירדו מה שנקרא, ירדו מצרימה, וב-56 החליט נאצר להלאים את כל רכוש היהודים, ולגרש אותם, את מי שרוצה, ואני אתן לך, כי פעם ראיינו את אבא שלי באיזה תוכנית כזאת, שנקראת שומעים את הקולות,
5: okay.
4: שבה הוא מספר, הם פשוט תיעדו את מה שקרה, ואז הוא מספר שם, איך הם ברחו ממצרים, ואתה מדבר על, כאילו אני ידעתי, אבל לא הרבה יודעים, אנשים עזבו את מצרים, אנשים לא מיליונרים, מולטי מיליונרים, עזבו את מצרים מחוסרי כל, הם פשוט, המצרים הלאימו את כל הרכוש היהודי.
5: גם הרוסים, אתה יודע, גם הטורקים.
4: למה אתם לא יכולים להכיר בסבל שלנו. למה תמיד אתה חייב להזכיר את ה...
5: כי יש עוד אנשים שסובלים, והסבל שלך לא מיוחד.
4: אבל סליחה, לסבל שלכם, יש ימים בשנה, יש שעות.
5: ימים בשנה?
4: סליחה, זה לא, סליחה, אני טעיתי. זה לא סבל שלכם, זה סבל של כולנו, שיהיה ברור. כן, ברור.
5: על איזה ימים בשנה אתה מדבר?
4: לא יודע, תחשוב. טוב, בקיצור, זה היה פתיח די פרובוקטיבי לפרק, אפשר להתחיל? כן? רצית שנדבר על מוזיקה ו-AI. אני לא רוצה לדבר על AI, אמרתי לך את זה, לא רציתי לדבר איתך לפני כן, ואני לא רוצה לדבר על AI, כאילו לא בקונוטציה של סייבר. מה שאני אגיד לך, אני אגיד לך שיש בעיה חמורה ביותר, שאני לא יודע אם נותנים עליה את הדעת. אני התחלתי לדבר על זה עם גדי שבוע שעבר, ואני מתחיל לדבר על זה מה שנקרא, במקומות שצריכים לקחת את זה בחשבון, וזו העובדה שהפער היכולות בטק בכלל, וכנראה בעוד נושאים עוד מעט, אבל כרגע זה מאוד בולט בטק, הפער יכולות בין ישראל לבין העולם, בוא נודע על האמת, ישראל מהמובילות בטק בעולם, אם לא המובילה, נכון או לא?
5: מקבל את זה שאנחנו בשפיץ של הפירמידה.
4: יפה. וזה הופך להיות לאט לאט לא פירמידה, אלא קו ישר, אוקיי? למה? כן, בגלל ה-AI כמובן, כי, תשמע, אחד מהדברים שחסרים, אני עבדתי בעולם בהרבה מקומות, אוקיי? הייתי בווייטנאם, הייתי בתאילנד, הייתי באפריקה. עבדתי עם אנשים באמת מכל המקומות בעולם, והרבה פעמים שאלתי את עצמי, תראה, זה נכון שאנחנו לא תמיד אטרקציה בקטע ישראלי, לא תמיד אטרקציה. יש לנו הרבה פלוז, אבל בסוף, במיוחד בעולם הסייבר, שאתה אומר ישראל, לפחות בעבר, אני לא יודע איך היום כל כך, אבל לפחות בעבר, כי היום יש את המלחמה והכל, אבל לפחות בעבר, שהיית אומר סייבר וישראל, זה היה יוצר אצל הרבה אנשים איזו שאלה, זה היה מקדם מחירות. זה שאתה מישראל היה מקדם את המחירות, אוקיי? בהרבה מקרים. ואני רואה היום, שהייתי מסתכל על האנשים בעולם, ושואל את עצמי, למה אנחנו כאלה? והייתי רואה הבדלים, אוקיי? אני לא יודע אם מול כל ישראל, אבל הייתי רואה הרבה הבדלים. אנחנו מוכנים לעבוד כמו חמורים, זה אחד. מוכנים לעבוד שעות, בישראל, לפחות היום טיפה בגלל הקורונה, חזר המושג של וואלה בלה, כן, work-life balance, מכיר את זה שברקוני כן. אומר וואלה בלה? חזר קצת, אבל אני חושב שלישראלים אין work-life balance. אני צודק או לא?
5: אני חושב שיש לנו work-life balance מעוות, בצורה בדיוק. לא הגיונית, שהוא לא בלנס בכלל.
4: נכון, בדיוק. זה אחד. והיום המצב השתפר בעקבות הקורונה.
5: נכון, נכון, לגמרי, כן.
4: כי בעקבות הקורונה אנשים אמרו, רגע, אפשר גם לא להיות במשרד בשעה 7 בערב, ואפשר גם טיפה בצהריים לקחת איזו הפסקה עם הילד.
5: אפשר להוציא את הילד מהגן.
4: בדיוק. אני דרך אגב לא אוהב את זה, אבל סבבה, אולי אני משוחד, כי הילדים שלי, כאילו הקטנה היא בת... אוי, אני הולך להסתבך. עוד מעט 19.
5: 19 זה לא, מסתבכים מעל גיל 30, זה בסדר,
4: לא,
5: זה סבבה.
4: לא, אני הולך להסתבך, לא בגלל זה, אני הולך להסתבך, כי לא זכרתי אם זה 19 או 18.
5: אוקיי.
4: אז אמרתי עוד מה 19, ואז זכרתי, אם תגיד לי, לא, מה הבא, אני בת 18, אני אגיד לה, בסדר, אמרתי עוד מעט. ואם היא תגיד לי, אני בת 19, אז אמרתי, בסדר, פספסתי בכמה חודשים. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לך, זה שהייתי מסתכל על האנשים שם בחול, ולפעמים באמת אני מתנצל, אבל לפעמים חלק מהדברים שהם לא היו עושים, או שהם היו מסתכלים ככה, אתה יודע שאתה אומר להם משהו, מסתכלים עליך בהשתאות, בהתפעלות, לא מבינים, דברים שמבחינתי כעובד, הם היו פשוטים, הם היו עניין של מה בכך. ובהתחלה חשבתי שזאת עצלנות, ואחר כך חשבתי שזה חוסר ביטחון. אבל בסוף הבנתי שכאילו זה בסוף רק עניין של state of mind, ואני חושב שאנחנו כמדינה באמת הרווחנו את לחמנו בגלל ה-state of mind שלנו, בהרבה מקומות, שאצלנו אין כזה דבר לא אפשרי, אצלנו אין כזה דבר, זאת אומרת, אנחנו נלחמים בכוח בהרבה דברים, וזה דרך אגב לא רק בטק, בהרבה נושאים, ולפעמים זה, בהרבה נושאים זה גם לא טוב מה שאנחנו עושים. אבל זה נותן לנו יתרון, כי כשאנחנו מגיעים למקום, איך אמר לי, פעם עשיתי תרגיל צבאי, לא משנה, אבל זה היה כאילו, האמריקאים היו משותפים לתרגיל, ואיך הוא אמר? הוא אמר, אתה יודע, האמריקאים עובדים לפי הספר. אצלהם זה משהו מאוד מסודר, משהו... ואז הוא אמר לי, שמע, I have no clue how you do it. It looks disorganized completely. But bottom line, there is your result is better. כאילו, אין לי מושג מה עשיתם, אין לי מושג איך הגעתם לשם, אתם כל אחד כאילו מפוזר וזה, אבל בסוף התוצאות שלכם יותר טובות משלנו. אוקיי? וזה נכון, ואנחנו רואים את זה בהרבה מקרים. ולכן אני חושב, איך התחלתי עם זה? התחלתי עם זה, ובמיוחד בסייבר אתה יכול לראות את זה, שהפערים בעקבות ה-AI הצטמצמו מאוד. דברים ש... אתה דיברת על מיתוס, אקספלויטציות.
5: אני דווקא חושב ששם ההבדלים נמתחו למקומות שאנחנו עדיין לא יכולים לגעת בהם, רק... יחידי סגולה נוגעים בדבר הזה, אבל...
4: לא הבנתי. צריכים... ל-AI יש יכולות לעשות דברים שעד היום היו נחלתם של אנשים בני 6 ל-7 ו-8 שנות ניסיון, כן או לא?
5: כן.
4: יפה.
5: אפילו יותר.
4: איפה האנשים האלה נוצרו? איפה הם קיבלו את הניסיון שלהם? בישראל, בעבודה. אתה יודע למה? איך?
5: בעבודה?
4: לא בעבודה, לא, בצבא. הרי, אוקיי. הרי למה ישראל כל כך חזקה בסייבר? זה מגיע... זה מגיע מהצבא, כי הדרישה צריכה,
5: נכון, אבל לא רק.
4: לא, תשמע, כל חברות...
5: אתה מסתכל, תראה, עולם הסייבר

0: של הטכנולוגיה. האנשים האלה בסוף יוצאים משם רגע, והכסף הוא בעיניים שלהם, ומייצרים את הטכנולוגיה שהם ראו בצבא. אתה רוצה שאני אדבר איתך על, על גיל, על מריוס, על מי
1: לא,
0: אתה רוצה?
1: לא, לא. יפה, אני רוצה שתגיד לי מה, בחמש שנים האחרונות.
0: כן.
1: דבר איתי בחמש שנים האחרונות, לא לפני 25 שנה או 30 שנה.
0: מה נדבר? פרגון? אתה רוצה שנדבר על פרגון?
1: בחמש שנים האחרונות, מה יצא חוצה?
0: אתה רוצה שנדבר על פרגון?
1: מה הבעיה בפרגון?
0: לא, אין שום בעיה על פרגון.
1: עשינו פרק שלם על פרגון איתך, אתה זוכר? ביחד, דיברנו על זה.
0: אין שום בעיה על פרגון, חוץ מהעובדה שהראש 8200, איך קוראים לו? שהלך לעבוד שם ולקח את כל הטלנטים של 8, כי הייתה לו גישה אליהם, ואפשר לשלם להם 100 ו-150 אלף שקל בחודש. מה אתה
1: אומר שזה אסור?
0: לא, אני אומר שזה לא אחראי. כן, אני אומר שזה... רגע, רגע, רגע.
1: זה לא חוקי? אתה אומר שזה לא חוקי?
0: לא, לא, לא, לא, לא. אני אומר את הדבר הבא. תלוי מי אתה, וזה לא עניין של חוקי, כי שנינו יודעים שזה חוקי, אוקיי? כי אין חוק נגד זה, אבל זה בוודאות לא אתי ולא מוסרי לעשות כזה דבר, כשאתה יודע... מה קורה כשאתה עושה את זה, אוקיי? עכשיו, אני לא רוצה לדבר איתך על הנושא הזה.
1: זה אחריות של האנשים או אחריות של המדינה? אני לא מבטיח להבין, על מה אתה מדבר פה? כי זה נשמע כאילו שהם עשו משהו כל כך לא בסדר.
0: הם עשו משהו לא בסדר, כן. המדינה,
1: סלח לי, כשיש לך יחידי סגולה קטנים,
0: אתה יודע מה זה נבל ברשות התורה?
1: שמחזיקים...
0: אתה יודע מה זה נבל ברשות התורה? תענה לי.
1: לא, אני לא מקבל מה שאתה אומר, וזה גם לא נכון, וזה מסיק.
0: זה נבל ברשות התורה.
1: תקשיב טוב מה אני אומר לך. כשאתה כדרך החלטה שלך, הבאת מתי מעט...
0: איך, תוך 10 דקות?
1: מתי מעט של אנשים, שיש להם ידע ייחודי קריטי, שאין לאף אחד אחר...
0: יש לך טעות.
1: מה?
0: יש לך טעות, אתה כנראה לא היית שם אף פעם.
1: אוקיי.
0: אתה לא מביא את האנשים, כי לך יש את הידע, להם יש את הידע הייחודי.
1: אז מה?
0: אתה מביא את האנשים, כי לך יש את הידע הייחודי, ואתה יודע שהם יכולים ללמוד אותו, אוקיי?
1: אז?
0: הידע הוא שלך, הוא לא שלהם. אוקיי?
1: שאני מקבל, אז אני לא מבין מה הבעיה לקחת אותם.
0: שאני מקבל בן אדם בגמה, או בערם, או לא משנה איפה, הידע הוא שלי, אני מלמד אותו. הצבא אוקיי. מלמד אותו. ביום מסוים, בן אדם שנתנו לו מזכורת, שהיה ראש 8200, אני לא זוכר את שמו, ולא משנה, אני לא משנה את שמו. כי היו שם, היו עוד כאלה, זה לא רק החברה שאנחנו מדברים עליה, עוד מחר השתלטו לי על הטלפון בגלל זה, רגע, אני אקבל אותו. בקיצור, אתה נתת לבן אדם את כל הכוח. עכשיו, אני, יכול להיות שיש סעיפים כאלו ואחרים, דרך אגב, החברה נמכרה ללא אישור, את זה כולם יודעים, או אישור במכתב.
1: היא נמכרה בשביל לא להיכנס לסנקציות, בוא, לחברה אמריקאית.
0: באמת, באמת, אתה... בסדר, עזוב. אז הגענו לזה, אבל אני לא רוצה לדון בזה, אני רוצה לדון בפערים שמצטמצמים, ובעולם הסייבר יש הרבה מאוד פערים שמצטמצמים, דברים שאני באופן אישי כבר ממרומי גילי, אוקיי? הבת אמנם בת 19, אבל אני כבר נושק ל-40, כן? סתם, ברור. אני קרוב ל-54 עוד מעט, ובמרומי גילי, דברים שקצה סבלנותי, אני כבר לא יכול לשבת, כמו פעם, אתה יודע, שעות על גבי שעות, ריברס ודברים כאלה, אני לא יכול. ואני רואה את זה היום, שאני יכול לעשות את זה מאוד בקלות, בעזרת AI, ואני מתחיל לחשוב, רגע, זה יכולות, לא שהיו שמורות רק לישראלים, אבל ישראלים היו מאוד חזקים. אי אפשר להתכחש לעובדה שרוב חברות האופנסיב מגיעות ממוחות ישראלים.
1: נכון.
0: ועכשיו זה לא יהיה ככה.
1: אז מה הבעיה בזה?
0: אתה מאבד יתרון יחסי, יש עם זה בעיה, עם כל הכבוד, שמה, זה בעיה, לא בעיה...
1: אבל אתה יכול לקבל יתרון יחסי במקום אחר, אתה יודע, בסופו של דבר... כן. תראה, בוא אני אספר לך סיפור, סבבה?
0: בחקלאות, בחקלאות, איפה, בנגרות.
1: אני עשיתי לפני הרבה מאוד שנים, 20 שנה, עשיתי פרויקט בקולומביה, אוקיי?
0: כן.
1: והגעתי, ופתאום אני מדבר עם אנשים, ואמרתי להם, אנחנו עושים פה פרויקט, הכל נחמד, דיברתי ספרדית שוטפת, אף אחד אפילו לא יכל לזהות שאני לא קולומביאני, כי ממש דיברתי קולומביאני.
0: כן, אף אחד לא יכל לזהות שאתה לא קולומביאני.
1: אני אומר לך, לא האמינו לי. תקשיב, לא האמינו לי.
0: ברור, צבע העור שלך הוא קולומביאני לחלוטין.
1: יש קולומביאנים שנראים כמוני.
0: כן, ב-100%. אולי אתה קולומביאני, אתה לא יודע.
1: כזה, בדיוק.

0: אז, ואז אמרתי להם שאני מישראל. כן. ומאותו רגע, הם באו ואמרו, וואו. כל, והדבר היחידי שהם רצו לעשות, זה ללמוד מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים. העילה הזאת שיש סביב הדבר הזה, שקוראים לו ישראל, לא נעלמת בגלל AI. אוקיי? ואני אגיד לך אחרת.
1: מה הקשר? תגיד לי מה, אבל אתה אמיתי? אני מחפש את העילה. אני מדבר איתך על העילה שנעלמת, זה מה שמעניין אותי.
0: אתה בא ואתה אומר שהאג' נעלם.
1: זה לא עילה, אבל הבעיה...
0: על זה שיש לנו עילה.
1: לא, לא, האג' נעלם, הבעיה היא לא שהעילה תיעלם, העילה לישראל לא תיעלם, עובדה שהיפנים הולכים, לומדים גמרה ועושים זה, העילה לישראל, ישראל זה נחשב... גם היפנים וגם הקוריאנים, וגם ראיתי שבתאילנד מלמדים את הספרות הישראלית, זאת אומרת, חקלאות וכל מיני דברים כאלה, יש איזה הילה לעם הספר, ההילה הזאת לא מעניין אותי אם היא תיעלם או לא, אני מחפש את ההילה של העמים, אני אומר לך, שהיתרון יפול, היתרון יפול, הכלכלה תהיה בבעיה, כי אם היום התעשייה שמחזיקה אותך היא תעשיית הטק, ועד היום היית בטופ כדי לשמר אותה, ולא משנה מה אנשים עשו כדי להפיל אותה, להזכיר לך, אוקיי? Mm-hmm. הורידו כספים, הוציאו, זרקו, הכל, אוקיי? היום המצב הופך להיות שלכאורה, לכאורה, כי אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, הרבה יותר קל לעשות את מה שרק הישראלים היו יודעים לעשות, להקים את הסטארט-אפ.
0: אני מקבל את התיאוריה שלך, ואני רוצה לשאול אותך שאלה על התיאוריה הזאת.
1: לכן כלכלית צריך למצוא חלופה.
0: אם מה שאתה אומר זה נכון,
1: כן.
0: איזה סיבה יש למייקרוסופט, אורקל, אינטל, גוגל, פייסבוק, כאילו מטה, אפל, שיהיה להם מרכזים בישראל? בשביל מה הם צריכים את זה?
1: זה מצחיק, קודם כל, אני אסביר לך, אוקיי?
0: אגב, רשימה ארוכה, כן? מאוד ארוכה.
1: שנייה, אנחנו רק בתחילתו של העידן. אני לא יודע, הדברים האלה יכולים להשתנות, זה אחד. ויכול להיות שישתנו, שיגידו, רגע, בשביל מה לשלם למהנדס 50,000 שקל? אני יכול בארצות הברית היום לשלם לו, לא יודע, נגיד...
0: יותר, בארצות הברית זה יותר.
1: מה פתאום? $10,000... 10,000 דולר בלחץ, והיום 10,000 דולר זה 29,000 שקל. על מה אתה מדבר? מי מרוויח בארצות הברית, אוקיי? נגיד, בן אדם ממוצע, טק, נגיד שהוא עושה 120,000 דולר.
0: העולם עובד אחרת לגמרי.
1: זהו.
0: הם מרוויחים הרבה יותר כסף מזה.
1: מה שאני בא ואני אומר,
0: וישראל יותר זולה להם, אגב.
1: לא, ישראל לא יותר זולה. בטק. אני מכיר את הטק, אני מכיר את המחירים בארצות הברית.
0: מאזינים יקרים. תרשמו לעדי אם זה נכון או לא נכון. אני מוכן גם לקבל את הביקורת אם זה לא נכון.
1: אני לא צריך שהמאזינים ירשמו. אני הייתי בארצות הברית, אני עובד עדיין, לא עובד, אבל יש פרויקטים שאני מכיר בארצות הברית, אני יודע מה המחירים, אני יודע מה פייסבוק, אוקיי? יש לי בן של חבר שעובד בפייסבוק, מפתח, איך זה נקרא, המשקפיים האלה. אני יודע מה הוא מקבל, אוקיי? ואני אומר לך שזה 10,000 דולר,
0: אוקולוס, אגב.
1: בלחץ, בלחץ, הוא מפתח ממש הכל, ועכשיו אתה יכול עכשיו להוזיל את העלויות, דרך אגב, גם בישראל מדברים על זה, שאולי במקום לקחת ישראלים היום עם ה-AI, אני יכול ללכת לאירופה, למדינות, אתה יודע, בולגריה, רומניה, no offense לאף אחד, אבל כבר היום יש.
0: הזולות.
1: ואולי להוציא שם עוד עבודות, כי... זה אחד. שתיים, בעולם הסייבר שלנו, אני חייב לדבר היום על הבעיה המרכזית שאני חווה אותה מדי 4 חודשים שמשתחררת לי קבוצה, וזה בעיית הגיוסים בעולם הסייבר. אוקיי?
0: אתה מדבר על אופנסיבי או דפנסיבי?
1: לא, זה לא משהו. מה זה אופנסיבי? אתה יודע, יש את הטעות הנפוצה שכולם עושים, שמדברים על אופנסיבי, ואז בכלל אני רואה את הפרסומות האלה, זה מגיע אליי, תשמע, אני באמת בא לי להקיל לפעמים, הפרסומות, בוא תיכנס לעולם האופנסיבי של הסייבר, 5 חודשים ואתה תהיה זה, ובכלל הם לא מדברים על אופנסיב, הם מדברים על PT, אוקיי? אז בואו נשים רגע דבר על השולחן. כשאנחנו אומרים אופנסיבי בשוק, מי שמבין, לא מדבר על חברות פיטי. אופנסיבי מדובר על חברות אופנסיביות מבוססות טארגט. זאת אומרת, NSO, קנדירו, פארגון, פעם היה ורינט שסגרו את החטיבה הזאת. אבל זה אופנסיבי. זה אחד. עכשיו, לאופנסיבי, בתור בן אדם שנמצא שם כל היום וכל הלילה, לא דווקא באופנסיבי, אלא בשלוק ובחברות ומדבר, אני אומר לך חד וחלק, אין אפשרות להכניס בן אדם שלא הגיע מיחידות השמונה למיניהם, הארבע למיניהם והחמש למיניהם. אוקיי? אין. אני יכול להגיד לך שתי דברים. אחד הדברים שאני גאה בהם שעשיתי, דרך אגב, אתה ראית את את הפוסט של הבחורה שהייתה אצלנו, נכון? שהיא עובדת את זה. ומדי פעם אני מקבל את הדבר הזה, ובאמת אני אומר, אתה יודע, הרבה שואלים אותי, תגיד, אתה לפעמים כל כך מתעצבן, יש בעיות, תקשיב, ואתה יודע כאילו כל מיני דברים שהיו לי בחברה עצמה, ואני לא אדבר על זה. והרבה יגידו, אתה יודע מה זה בולשיט, אבל כן, שאתה רואה כזה דבר, ואתה רואה את הפוסט הזה, ואתה מבין, וכמוה יש עוד עשרות, באמת, ואתה מבין שאתה משנה לאנשים חיים. כן. זה ממש לשנות להם חיים, ואני לא אדבר איתך כמה טלפונים אני מקבל מאנשים, והתייעצויות וזה, ואז אני, שאני מדבר איתם, כי הרבה מתייעצים איתי מאלה שעברו דרכנו, ואז שאני מדבר איתם, אני אומר, נו, איך אתם זה? והרבה פעמים אני שואל, תקשיב, אתם שיניתם לנו את החיים ודברים כאלה, אבל עד כאן הפרסומת, אני בכוונה לא מזכיר את זה, כי זה לא למטרת פרסומת, אבל מה שאני רוצה לומר בדברים האלה, זה שאחד הדברים שאני זוכר, שהגיע אליי בחור, ומה לעשות, אני לא ידעתי את זה קודם, והוא לא ידע את זה קודם, הבחור היה באמת כאילו הגיע מתחום שלא פתח מחשב בחיים שלו. אבל במבחנים ראינו את היכולת, את הזה, ולא יודע, לא, גם לא עפנו עד קצה השמיים, אבל הבנו שיש פה משהו.
0: אוקיי.
1: והתקשרתי לחבר. ראיתי שהוא מחוות אחרת הבחור הזה, אוקיי? והתקשרתי לחבר, והוא אומר לי, ידי, תקשיב, אין מצב. ואמרתי לו, תקשיב לי, אבנר, אתה חייב להגיע ולראות את זה, כי זה משהו שבחוץ, אם הייתי אומר, אם הייתי משקר לך, ואומר לך שהוא מגיע מאחת היחידות האלה, הייתם עכשיו גם מגיעים ונותנים לאחד כזה כאילו באזורים של המאה-קי, וזה קשה מאוד. ובסוף זה כאילו, יש לי אצל הבחור הזה שניים שהצלחנו לשים אותם מיד אחריה. עכשיו, זה לא, תראה, זה לא קשור רק אליי, זה לא קשור אליהם. זה פשוט סיטואציה כזאת, וזה האנשים שהם לא הייתה להם הזדמנות לדעת בכלל מה היכולות שלהם, ושאתה פתחת את ההזדמנות הזאת אליהם, אז היכולות שלהם סעבו, ובמקרה זה היה אצלם. אז כן,
0: עכשיו
1: אז
0: היה, סקרנת אותי, כן, לקחת אותו, הוא עשה,
1: ברור, הוא, כן, הם לקחו אותו, הוא היום, יש לי שניים באופנסיב, אחרי, שניים באופנסיב, אופנסיבי, זאת אומרת, השתיקה יפה לזה, זה מקומות עם סיבור.
0: אדי, אם אנחנו מדברים על אופנסיבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: כן.
0: אנחנו רגע מבחירות בישראל, ואני חושב שהגלים של הבחירות התחילו, ואני חייב רגע לשאול את שאלת הסייבר פה בסיפור הזה. איפה אנחנו עומדים בסיטואציה הזאת?
1: אז זה מצחיק שאתה שואל, כי אני לא אגיד את השם של המערכת, אוקיי? כי אני קיבלתי טלפון מבועז דולב בקליר סקאי, ואמר לי, תקשיב, יש איזושהי מערכת שקשורה איפשהו לבחירות, האם אפשר בצורה, ואני אומר את זה חד וחלק, לקחנו על עצמנו בצורה בהתנדבות מלאה, לעזור ולבדוק אותה. מערכת כל מיני, אני לא רוצה בכוונה, כי אם אני אגיד, אז ישר כולם יעטו עליה, וזה מערכת שלא הרבה מכירים, ולא, לא משנה. לא רוצה אז זה אחד. מערכת הבחירות, יש לך,
0: תראה,
1: יש, קודם כל אני גם התעסקתי בזה שהייתי ברועם, בבחירות מקוונות, אפילו אני זוכר שנתתי בטכניון יחד עם, היה שם אלי ביאם והיה שם עוד אנשים, לגבי בחירות מקוונות, כן או לא. עכשיו, מבחינה, ואני מניח שעל זה אתה מתכוון, כאילו, אתה מדבר יותר על סייבר ובחירות, אוקיי?
0: אני רוצה לבוא ולהגיד, אנחנו יודעים שיש לנו אויבים עם כיסים מאוד מאוד עמוקים.
1: נכון.
0: האם הם יכולים לשנות את דעתנו או את בחירתנו?
1: התשובה היא כן, אוקיי? התשובה היא כן. לשנות את בחירתנו לא. זאת אומרת, לא, לא, לא בסייבר, אוקיי? לשנות הבחירה, לא בסייבר. ואחת הסיבות שאני הייתי מהמתנגדים המאוד גדולים לבחירות מקוונות, זה כי בסוף, שאתה נמצא בעולמות הסייבר, אתה יודע, יש קשקשנים שמדברים, וזה יהיה מהיר, וזה יהיה ככה, ולמה צריך לספור קולות והכל. אבל בסוף, מי שמבין באמת בסייבר, מבין שסייבר, it's all about the asset. נכון? זאת אומרת, יש לך אסטים, אני הרי לא מגן על המחשב בבית עם פלו אלטו ו-EDRים, ולא יודע, לא EDRים, אבל ו-IPS ו-IDS וכל זה. למה? כי האסט הוא אסט מסוים, אני מגן על פי האסט.
0: אדי, בארצות הברית יש בחירות בלי תעודת זהות.
1: רגע, ואני אזכיר לך מה קרה, אוקיי?
0: טראמפ נבחר.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. רגע, תן לי לסיים את הטיעון. בחירות, במיוחד במקום הזה שנקרא ישראל, הם אסט שהוא אחד האסטים הבודדים שאפשר להגיד עליו פרייסלס. נכון או לא?
0: אוקיי. אני חושב שהזהות המגדרית וההנהגתית במדינת ישראל היא...
1: חלטה עם זהות מגדרית? מה הקשר למגדר עכשיו?
0: אני חושב ש...
1: לפתוח אליך כהם?
0: אתה יכול לפתוח אותי כהוא או כלו. אבל אני חושב שהזהות המנהיגותית שיש לנו במדינת ישראל היא חשובה וקריטית. אני יכול להגיד שברמת הדיון כרגע, זה יכול לעזור למדינות כאלה ואחרות שיכולות לחשוב מי ייתן להם את היותר אג' או פחות אג', זה לא משנה. יש לזה ערך לשנות את הדברים, כמו שניסו לעשות בארצות הברית,
1: ולכן,
0: כמו שניסו בהונגריה, ברומניה, ברומניה פסלו את הבחירות.
1: ולכן הם פרייסלס. פרייסלס. ולכן אין שום דרך, ברגע שהמנגנון יהיה מנגנון קיברנטי מקוון, יהיו שתי בעיות. בעיה אחת, זה אם אכן באמת יפרצו וישנו דברים, שהיא בעיה שאולי אתה יכול להכיל אותה בצורה כזאת או אחרת, אבל יש בעיה אחרת. ושוב, אני חושב שסייבר הוא לא עניין טכני, הוא יותר עניין לוגי. והבעיה הלוגית בעולם הסייבר במקרה הזה, זה העובדה שהאנשים, אוקיי, לא יאמינו לתוצאות. במיוחד בעידן של היום.
0: בארצות הברית יש בחירות. עוד פעם, כשאומרים בחירות מקוונות, אנשים חושבים שאתה נכנס לאתר אינטרנט, או איזה אפליקציה, ואתה עושה, זה לא המצב. צריך ללכת עדיין לקלפי, יש שם מכונה שהיא מחוברת לרשת פנימית, ואתה בוחר במכונה במקום שתשים פתק. זה מדובר פה.
1: עכשיו, המכונות האלה, דרך אגב, משנים את זה לאט לאט, ועכשיו רוצים לשים תעודות זהות והכל, וגם בישראל כאילו יש כל שנה איזה כמה מאות מתים שמצביעים, במיוחד
0: שזה לא מקוון, ויש אנשים שאשכרה בודקים, אני הייתי מפקד קלפי,
1: ברור שבודקים.
0: אתה בודק, אתה מסתכל, אתה מוודא.
1: אתה יודע, כאילו, אני אגיד לך דבר אחד, ובזאת נסיים לגבי הבחירות. יכול להיות שיש דרכים לעשות את זה, אבל מדינת ישראל מתנהגת כמו החכם ולא הפיקח, אוקיי? החכם לא נכנס לצרה שפיקח יודע לצאת ממנה. זה הכל. יש משהו עובד, הוא ספירה ידנית, הכל, אני לא צריך לגוע בזה. עכשיו, בארצות הברית, להזכיר לך, שיש עם זה הרבה בעיות, הרבה שאלות, כל שנה פוסלים לך כך וכך קלפיות מקוונות, להזכיר לך את הפריצה למערכות המקוונות, נדמה לי ב... איפה זה היה? היה בארצות הברית. עכשיו, זה היבט אחד, היבט השני, שהוא ההיבט הסוציאלי של הפייק, שבעידן ה-AI, גם אתה יכול לייצר פייק מפה ועד הודעה חדשה, אני בעד גזר דין מוות למפיצי פייק. בן אדם, בן אדם...
0: אמרת את זה ושרדת בחיים.
1: כן, בן אדם. בן אדם שמפיץ פייק, אוקיי?
0: ביודעין.
1: ביודעין, לא, בנה אותו, לא, אני, קודם כל, אני רוצה רגע, אתה יודע, תמיד יקפצו עליי, תמיד יקבל איזה וואטסאפים, איך אתה יכול להגיד כזה דבר, איך אתה אומר גזר דין מוות, איזה פשיסט, איזה זה, שנייה אחת, אני לא מתכוון גזר דין מוות, אני מתכוון אנישה חמורה ביותר למפיצי פייק, עד כדי כלא, אוקיי? אוקיי?
0: ותלוי מה הפייק. הגענו עכשיו למשהו ואז כלא.
1: דרך אגב, תלוי מה הפייק. אם הפייק שלך גורם למישהו להיהרג, כן, אז דינך מוות, אוקיי? עכשיו, אני בעד שכל אחד שמפיץ פייק, בהדרגות, אם הוא רק כתב, זה משהו אחד, אם הוא בנה איזה סרטון עם שם של מישהו, עם מתחזה לערוץ כזה או אחר, שתיים, אם הוא דאג להראות בסרטון גורי דיטלס של משהו, שלוש, אתה לא יכול, אתה לא יכול.
0: אני באמת חושב שאפשר להגדיר את כל הדברים האלה במירוש?
1: כן, כן, כן, כן, כן. אני חושב שברגע ששניים או שלוש ימצאו את עצמם בכלא, ואחד ימצא את עצמו משלם את חייו, אוקיי? לא את חייו ליטרלי, אבל כל חייו משלם.
0: אני יכול להגיד לך שבבחרין, למשל, אם אתה כתבת ברשתות איזשהו משהו לטובת איראן, או נגד בחריין, או משהו שמעודד את העניין הזה של מתקפה, 86 אנשים שלא תושבי בחריין, מגורשים עכשיו מבחריין, בלי יכולת לחזור אליה, בגלל שהם כתבו איזה יופי איראן, או משהו בסגנון הזה.
1: ורק בישראל, חבורה של אריתראים בשם KPR, איך קוראים להם?
0: זה לא SSQ?
1: SSQ, לא זוכר את השם, אבל חבורה של אריתראים, לוקחים לך טלפונים, קורקינטים וזה, במשך שנים, ולא עושים כלום. כלום! אוקיי, אתה יודע למה? כי אם היו מגרשים אותם ביום שהם הגיעו, לא הייתה את הבעיה הזאת של כמה הם היום? 50, 60 אלף? כמה?
0: אני לא יודע, לא ספרתי אותם.
1: כמה עשרות אלפים.
0: אוקיי.
1: אוקיי? והיום, פתאום, נוצר לך מצב, כמו שהיה בעבר בהרלם, שהמדינה לא נכנסת לאזור בכלל.
0: שזה הזוי.
1: לא, זה לא הזוי. זה בכלל לא הזוי.
0: זה השמור רק לכפרים ערבים ספציפיים.
1: אבל אני אפתיע אותך, אני אפתיע אותך, אוקיי? אני אפתיע אותך, כי אתה יודע באיזה צד אני. נכון? אני בצד הימני, ואני אפתיע אותך באמירה הזאת. כי יש שם בן אדם שהוא אפס. אפס אחד גמור. והוא לא יודע, הוא לא יודע להבדיל מה טוב ומה לא טוב. הוא לא יודע. Okay. ועם כל הכבוד, ועם כל הכבוד למחנה שאליו אני משתייך, וגם בפרצוף אני אגיד לו את זה, הוא אפס אחד גמור, נקודה. למה? כי הוא עושה רק מה שבא לו, מתי שבא לו ואיך שבא לו, והוא עסוק יותר בלהראות לאנשים את הנע בעין שהוא עושה להם, מאשר באמת לפעול. אוקיי? Okay? ילד קטן.
0: אתה מדבר על השר.
1: כן, ברור.
0: אוקיי.
1: Okay. ברור. ועם כל הכבוד אני יודע, הילדים שלי יגידו איך אתה אומר כזה דבר, והחברים שלי יגידו איך אתה אומר כזה דבר, אתה יודע, כי צריך נאמנות לצד, אבל פה מדובר, ובכן מדובר באידיוט, אוקיי? פועל, הוא עושה, וחלק מהדברים שהוא עושה הם טוב,
0: עכשיו, אבל עכשיו הפרצו לטלפון שלך, זהו, זה נגמר.
1: אין לי שום בעיה, אין לי שום בעיה עם זה. נחזור לענייננו.
0: כן.
1: לענייננו בעולמות הסייבר, ההשמות, הם עניין מאוד מאוד מאוד אג'ילי היום.
0: אוקיי.
1: לי זה פחות, לי באמת זה פחות משנה, כי באמת אני לא מרקט דיסטרפטיב, אני מדבר על באמת, בין 12 ל-15 איש כל שלושה חודשים, זה לא מעניין.
0: אני אשאל אותך שאלה אחרת. בוא ניקח רגע לנושא אחר, כי אנחנו דיברנו גם על AI ודברים כאלה. יש לנו היום מלא מדברים על כל הקטע של מיתוס, ועל כל הקטע של אופוס 4-7, וצ'אט ג'י-פי-טי 5-5, סייבר, כן. או סייבר סיקיורטי.
1: אבל מכיוון שאף אחד לא ראה אותו, הדיבורים האלה הם דיבורים באלמה.
0: אני יכול להגיד לך שאופוס 4-7 יצא, הוא יצא ביום חמישי בלילה, ואני כל יום שישי ישבתי ועבדתי קשה בשביל לעבור על כל הפרויקטים שלי, שהוא ימצא חולשות ויסגור אותם, והוא מצא בכולם. בכולם. 4-7, לא מדבר איתך מיתוס, כן? מיתוס בחינתי זה עדיין מיתוס. אגב, בוא נשים דברים על השולחן. 50 מהסיסויים הכי גדולים בעולם, בהובלתו של לא פחות ולא יותר, גדי עברון, החבר שלנו.
1: זה שמה שבאת, לא שמעת את זה.
0: כן, אז תקשיב, הם באו ואמרו, בואו, יש פה, אנחנו הולכים לקבל פה צונמי, בואו, הם שם פה הזקת צונמי.
1: אבל גם גדי בא ואמר שיש פה הרבה PR, ובואו נדבר רגע על התכלס. אני לא רואה צונמי משתי סיבות. אתה יודע, כאילו זה באג 2000 החדש, אתם...
0: סליחה?
1: אני אסביר.
0: אתה טוען שבאג 2000 זה היה שטויות ושום דבר?
1: לגמרי.
0: למה?
1: ברור. מכיוון שמערכות, מי שמכיר מערכות קריטיות, יודע שמערכת קריטית לא שומרת תאריך בבית, היא שומרת אותו בטיים גאפ, כמו ביוניקס לדוגמה, שיש לך את האפוק טיים.
0: אוקיי.
1: אז אתה סופר שניות, התאריך הוא, האוברפלואו של הדברים האלה, אם אני לא טועה, אמור לקרות ב... 47, בשנת 2047, או משהו כזה, אולי אני טועה.
0: היוניקס טיים, כן.
1: כן, היוניקס טיים וזה, ותאריכים, כאילו, ובבנק 2000 באו ואמרו, הרי סופרים לך עד 99, מה יקרה שיש 2000, כאילו, גם לא הייתה שום בעיה בשום מערכת, כאילו...
0: כי אנשים אשכרה עבדו בזה והחליפו דברים.
1: לא, לא, זאת הייתה
0: הודעת... אני זוכר, היה עדכוני ביוס, אנשים קנו מחשבים חדשים. תקשיב, חברות עם ציוד קריטי החליפו, שדרגו ועשו הכל.
1: בסדר, אז מה?
0: אז אתה בא ואומר, הנה לא קרה כלום, אבל אולי יש פה אנשים שאשכרה גם עבדו קשה?
1: אני אומר, לא היה כלום. אף אחד לא עבד קשה, זה קשקוש.
0: אני מכיר הרבה שעבדו מאוד מאוד קשה.
1: כן, ברור.
0: גם בצבא, אגב, בתקופה הזאת אני הייתי בצבא. עבדו קשה בשביל לשדרג ולעשות דברים.
1: אני מסכים. אני מסכים. אני רק לא חושב שבאמת הייתה בעיה. זה הכל. זה שעבדו קשה ושיפרו דברים וניצלו את ההזדמנות לקבל תקציבים, זה נכון?
0: זה בלי שום קשר, תמיד אכפת.
1: אתה יודע מה, זה נורא מעניין. שנייה. בוא לייב. Was bugged. 2000, indeed a problem or a hype. מקובל השאלה?
0: כן, אבל באיזה צ'אט אתה שואל אותו?
1: מה זה משנה? באופוס 4-9.
0: טוב. נו, מה הוא אומר לנו? הוא הלך לחפש עכשיו באינטרנט. רגע, חכה, אני הולך לילדים לשאול אותם.
1: The year 2000 problem Y2K came from storing years into two digits.
0: Okay.
1: When systems hit 00, many would interpret it as 1900 and not 2000.
0: נכון.
1: רגע, what actually happened? Governments and companies spent hundreds of billions of dollars in the 90s audit legacy systems, patch and replace code, simulate problems. רגע, was it a hype? The bug was real and measurable. Not nothing. There were some small failures worldwide. Felt like hype because the massive prevention efforts worked. Okay. אז הצ'אט לא מסכים איתי. מסכים איתך.
0: אני רוצה להגיד לך שאני זוכר את שנת 2000.
1: עוד סיבה לא להשתמש ב-AI.
0: אני זוכר ניו יירס של שנת 2000, כולם דיברו על זה, עם יטילים שיעופו, יהיה דברים, היה מוזיקה, היה את השיר של ג'ניפר לופז, מילניום אני חושב קוראו לו, ככה הבאת אותי עכשיו 26 שנה אחורה.
1: רגע, מה שאני אומר לך, זה שבאמת עכשיו אני אחדד את הטיעון, אם דיברת על טילים, כי אני עכשיו נזכר מה דיברו, אמרו שהעולם יחרב. נכון. זה היה... עכשיו, העולם לא היה נחרב, גם אם לא היית עושה כלום, העולם לא היה נחרב, אוקיי? כל הכבוד, טיל לא יוצא לזה. היה שם איזה הייפ, אני כל הכבוד ל-GPT.
0: הלו, אמרת שזה קלוד, מה קרה עכשיו GPT?
1: לא, זה היה GPT.
0: God damn it איתך!
1: למה?
0: כשהוא לא, כשהוא לא בא בכיוון שלך, זה GPT?
1: לא, זה לא בגלל זה.
0: זה אופוס, זה whatever.
1: זה בגלל שהשאלה לפני כן היה, אני משדר עם, איך אני מרגיז את רותם בבקשה. מעולה, הנה רשימת תוסעים חזקים ועדכניים לרותם. נו,
0: יאללה, תן לי.
1: סתם.
0: בסופו של דבר, בג 2000 לא היה משמעותי בבנקים ובמקומות אחרים, בגלל העובדה שפיצ'פצ'ו עשו, ואגב, בנקים, בהוראת בנק ישראל, סגרו את השרתים שלהם לימים האלה, ונתנו להם גרייס של יום יומיים לפני, יום יומיים אחרי.
1: כמו מטומטמי טק מצויים. אתה מכיר את אלה פורצים לנו, רגע, תהיה את זה קבל ומוציא את הקבל?
0: אף אחד לא הכריח אותם לעשות את זה.
1: לא,
0: אמרו להם שיש להם את הגרייס לעשות את זה. מה אתה רוצה?
1: בסדר.
0: זה בסדר גמור.
1: אתה יודע, אם יש דבר שאני באמת שונא, באמת עכשיו, אני אדבר
0: איתך. די, מכל הדברים העולם, זה הדבר שאתה הכי שונא?
1: לא. תקשיב. יש תופעה בטק. אנשים שמגיעים לכל מיני פוזיציות,
0: כן.
1: וזה מתחבר למה שדיברנו עליו בקבוצה. דיברנו על האם אתה צריך להיות איש טכני כדי להיות סיסו, או לא צריך להיות איש טכני כדי להיות סיסו.
0: וואי, שאלה קלאסית.
1: רגע, ואתה כהרגלך ניסית להרגיז אותי והכל, ואמרת אדים, ואל תטעה את האנשים וכל זה, אבל אני אגיד לך, הנה פה חד וחלק, אוהב אותך רותם, אוקיי? אבל, ויש פה אבל גדול, ביג בט, מה שנקרא, יש פה אבל גדול.
0: שוט מי, ליטרלי אבל.
1: אתה לא יכול. אתה לא, אנשים מגיעים לגדלות בלי להבין, זה אחד הדברים השנואים עליי ביותר. אתה יושב מול בן אדם בפוזיציה, ואני בכוונה לא אגיד שמות ולא חברות, בפוזיציה, תקשיבו, באמת אני אומר לכם, אתם חושבים שכדי לקבל את הפוזיציה הזאת, אתם צריכים להיות גאוני הדור. משהו בסגנון, נגיד, לא, אני אגיד חברה, אז יגידו, אה, רגע, למה הזכרת אותם? אני לא אומר שזה הוא, אבל אני אומר בסגנון, נגיד, הסיסטר של נאסה, אוקיי? Okay. אתה מדבר עם הבן אדם, וכל מה שהוא מבין זה אסטרטגיה.
0: אוקיי.
1: Okay. אוקיי, okay, כל מה שיש לו בראש זה אסטרטגיה. Okay. הוא לא מבין ביטים, אין לו יכולת. באמת?
0: באמת, באמת.
1: איזה יכולת יש לו לאמוד?
0: אוקיי? אני אספר לך משהו. תקשיב, אדי, אני אספר לך משהו. לפני שאתה מתעצבן, תקשיב. אני יצא לי
1: העונג. קודם כל, אני מבקש עכשיו, באמת, כי אני, אחד הדברים שמפריעים לי זה שאני לא מקבל יותר מדי פידבקים. אוקיי?
0: אוקיי.
1: מקבלים פידבקים טובים, אני חייב להגיד, וגם פחות טובים אני מקבל בלינקים.
0: חבר'ה, תתנו פה פידבקים בספוטיפיי וביוטיוב.
1: אני מבקש מכולם לעשות הצבעה. בדיון הזה, מה אתם חושבים? אנחנו נלך לחוכמת ההמונים, אנחנו לא נלך לזה. אבל אני טוען שהאמירה שלך היא חלק מהבעיה.
0: אופה.
1: אוקיי?
0: אתה אפילו לא שמעת מה אני הולך להגיד, ואתה כבר פוסל אותי.
1: אני שמעתי, אתה פוסל אותי על חתך בצל. אני שמעתי בקבוצה מה יש לך להגיד.
0: אתה קראת, לא שמעת?
1: אני קראתי בקבוצה מה יש לך להגיד, ואני אומר לך, אתה טועה ומטעה וטועה בגדול. סיסו לא חייב להיות גאון טכני, אבל הוא צריך להבין, זאת אומרת, לא יכול להיות שיש לי סיסו, שאתה אומר לו, לדוגמה מושג כמו BGP, והוא פותח העיניי, רגע, לא מבין, לא יודע מה זה. לא יכול להיות, אין כזה דבר.
0: אוקיי.
1: הוא חוטא למטרה, אוקיי? לא מוכן לקבל את זה.
0: אוקיי.
1: ואני נתתי דוגמה מעולם הרשתות, אבל יש הרבה דוגמאות. לא יכול להיות סיסו שלא מבין את ההבדלים המהותיים בין מערכת לינוקס למערכת ווינדוס. לא יכול להיות סיסו שלא מבין סקיוריטי של מובייל. לא יכול להיות, נקודה. רגע, הוא לא חייב לדעת את כל הדברים האלה, אבל הוא צריך להיות טכני, כדי שכשיגיע לדברים האלה, יהיה לו יכולת לאמוד אותם. אחרת הוא סומך בעיניים עצומות על מה שאומרים לו. והרי אנחנו יודעים שזייני המוח בשוק, אוקיי? הם כל כך הרבה, אוקיי? כל כך הרבה יועצים, so called יועצים, אני ראיתי אותם, אני יודע מי הם, אני יודע מה הם, אוקיי? כלום ניקים ושום דבר שמגיעים לחברה, גובים לשעות, ולא יודעים להגיד חוץ מי, אולי היום בעזרת השם יתחילו לשאול את ChatGPT ולכתוב את המסמכים ככה. חייך, אתה רוצה להגיד לי שסיסו לא יכול, לא צריך להיות, לא לצמוח מלמטה? ואני אתחיל איתך עם השאלה, כדי להוכיח את הטעות שלך, איזה סיסו יותר טוב לדעתך ועושה את תפקידו יותר טוב? אחד שצמח מלמטה? לקח שניים, אחד שצמח מלמטה ואחד שלא צמח מלמטה. מי לדעתך יש לו יותר...
0: אפשר להגיב לעזאזל? אפשר להגיב?
1: מי לדעתך, לא, לא, אני לא סיימתי. מי לדעתך יש לו יותר כלי עבודה כדי לעשות את תפקידו נאמנה?
0: טוב, אתה מוכן לזה?
1: לא, אני רוצה שתענה לי.
0: בתור אחד שהיה סיסו הרבה מאוד שנים בחיים שלו.
1: וגם איש טכני.
0: ייעץ לסיסוים.
1: וגם איש טכני.
0: גם איש טכני.
1: או,
0: אני
1: יפה.
0: אני יכול להגיד לך?
1: כן.
0: בצורה שלא משתמעת לשני פנים.
1: אין צורך בצ'יסטר.
0: מה שאתה שואל, התשובה, השאלה לא נכונה, והתשובה רק תעצבן אותך עוד יותר. ואני רוצה רגע להגיד משהו חשוב. כי יש פה משהו שהוא קריטי להבנה של הדיון הזה. כשאנשים זורקים ואומרים, מה סיסו צריך? אין פה קונטקסט. ואנחנו בעולם של AI, אז בוא ניתן קצת קונטקסט, בסדר?
1: גנרי, גנרי, גנרי.
0: אין גנרי, אין גנרי. אחותך גנרית, אין גנרי. שום דבר, תקשיב. תקשיב טוב עכשיו מה אני אומר, עכשיו הצבנת אותי.
1: לא, לא, אני עוצר את השידור עד להתנצלות מלאה על המשפט הזה. זה לא משפט שאני אקבל.
0: אני מתנצל.
1: וחברים, זו הייתה מניפולציה.
0: ממש, אתה תפסת אותי במניפולציה זולה. סיסו, היתרון הכי גדול של סיסו, זה לא טכני, זה ניהול סיכונים. ועכשיו בוא נדבר רגע על שלושה רמות הסיסויים שאני באתי ואמרתי עליהם. אם בן אדם רוצה להיות סיסו של סטארט-אפ, חברה קטנה, 100 אנשים, משהו כזה באזור הזה, הוא צריך להיות זה שיושב עם הידיים בפיירול. הוא צריך להגדיר את הכל, הוא צריך להכיר את כל המערכות, הכל. אוקיי? בדרך כלל זה גם איש IT וגם הסייבר, זה כמעט אותו בן אדם, או שניים יושבים אחד על השני.
1: בקיצור, התובע, הפרוסקיוטר, השופט והתליין.
0: כולם ביחד. ברגע שאתה הולך לחברות שהן בינוניות, ואני אומר בינוניות, אנחנו מדברים פה 200, 300, 1,000 עובדים בדברים האלה, אנחנו כבר מדברים על סיסו, שהיום-יום שלו לא נמצא בתוך הפיירול. היום-יום שלו נמצא בתרבות הארגונית, בניהול של האבטחת מידע, בניהול הסיכונים, בניהול התקציבים, וכן הלאה. רגע, שנייה, בוא נראה עוד מדרגה. אנטרפרייז, אוקיי?
1: לא צריך סיסו, צריך חתול.
0: אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים.
1: צריך חתול, חתול. לא?
0: שמה הבן אדם, אם הוא יודע... אם הוא יודע איך נראה הפיירול מבפנים, זה סבבה בשבילו, זה לא משהו שהוא צריך לתפקיד שלו.
1: הוא צריך לדעת מה זה פיירול?
0: כי זה כמו, אתה צריך להבין...
1: הוא צריך לדעת מה זה פיירול, שאומרים לו פיירול, הוא צריך לדעת את המילה הזאת? או לא?
0: שר הביטחון צריך לדעת מה זה חמישייה? כי היה לנו שר ביטחון שלא ידע מה זה חמישייה.
1: מה הקשר? מה אתה מביא לי עכשיו? היה לנו שר ביטחון שהביא לנו את כיפת ברזל והסתכל במשקפת עם מכסים ואמר, כן, אני רואה, אז מה?
0: מה הקשר? לא חמישייה ולא לבנה. בוא, נו, בוננו. אבל זה לא משנה.
1: לא, אני שאלתי אותך שאלה.
0: כי סיסו של ארגון כזה הוא כמו שר.
1: לא נכון.
0: מה לא נכון?
1: תקשיב.
0: תקשיב, אני עבדתי בחברה מדהימה, אני חייב להגיד מדהימה, בשם אורביה, אוקיי?
1: נו.
0: שהיא מרכזת מתחתיה המון המון חברות, אחת מהחברות זה נטפים, ויצא לי העונג, אני אומר לך באמת עונג, לעבוד מול הסיסו שלהם כשנכנס חדש, זה היה ב-20 ו...
1: אני עשיתי פיטי לנטפים, לטפטפות,
0: מעולה, סבבה, ואני הייתי, הסיסו אוטי של אורביה, אוקיי?
1: לא.
0: הייתי סיסו אורביה שבמשך כמה זמן, שנים,
1: הבנת באוטי? הבנת באוטי?
0: אני הובנתי באוטי.
1: למה היית צריך להגיד באוטי?
0: ואני יכול להגיד לך שהסיסו שנכנס, אוקיי?
1: לא הבין באוטי.
0: הוא קודם כל לא הבין באוטי ברמה הזאת, והוא לא הבין בהמון המון דברים, אבל הוא הבין בניהול סיכונים. הוא הבין באיך להביא לעצמו יותר תקציבים.
1: הוא רק לא ידע מה הסיכונים.
0: איך לארגן את הדברים. לא, זה לא נכון.
1: אבל הוא לא ידע, כן.
0: זה לא נכון. מה שאתה אומר, אתה בא ואומר, אז הוא לא יודע כלום, אז בוא ניקח עציץ שיהיה עציץ, או חתול, כמו שאתה אומר, זה לא. יש פה דומיין אקספרטיז שהם שונים מניהול פיירול, ואתה חייב להבין את זה.
1: אבל אתה לא יכול לעשות, אני מבין את זה, ושאני אומר חתול, אני אומר בצורה דמגוגית, אוקיי? אני לא מתכוון שבאמת להביא חתול. ואני מבין מה שאתה אומר, שיש אנשים, ויש אנשים שיעשו את זה, וידעו גם, דרך אגב, חשוב מאוד, שאנשים האלה יבינו במה הם לא מבינים, אוקיי? וידעו לקבל את האינפוטים האלה מאנשים למטה וכו'. האנשים שאני ראיתי שהגיעו ללא רקע, והוצנחו וכל מיני דברים כאלה, הם אנשים שבדרך כלל, רוב האנשים בתפקידים האלה, הם אנשים אבילים וכסילים, אוקיי? שכל מטרתם, אני, אתה יודע, כאילו, אני לא יודע איך להסביר את זה. כל מטרתם היא לבזבז את כספי החברה על מוצרים שאין להם צורך, והסיבה שאין להם צורך זה כי הם נותנים לאנשי מחירות להסביר להם מה זה סייבר, אוקיי? ותמיד אנשי מחירות גוברים על העובדים שלהם, יהיו מצוינים ככל שיהיו, אוקיי? ובסוף, אתה מגיע לתופעה כזאת, הבן אדם שמגיע ולא מבין ברמה הטכנית, אין לו יכולת לעשות את העבודה שלו, אלא על ידי יועצים כאלו ואחרים שיסבירו את זה הטכני. הוא לא self-sustain, נקודה, וזאת הטענה שלי. יש שני סוגי אנשים. יש סוג אחד שמבין את החיסרון שלו, ובאמת יבוא ויקשיב ויבין וידע, ויעשה את השיקול דעת, עדיין פחות טוב מאחד כזה שעוד מבין מלכתחילה. ויש את ה... נקרא לזה ה-80% של העולם, אוקיי? שיבואו אליו מחברת אינטגרטור פיירול שקל כזה או אחר, אוקיי? ויגיד לו, תשמע, יושב אצלו על השולחן, ייקח אותו לארוחת צהריים, ייתן לו את הסטק ב-170 שקל, אוקיי? יגיד לו, תשמע, אנחנו קנינו בוקס ביד אליהו, אתה אוהד מקבי? כן. בוא, אני נותן לך משהו, עזוב אותך, זה הגנה, חבל לך על הזמן, זה פחות או יותר מה שהאיש מכירות, מבין על המוצר שהוא בוחר, הסיסו, ישאל אותו כמה תקציב שלך, בהתאם לזה יתפרו את גודל הפתרון, ייתנו לו, דרך אגב, הרשת שלו היא ג'יגה, ויתנו לו פתרון ל-100 גיג או לטרה, כי מוכרים לו שם, כי התקציב שלו הוא $500,000 בשנה, ונשאר לו תקציב, והכל לא קשור לכלום, והסיסו הולך עם גב גאה ונפוח לאותו בוקס ביד אליהו, ויושב שם כל הזה, והוא, אני ואני ואני, ודרך אגב, אותו אחד גם נותנים לו להרצות בכנס שאותה אינטגרטורית מארגנת, ומה שנקרא, מטפחים לו את האגו, אבל, ויש פה אבל, במקביל לזה, קבוצת התקיפה, אחרי 3 חודשים שהוא התקין את המערכת הזאת, מזיינת לו את הרשת, אוקיי? משתינים עליו, והוא מה הוא אומר למנהלים שלו? זה גשם. אוקיי? עכשיו, מכיוון שהמנהלים שלו לא מבינים, כל זכות קיומו, כל זכות קיומו בעולם הזה, כל זכות קיומו בעולם הזה, ואני מקווה שהוא שומע אותי, אותו אחד שיודע על מי אני מדבר, כל זכות קיומו בעולם הזה, אוקיי? הוא העובדה שהמנהלים באותו מקרה לא יכולים לדבר ולא יכולים, כי יש פה השלכות על מי הם אם הוא היה כזה, אוקיי? ואני אגיד עוד דבר. כשאתה בא אליו עם ייעוץ, והוא שואל אותך, במקרה הקיצוני, זה כבר לא אצל כולם, אבל הוא שואל אותך, תקשיב, אני אטמיע את המוצר הזה שאתה ממליץ. כמה יוצא לנו מזה? אז אתה מבין את העולם שהם חיים בו. סיסו
0: אני יכול להגיד
1: חיים.
0: לך, אדי, בוא תקשיב נו. לסיפור הבא. אני יושב באירוע, אירוע הבטחת מידע, מגודה, כן. גדול וזה, נו. עומד יצרן, עומד איש שעובד בחברה די גדולה ומפורסמת, וכולם מכירים אותה, אוקיי? כן. בתפקיד מאוד רציני, אחרי להבטחת מידע כמובן.
1: כן. טכני או לא?
0: מה?
1: הוא טכני.
0: אל תתחיל איתי. ומה שנסגר שם זה שהוא יטוס על חשבון האינטגרטור למדינה בחול, לכנס מגניב.
1: לכנס מגניב, לבלקט.
0: בווגאס. אני אפילו לא רוצה להגיד איזה כנס, באיזה מדינה, או איזה מה נסגר.
1: זה בלקט בווגאס, אתה מכיר את הסיפור.
0: ואני אומר לך שזה לא בלקט, וזה אתה תקבל ממני.
1: על דפקון, בסדר, הלאה.
0: ויותר מזה, הוא יקבל שם את המלון הכי טוב, והוא יקבל שם בין 15 ל-20 אלף דולר בזבוזים.
1: שכחת משהו.
0: מני מזומני.
1: שכחת משהו. את הבחורה שתחכה לו בחדר. אוקיי?
0: כן.
1: כולנו היינו שם. גם אני דרך אגב הייתי שם, לא הייתי בכנס, אבל הייתי בסיטואציות האלה, שבאים ואומרים לי את הדברים האלה, אמנם לא הייתי סיסו מעולם, אבל הייתי מנהל הבטחת מידע, במקומות, במקום מאוד ספציפי, מאוד אטרקטיבי לזה, וכולנו היינו שם, אני חושב, כל מי שהגיע לפוזיציה הייתה שם, אני ראיתי את החזירות, זה מגעיל אותי, בא לי להקיש שאני רואה את זה, האנשים שניסו לעשות איתי את זה, ממני הם קיבלו בראש, לגמרי, כאילו לא, לא, אין, אין, לא היה כזה דבר, לא, לא, לא היה כזה דבר אצלי, ותשמע, אתה יודע מה, אפשר להגיד, זה אפילו, הלוואי והייתי יכול להגיד, שזה בגלל יושרה מקצועית שלי, זה לא, זה לא בגלל יושרה מקצועית, יכול להיות שיש לי, יכול להיות שאין לי, זה פשוט הגעיל אותי ברמה שאין לתאר הדבר הזה. אתה, כאילו, תגידו, בשביל זה אני פה?
0: התשובה היא כן.
1: לא, התשובה היא לא. התשובה היא לא. ואני לא מוכן להיכנע לזה, ואני חושב שהרבה סיסויים מגיעים לעמדות האלה, וכשהם לא אנשים טכניים מהעולם, אתה יודע מה, אתה יודע מה, התנאי הכי חשוב לי, שאני מקבל בן אדם אליי להכשרה, אתה יודע מה התנאי הכי חשוב שיהיה? אני מסתבך פה. אני מסתבך פה כי אני לא צריך שידעו את זה. אתה יודע מה התנאי, יש לי הרי מבדקים, אני מאלף אנשים בוחר קבוצה של 15 איש. עכשיו, אתה יודע מה התנאי החשוב? יש שאלה שאני שואל בשיחת בוקר טוב של הנבחנים. יש לנו ימי בחינות, ואז יש שיחת בוקר טוב איתי. השיחה נפתחת ב... אני מבקש רגע מכל אחד ואחד, לקחת דקה, דקה וחצי, לספר לי מי הוא, מה הוא, ודבר אחד, למה סייבר. כאילו, מה אתה עושה פה? זה לא מעניין אותי...
0: רגע, רגע, רגע. מה התשובה הכי מטורפת שקיבלת? כאילו, הכי הזויה.
1: הכי הזויה?
0: הכי מטור, כאילו, אתה אומר כאילו, מה חשבת לעצמך לפני שאמרת את הדבר הזה? ואני בטוח שיש לך איזה אחת כזאת.
1: יש, כן, יש, כי אמא שלי ביקשה ממני.
0: תן, את הכי פסיכי.
1: אמא שלי אמרה לי שזה טוב. לא, אין, אני אגיד לך למה, אתה יודע מה, כאילו, שנייה, אני אסביר למה לא יכול להיות פסיכי. כי היום בוקר טוב הזה, זה אחרי שפסיכולוגים ומגייסות דיברו איתם. ויש כל כך הרבה סינון, זאת אומרת, אני יכול לשאול, אני יכול לספר לך מקרה פסיכי?
0: כן.
1: בבקשה. מקרה פסיכי, יש דברים פסיכיים שאתה רואה, אתה יודע, זה, אני קורא לזה, אתה יודע, בכוכב נולד פעם היה את הקטע של הנבחנים, האודישנים, אז בארצות הברית, זה התחיל בארצות הברית, בהתחלה היית רואה רק אודישנים טובים, ואז היה בחור סיני ששר שיבנג. עכשיו, הוא היה כל כך הזוי, שאני לא יודע למה לא הורידו אותו, ואז התחילו הבלופים, זאת אומרת, התחילו להביא אנשים הזויים, כי זה היה כבר חלק מהתוכנית. תבדוק את הכוכב נולד, אני לא יודע איך קוראים לזה, אמריקן איידול, אמריקן איידול, שיבנג, תחפש את זה. תקשיב, זה הזיה. זה אחד הסרטים הראשונים, שזה, והוא עשה מיליונים מהסיפור הזה, כאילו הוא התפרסם והכל. עכשיו, אני לא רואה את האזויים האלה, כי יש אצלי מאוד סינון לפני שבכלל אני מגיע לדבר עם האנשים. אבל מקרה הזוי, השבוע פתחנו את בארבע שנים, את ההכשרה מספר 12-13 שלנו למעשה. זה CR12, אבל ההכשרה מספר 13 שלנו. וכמו בהכשרה, היום הראשון הוא מאוד אינטנסיבי, אתה מגיע וזה, ומתחילים לעבוד. עכשיו, תבין, שהתחרות שם להכשרה היא מאוד מאוד גדולה. וסבבה, אני מגיע וזה, ואז בשלוש מגיע בחור, בשלוש בצהריים, שההכשרה מתחילה ב8:30 כל יום הרי, מגיע בחור ב3:30 עם תיק על הגב, ואני לא בקיא במי האנשים ומה האנשים, לא מכיר את כל הזה, ואומר, הגעתי לך עכשיו, לא נעים לי, כי אחד, במתודה שלנו זה לא קורה, אין כזה דבר להגיע בשלוש, זה לא קורה. אתה לא יכול, אם אתה עושה את זה, לא הודעת או לא אמרת. ולמדתי היום הראשון, חכה רגע, מסדרים לו מקום והכל. ואז אני מדבר עם המנטורית, ואני אומר לה, תגידי, היה בן אדם, אולי הוא הלך וחזה, את יכולה להסביר לי מה קורה? אז היא אומרת לי, לא, אנחנו 11 איש. אמרתי, לא, אבל הגיע עכשיו ב-12. אז היא אומרת לי, תקשיב, אנחנו 11 איש, נותנת לי את הרשימה. אז אני עולה למעלה למעבדה, ואני מוציא אותו החוצה, ואנחנו יושבים ומדברים איתו, ואני אומר לו, תגיד לי, אתה עברת אצלנו מבחנים? שזה אחרי שהוא שעה יושב במעבדה, אוקיי? אז הוא אומר לי, איזה מבחנים? אז אמרתי לו, לאן רצית להגיע? אז הוא אומר לי, לקורס של אינפיניטי סייבר. אז אמרתי לו, אבל להכשרה הזאת, יש מבחני מקדימים. אז הוא אומר לי, מה פתאום? זימנו אותי. אז אני אומר, במייל, לשכת התעסוקה, זימנה אותי. ואני אומר לו, ואז אני אומר, תקשיב, אני אומר לעצמי, כאילו, או שהוא עובד עליי, או שהוא עובד עליי, או שהוא עובד עליו, כאילו, זה לא עובד ככה. והוא מראה לי את המייל, תקשיב, מראה לי מייל מלשכת התעסוקה. אוקיי? ממש מראה לי מייל מלשכת התעסוקה. שהמייל הזה, תקשיב, אני בכיתי לצחות. המייל הזה כותב לו, תגיע למקום, אליי, להכשרה אצלי, אצלנו זה 162 שבועות, אני לא יודע כמה, הם כתבו לו בימים. ל-167 יום או משהו כזה, מ-8:30 עד 6:30 בערב, והבחור מגיע ויושב, ותיאורטית, אני חשבתי על הסיטואציה, אוקיי? חשבתי על הסיטואציה, שהוא גם מסיים את ההכשרה, מה הייתי עושה? לא. בסוף אמרתי לו, תשמע, בגלל זה שיש לנו, זה היה הטעות של משרד העבודה והכל, ובסוף בגלל זה אנחנו נזמן אותו למבחנים והכל, והוא יבוא לעשות את מה שצריך לעשות. עוד מקרה הזוי, בחור שיושב לך בבוקר, בבוקר טוב שלנו, כולם שותים מקסימום קפה, לפעמים מיץ, מה הוא שותה? בירה.
0: בירה בבוקר, וואו.
1: 9 בבוקר בירה, אוקיי? או בחור שעומד מולי בזום ומאשן. זה חוצפה.
0: או ללעוס מסטיק.
1: זה חוצפה. איך? ללעוס מסטיק פחות. אני פחות רגיש לזה, ואני עוד מאשן, כאילו אני בן אדם שכן מאשן, אבל אני אומר, אם בן אדם עומד מולי בזום ומאשן, תקשיב, לא מקובל.
0: כן. אז בגלל שאתה לא לועס מסטיקים, היית לועס מסטיקים, אז כאילו גם היית רגיש לזה.
1: אז יש הזויים, ואני שמח שסיכמנו, שסיסו צריך להיות איש טכני, אני באמת שמח שסוף סוף הבנת את העמדה שלי לגבי זה.
0: אני לא הבנתי בכלל את העמדה שלך, בכלל, שום דבר, לא קיבלתי אותה אפילו. אני אפילו לא מוכן לקבל אותה כאופציה.
1: זה לא משנה מה תגיד, כי את החלק הזה אני מוריד.
0: אוקיי, הבנתי.
1: בעריכה, אתה מבין?
0: אדי, אני רוצה לספר לך משהו, יצא לי אלבום מדהים וחדש.
1: כן, ראיתי.
0: שהחלטתי שאם אתה רוצה, אפשר לשים אותו היום בסוף הפרק, את השיר הראשון, שאגב, קיבלתי אליו מלא תשבוכות. באמת, שיר חזק ביותר. השיר, קוראים לו, Who Are You Today. אז
1: Who
0: אני רוצה להגיד...
1: Who Are You Now?
0: כן.
1: אתה לא אומר תודה, אתה לא מנחה את הפודקאסט הזה, אני מקרה שכחת. אתה לא אומר תודה לאף אחד, מה אתה עושה פה?
0: גם את זה אני לא קיבלתי, אתה מבין?
1: אתה יודע, כאילו, אתה ממש ללכת בלי ולהיות עם, או ללכת עם ולהיות בלי. או שאתה מנחה את הפודקאסט, או שלא, אני יושב כל שבוע. אוקיי? כל שבוע.
0: אוקיי.
1: ואני סתם במוד כזה היום של קצת השתתות, אני רוצה להגיד תודה רבה לרותם בר. הנה, חברים, עד שבוע הבא להשתמע.

היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: מלך בלתת לאחרים את מה שהם צריכים.

לעצמי לצאת, לשחרר. יותר לעשות, פחות לדבר. צריך להודות, דבר לא חסר.

0: איך הגעת בירח?
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: איידה תוכמן, עם יקר שלי, אם אתם שומעים את זה בכביש, במכונית, בבית, או לא משנה באיזה מקום, תדעו שמה שחשוב זה להאמין שהכל טוב, הכל זה משמיים, ושיש רק טוב בעולם הזה, ושפשוט צריך לעצום עיניים לרגע אחד, וברגע שפוקחים אותן אנחנו מבינים שכל העולם הזה יפה, יש תכלית לעולם. אני אוהב אתכם, שיהיה לנו בעזרת השם האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילו, אומר לאחר יום של שיגורים בלתי פוסקים מלבנון, כי צהל יגן על אזרחי ישראל ולא ישלים עם ירי אל יישובי הצפון.
4: פגיעה באזרחים ובמרחב האזרחי אינה מציאות שניתן להשלים עמה או להתייחס אליה כשגרה. אנחנו לא נכיל ירי על העורף. ארגון הטרור חיזבאללה בחר להחליף באופן מכוון את המציאות הביטחונית בצפון תוך כדי פגיעה ישירה באוכלוסייה אזרחית. היום במטולה ובשומרה באורך הגבול, בכך האויב חצה קו אדום חמור ובלתי מתקבל.
3: כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי האלוף מילו אמר את הדברים בעצרת חטיבת הגולן בקצרין. סרטון שפרסם היום חיזבאללה מעלה כי הארגון החל להשתמש ברחפני נפץ המצוידים במצלמה טרמית, עדות ראשונה לכך שהארגון מסוגל לתקוף את כוחות צהל גם בשעות הלילה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הסרטון מתעד תקיפה שבה נפצעו שלשום בערב שני לוחמי צהל בגזרה המערבית בדרום לבנון. עד כה השתמש חיזבאללה ברחפני נפץ רק בשעות היום, ולפיכך העדיף צהל לפעול בשעות החשיכה. כעת יאלץ הצבא להתמודד עם מיון מהרחפנים בכל שעות היממה. בתוך כך, בתגובה לפרסום אמש בכאן חדשות על היוזמות של לוחמים להצטייד ברשתות דייג כדי להתגונן מפני רחפני נפץ, דובר צהל אומר הערב כי הצבא כולו והרמטכ"ל באופן אישי עוסקים בנושא בלא הרף. תת-אלוף דפרין מדגיש כי אין מחסור בציוד וכי צהל ממשיך בהצטיידות וברכש של רשתות ופתרונות הגנה מיטביים תוך הקפדה על תקני האיכות והבטיחות. הנשיא טראמפ נאם הערב בטקס המרכזי לרגל יום הזיכרון האמריקני, אך לא התייחס לפרטי המסע ומתן עם איראן. הוא שב והדגיש כי לא יאפשר למשטר בטהרן להשיג נשק גרעיני. 13 מחיילינו הקריבו את חייהם במבצע זעם אפי כדי להבטיח שלאיראן, נותנת החסות מספר אחת בעולם לטרור, לא יהיה נשק גרעיני, ואני מבטיח לכם שלא יהיה לה, אמר טראמפ וזכה לתשואות מהקהל בטקס בבית העלמין הלאומי ארלינגטון. את הידיעה העביר כשבנו יחזקאל קורנברג. גורם יודע דבר אומר לכאן חדשות כי ארצות הברית ואיראן עדיין לא הגיעו להסכמה על סוגיות מפתח בהסכם. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי קטר פועלת לגשר על הפערים בין הצדדים ותפקידה מעמיק והולך. ישראל עודכנה מראש ביוזמת הנשיא טראמפ להסכם נרחב הכולל הצטרפות של מדינות כמו סעודיה וקטר להסכמי אברהם. גורם ישראלי אמר לכתבתנו כי הנושא עלה בשיחות בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא האמריקני. בבניין מגורים באשקלון נפל נער כבן 17 מגובה רב. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים ברזילי ושם נקבע מותו. מן המשטרה נמסר כי נסיבות האירוע נחקרות.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
5: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
2: זמן אמת, הערב בכאן 11.
3: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטור, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות ימים אחרונים לאירוע
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
8: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מיפן, מדינת איים במזרח אסיה. במעשייה נכיר אחד מן המאכלים הטעימים ביותר שנוהגים לאכול ביפן. כדורי אורז מתוקים מימימימים שנקראים קיבידנגו. שם המעשייה מומוטארו, ילד האפרסק. בכל שנה, כשאני רואה את האפרסקים הראשונים שכבר הבשילו למאכל, אני נזכרת בסלסילת הביקורים מילדותי, ויודעת שחג השבועות מתקרב. השנה, האפרסקים הראשונים הזכירו לי גם את המעשייה הקסומה הזו מיפן. לפני שנים רבות מאוד, ביפן, בכפר שקט, מוקף שדות אורז ועצי דובדבן, חיו איש ואישה. לא היו להם ילדים, אך למרות זאת, הם חיו חיים פשוטים ומאושרים. עזרו בכל עת לשכנים שלהם וחלקו את המעט שהיה ברשותם. בוקר אחד, שטוף שמש, ירדה האישה לנהר לחבס את הבגדים. כאשר הגיעה לנהר, ראתה להפתעתה משהו עגול, גדול, צף על מי הנהר לעברה. מה זה? זה אפרסק? איזה אפרסק ענק! מעולם לא ראיתי אפרסק בגודל כזה. הוא ממש מדהים! קראה האישה והוציאה אותו ממי הנהר כשהיא מלאת התרגשות. האפרסק הזה נראה טעים ומיוחד, חשבה. אקח אותו הביתה ואשמח את בעלי. ואכן, כשחזרה לביתה עם האפרסק הענק, התלהב בעלה ושמח שמחה גדולה. הוא לקח סכין כדי לחתוך את האפרסק, אך ברגע שנגע בו, נבקע האפרסק לשניים, ובתוכו, תאמינו או לא, התקרבל תינוק. תינוק בתוך אפרסק? התינוק הזה כנראה נשלח אלינו מתנה מהיקום, קראה האישה בהתרגשות. בוא נגדל אותו, נגדל אותו כאילו הוא הבן שנולד לנו. האיש חייך בהסכמה, והם החליטו פה אחד לקרוא לתינוק מומוטארו, שפירושו הוא ילד האפרסק. מומוטארו גדל להיות ילד חזק, טוב לב, חכם ואמיץ. הוא עזר להוריו בעבודה בשדות האורז, התאמן באומנויות לחימה, והעניק שמחה וגאווה להוריו המבוגרים שגידלו אותו באהבה רבה. באחד הימים רעש וגעש הכפר כולו. אנשים התרוצצו ממקום למקום, התאספו בכיכר המרכזית, התלחשו והצביעו לעבר ההרים. המפלצות הנוראיות מאוניגשימה, אי השדים, שוב מתקיפות. הן גונבות לנו את כל האורז ואת בעלי החיים. פוגעות בדייגים. עושות צרות צרורות. מה נעשה? בעוד שכולם היו מבוהלים וחששו מהגרוע מכל, נשמע קולו האמיץ של מומוטארו. אני אצא אל אוניגשימה, אי השדים, ואגרש אותם משם לעולמי עולמים. אבא של מומוטארו העניק לו הצ'ימאקי,
סרט המעיד על נחישות וריכוז שקושרים על המצח כשיוצאים למסע. אמו ארזה לו צרור שהיה מלא בקיבי דנגו, כדורי אורז מתוקים וטעימים, שהכינה במיוחד בשבילו ואמרה, מומוטארו סן, קח איתך את הקיבי דנגו, שיסמכו לך את הבטן ויתנו לך כוח. מומוטארו קשר את ההצ'ימקי על מצחו. כעת הוא כבר לא נראה כמו הילד שיצא מהאפרסק, אלא כמו גיבור שיוצא להציל את הכפר. הוא נפרד מהוריו בחיבוקים ונשיקות, ויצא על הדרך. הוא הלך, והלך, והלך. לאחר זמן מה, פגש בכלב אינו. מומוטארו, לאן אתה הולך? אני הולך לאוניגשימה, אי השדים, לגרש את המפלצות שעושות לאנשי הכפר שלנו צרות צרורות. האם תצטרף אליי אינו ותעזור לי? אינו רכרח את האוויר והשיב בשיר.

0: מיד.
1: מומו טארו נתן לאינו כדור קיבידנגו והוא בלע אותו מיד. הם המשיכו בדרך יחדיו. הלכו והלכו והלכו. לאחר מספר ימים פגשו את הקוף סארו.
2: מומו טארו, לאן אתם הולכים?
3: אנחנו הולכים לאוניגשימה, אי השדים, לגרש את המפלצות שעושות לאנשי הכפר שלנו צרות צרורות. האם תצטרף אלינו, סארו, ותעזור?
1: סארו רחרח באוויר וענה בשיר.

0: מיד.
1: מומו טארו נתן לסארו כדור קיבידנגו, והוא בלע אותו מיד. המשיכו בדרכם לאי השדים. מומו טארו סן, אינו הכלב וסארו הקוף. הלכו והלכו והלכו, עד שפגשו אוף יבשה צבעוני. שמו היה קיג'י.
2: היי, מומו טארו, לאן אתם הולכים?
3: אנחנו הולכים לאוניגשימה, אי השדים, לגרש את המפלצות שעושות לאנשי הכפר שלנו צרות צרורות. האם תצטרף אלינו, קיג'י, ותעזור?
1: קיג'י הריח את הקיבידנגו והתחיל לשיר

0: ילד האפרסק נתן גם לקיג'י כדור קיבידנגו טעים, והוא זלל אותו מיד. כעת המשיכו בדרכם לאוניגשימה אי השדים, מומוטארו סן, אינו הכלב, סארו הקוף וקיג'י האוף. הם הלכו והלכו והלכו עד שלבסוף הגיעו לים. על חוף הים עגנה סירת עץ קטנה. מומוטארו, אינו, סארו וקיג'י עלו לסירה וחתרו בים הסוער אל עבר אוניגשימה, אי השדים. הם חתרו וחתרו וחתרו, וכשהגיעו קרוב לאי, ראו שהוא מוקף כולו בחומת אבן גבוהה. ובחומה יש רק שער עץ גדול אחד שדרכו אפשר להיכנס. לפני השער עמדו שתי מפלצות ענקיות, שומרות השער. היו אלה המפלצות הכי גדולות ומפחידות. לכל אחת שני זוגות קרניים, עיניים אדומות, שיער סגול, צבע אור כחול. צעק סארו מפחד.
1: אני חושב שזה הזמן להסתובב, לחזור הביתה. חבל, באמת חבל, אבל אנחנו לא יכולים להיכנס. מסוכן מדי.
0: התייעצו החברים והחליטו שהגיע הזמן לזלול עוד קיבידנגו כדי להתחזק ולחשוב מה לעשות.

0: קיג'י שמט אבנים קטנות על ראשה של אחת המפלצות, ממש במרכז המצח שלה. צעקה המפלצת. היא הסתכלה מסביב, אך לא ראתה אף אחד מלבד את המפלצת השנייה. היא התרגזה ושאלה בכעס.
1: למה את זורקת עליי אבנים?
2: לא זרקתי עלייך שום אבנים.
0: ענתה המפלצת השנייה. עוד רגע חלף. קיג'י לקח אבן קטנה נוספת, והפעם השליך אותה על המפלצת השנייה.
2: איי! למה?
3: אמרתי לך שלא זרקתי עלייך שום אבן. למה את זורקת עליי?
1: לא זרקתי.
3: כן זרקת.
1: לא.
3: כן.
0: ליקט קיג'י עוד שתי אבנים והשליך אחת על כל מפלצת.
1: פעם נוספת זרקת?
3: לא, את זרקת עליי הפעם.
1: את זורקת אבנים ואפילו לא מודה? אז אני אראה לך.
0: ושתי המפלצות הכועסות החלו להילחם זו בזו. שתיהן היו חזקות באותה מידה, ולכן אף אחת לא הצליחה לנצח. הן המשיכו להקות, לשרוט, לחבוט, לנשוך ולדחוף, עד ששתיהן נפלו מאולפות לאדמה. סרו, דילג וקיפץ אל עבר השער, סובב את המפתח, והשער נפתח בכבדות. רגע לפני שנכנסו, קיבל כל אחד מהחברים קיבידנגו נוסף לחיזוק הכוח והאומץ. הם פסעו ונכנסו פנימה. מומוטרו צעד קדימה והכריז.
4: הקשיבו, הקשיבו מפלצות. אני והחברים שלי באנו לגרש אתכן.
0: ראו המפלצות את מומוטרו ואת החברים, הכלב, הקוף והאוף, והחלו לצחוק. התגלגלו מצחוק, התפתלו מרוב צחוק. אינו נבח, סרו צרח, קיג'י צבח, ומומוטרו קרא בקול.
4: אוניווה סוטו, מפלצות הסתלקו.
0: המפלצות התקרבו יותר ויותר, ומומוטרו הגביר את קולו. בואו נעזור לו.
4: אוניווה סוטו, אוניווה סוטו.
0: המפלצות המשיכו להתקרב ולהתקרב. לפתע הבחינו המפלצות בשתי שומרות השער שרועות על האדמה מאולפות, אינן זזות. המפלצות עצרו והחלו לרעוד.
1: לילד הזה יש בוודאי כוחות קסם. הוא הצליח להכניע ולנצח את שתי המפלצות הגדולות מכולן.
0: הן רעדו מפחד. כי כמו רוב הבריונים, הן לא היו אמיצות כל כך. הן רק השתמשו בגודל הנורא שלהן כדי להפחיד. כעת היו המפלצות מבוהלות וגם מאוד מודאגות. באותו רגע ממש שוב החלו קיג'י לצבוח, אינו לנבוח, וסרו השליך עליהן פירות מהעצים.
2: לא, הצילו! כוחות הקסם של הילד הזה מתקיפים אותנו! אנחנו מוקפות מכל עבר!
0: צרחו המפלצות. הן ברחו ורצו, נמלטו לצידו השני של האי, עלו על רפסודות, הפליגו הרחק משם, ולא שבו עוד לעולם. מומוטרו והחברים היו מאוד מרוצים, אך גם רעבים ועייפים. הם ישבו לנוח, אכלו את הקיבידנגו שנותר ושרו.

0: מיד.
1: כשמומו טארו חזר לכפר עם שלושת חבריו, קיבלו אותו אביו ואמו בנשיקות ובחיבוקים, בשמחה גדולה ובגאווה. אנשים, נשים וטף, הריעו ומחאו כפיים, פרחים התעופפו באוויר ונשמעו קולות שירה ותופים. וזהו סוף המעשה, בו ניצחו מומו טארו האמיץ וחבריו את המפלצות הנוראיות

ביפן, בעזרתם של כדורי הקיבידנגו, כמובן. עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים של נילי ספרילי. התשלום סמלי וניתן לבטל אותו בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להשתמע.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: Have you ever met a girl that you tried to date, but a year to make love, she wanted you to wait?

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: כן.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. צהל הודיע בשעה האחרונה כי הוא תוקף תשתיות של חיזבאללה בבקעת הלבנון ובכמה אזורים אחרים בלבנון. כשבתנו יובל אינבר מוסרת כי עד כה דווח על 8 תקיפות בדרום בקעת הלבנון. בסרטונים שפורסמו הערב נראים גם תושבים עוזבים את רובע דחיה בבירות מחשש לתקיפות של ישראל. ראש הממשלה נתניהו אומר כי המלחמה בחיזבאללה נמשכת בלי הרף, ומציין כי בשבועות האחרונים חיסל צהל יותר מ-600 מחבלים.
5: אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
4: ראש הממשלה אמר את הדברים בסרטון שפרסם הערב. סרטון שפרסם היום חיזבאללה מעלה כי הארגון החל להשתמש ברחפני נפץ המצוידים במצלמה טרמית, עדות ראשונה לכך שהארגון מסוגל לתקוף את כוחות צהל גם בשעות הלילה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הסרטון מתעד תקיפה שבה נפצעו שלשום בערב שני לוחמי צהל בגזרה המערבית בדרום לבנון. עד כה השתמש חיזבאללה ברחפני נפץ רק בשעות היום, ולפיכך העדיף צהל לפעול בשעות החשיכה. כעת יאלץ הצבא להתמודד עם איום הרחפנים בכל שעות היממה. גם במועצה האזורית מטה אשר הוחלט כי מחר לא יתקיימו לימודים ביישובים הסמוכים לגדר הגבול, לא יתקיימו הסעות וגני הילדים יפעלו רק במבנים ממוגנים. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. קודם לכן פרסמה הודעה דומה המועצה האזורית מעלה יוסף, גם היא בגליל המערבי. ראש המועצה שמעון גואטה אמר כי שלומם של הילדים קודם לכל שיקול אחר. הלימודים בחינוך המיוחד יתקיימו כסדרה. בהתנגשות חזיתית בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 60 ליד צומת מעלה לבונה, נהרג פלסטיני כבן 40 ואחר נפצע פצעים קשים. הם פונו על ידי השר האדום לשטחי הרשות. מגן דוד אדום פינה שני פצועים קל לבית החולים הדסה הצופים בירושלים. מן המשטרה נמסר כי נסיבות התאונה נחקרות. כביש 60 נחסם בשני הכיוונים. כדורגל הפועל רמת גן שווה לליגת העל לאחר 13 שנים. כתבנו ליאן וילדה מוסר כי רמת גן סיימה בתיקו אחת את משחק החוץ מול הפועל כפר סבא במחזור האחרון של הליגה הלאומית ועלתה מן המקום השני. המדורגת ראשונה, מכבי פתח תקווה, הבטיחה את עלייתה לליגת העל כבר במחזור הקודם. הפועל נוף הגליל והפועל חדרה ירדו לליגה א'.
3: עכשיו, כאן תחזית.
4: התחזית מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום רביעי תחול התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
6: עכשיו, דורית אסרף מזרחי.

איתי לסיפור אמיתי משל היי שנות ה-90 מאחרים על תזכנים שעברו את גיל 50 הפנסיה משעממת אז מחפשים ריגושים וראש העיר שהוא דוד שלי

0: קיבלתם ליגה לאומית.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: לקוחות, אבל עדיף להיכשל מלא לנסות. אני יודעת, הכל יהיה בסוף.
1: היי, כאן רגע בוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הלחימה בצפון, צהל אומר כי תקף ביממה האחרונה יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה וכי הותקפו כ-10 מפקדות ומחסני אמצעי לחימה בצור. בד בבד חיסל חיל האוויר מחבלים שפעלו על אופנועים במרחב שפה פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דווח גם על תקיפות בבקעת הלבנון. בסרטונים שפורסמו הערב נראים גם תושבים עוזבים את הדחיה בבירות מחשש לתקיפות של ישראל. ראש הממשלה נתניהו אומר כי המלחמה בחיזבאללה נמשכת בלי הרף ומציין כי בשבועות האחרונים חיסל צהל יותר מ-600 מחבלים.
4: אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
3: ראש הממשלה אמר את הדברים בסרטון שפרסם הערב. גורם רשמי אמריקני מתייחס למצב בצפון ואומר כי לעולם לא יהיה מצופה מישראל לספוג באופן פסיבי מתקפות על כוחותיה ועל אזרחיה. הגורם אמר לרשת CNN כי מאז החלה הפסקת האש ירה חיזבאללה מעל 1,000 כטב"מים ויותר מ-700 טילים כדי לפגוע במסע ומתן בין לבנון לישראל. לדבריו, לחיזבאללה אחריות מוחלטת למצב הנוכחי וכוונתו של ארגון הטרור למנוע מהעם הלבנוני דרך לשלום ולשיקום. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. דובר משרד החוץ האיראני אומר כי כשתקבל ארצות הכספים המוקפאים שלה, היא תוציא חלק מהם על טילים וחטב"מים. ממסיבת עיתונאים היום אמר הדובר אסמאעיל בקאי כי כמובן שהכסף יוצא על כלי הנשק, אחרת האויב ישיג את שאיפותיו. ראש הממשלה נתניהו שוהה הערב בבית החולים הדסה עין כרם. גורם בסביבתו של ראש הממשלה אמר כי הוא עובר טיפול שיניים. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן.
5: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום רביעי תחול התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון. והיום יש לי ככה פגרה ארוכה שלא הייתי בפודקאסט. ודחינו את הפרק הזה מלא פעמים, והנה אנחנו כאן. צהל קורא לנו, אז לכל ההורים שככה הילדים שלהם אוטוטו כבר עם רגל אחת מחוץ למערכת החינוך, אנחנו רוצים להציע את הפתרונות שקיימים עבור החבר'ה האוטיסטים היקרים שלנו. ונמצאת איתי כאן היום יובל.
1: שלום.
0: אהלן.
1: מה נשמע?
0: אני לא אציג אותך, את תציגי את עצמך. יש לך שם ארוך כזה, תפקיד ארוך.
1: אז אני יובל, אני ראש מדור תתקדמו ביחידת מיטב, שזה בעצם אומר שאני אחראית על מסלול גיוס לחיילים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה. תחת המדור שלנו אנחנו בעצם אחראים על ליווי המועמדים, החל משלב הצו הראשון ועד ליום השחרור מהצבא. אנחנו ככה מלווים אותם לאורך כל התהליך.
0: זהו. אוקיי, יובל, אז אני, עוד לפני שרגע נצלול, אני יודעת שיש כמה תוכניות שבעצם מציעות לצהל, מציעות לילדים, סליחה, לחבר'ה הצעירים, איזה שהם תוכניות. זה משהו שלא היה קיים בעבר, כי אני זוכרת שבתור אימא, 12-13 שנה אחורה, ששלשלתי את המעטפה של ביטוח לאומי, לקבל בעצם את ההכרה, ידעתי שיובל יקבל פטור מצהל, וזה לא יהיה רלוונטי בשום צורה. איך קרה שזאת אפשרות?
1: אז אני אגיד שהצבא מתקדם, ויש לנו היום כמה תוכניות לחיילים על הרצף האוטיסטי. באמת האופציית ההתנדבות היא אופציה שעדיין קיימת, למי שמקבל פטור ויכול להגיש בקשת התנדבות ולנסות להתנדב לצבא, בין אם באופן עצמאי ובין אם בליווי עמותה כזו או אחרת. יש את אופציית הגיוס דרך מסלול תתקדמו, שאני מניחה שנצלול ונדבר עליו בהמשך. וממש בשנה האחרונה הצטרפה אופציה נוספת למועמדים בתפקוד גבוה, שלא צריכים מעטפת וליווי במהלך השירות, שיכולים להתגייס גם בתירונות כלל צהלית ולמסלול כלל צהלי לצבא, ללא ליווי.
0: מדהים. והם בעצם, אבל והם בכל זאת מתנדבים?
1: לא. אז באמת, כמו שאמרתי, יש את מסלול ההתנדבות, שזה מסלול שמי שמגיע אליו מתנדב לצבא כמתנדב. כמובן שגם מתנדבים הם חיילים לכל דבר ועניין. ויש את מסלול תתקדמו ואת המסלול גיוס הכלל צהלי, שבעצם במסלולים האלה מתגייסים כחיילים לצבא, עם פרופיל קשיר לגיוס, פרופיל 45, פרופיל 64, כחיילים, לא כמתנדבים.
0: מדהים. אז בעצם המסלול גדולים במדים היו כאן, ובאמת יש לנו פרק שלם על זה, שזה גם אפשרות מדהימה בעיניי, ואני עוקבת אחריהם, ויש למעשה את המסלול שאת מציעה, המסלול שאתם ככה תתקדמו. תספרי לי קצת על זה.
1: אז מסלול תתקדמו זה מסלול גיוס לחיילים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה. מועמדים שלצד הבחנת האוטיזם בעצם יכולים ורוצים לעמוד באתגרי שירות צבאי מלא עם התאמות סבירות. ההתאמות בעצם נותנות הליך מיון.
0: תגדירי רגע התאמה סבירה.
1: אז התאמות סבירות זה בעצם הליך מיון ושיבוץ שהוא קצת יותר ייחודי ומותאם. הליך מיון אינטנסיבי שכולל גם רעיון עם מרפא בעיסוק שמתמחה באוטיזם, שמדייקת עבורנו את אופציות השיבוץ ומה בעצם הכי טוב עבור המועמד לשירות. טירונות מותאמת שקורית בבסיס מכווה אלון, בפלוגת יב.
0: את יודעת שאני שירתתי שם?
1: נכון.
0: זה כיף, איזה מקום מדהים.
1: בסיס מדהים, שבעצם אחראי על הכנה מיטבית לשירות.
0: כמה זמן נניח הטירונות לוקחת?
1: אז הטירונות היא בעצם 5 שבועות, שהם בעצם עוברים תכני טירונות, לומדים רגע על הצבא, להכיר את הצבא, להשתלב בצבא, מה זה בעצם אומר להיות חייל, ובעצם מביא אותם להיות מוכנים יותר לשירות. וליווי שלנו במהלך השירות, שזה בעצם השלב שסוגר את הכל. יש לנו חונכות שילוב מיוחד, מערך מדהים שמעל 80 חיילות, וואו. שמלוות את החיילים במהלך השירות, במתכונת שבועית, מגיעות לבסיס של החייל, נפגשות איתו עם המפקד, בעצם מלוות אותם בכל מה שעולה במהלך השירות, ונותנות איזשהו מענה נוסף מעבר למפקדים.
0: לפני שאני אגיע רגע לאיך משפצים אותם, כי אני יודעת שאת אחראית על זה, אני ממש זוכרת לעצמי את זה כרגע עם כוכבית, כי זה חשוב לי. אני רוצה רגע, יש לי שאלה אישית, את מרשה לי?
1: בטח.
0: איך הגעת לזה בכלל?
1: האמת שממש במקרה, המסלול בעצם הוקם בשנת 2021, באגף כוח אדם בצהל, וחיפשו מישהו שיגיע למסלול, להפוך אותו למסלול צבאי. התחלתי את התפקיד שלי במילואים, כראש תחום תתקדמו, שהתגלגל לחזרה לשירות, לקבע, שירתתי
0: כראש תחום תתקדמו. זאת אומרת, בכלל התחלת באזרחי.
1: לגמרי.
0: יואו!
1: שירתתי כראש תחום תתקדמו 3 שנים, ולאחר מכן נפתח מדור מתוך הבנה שהמספרים גדלים, וצריך לפתוח מדור שעוסק אך ורק בתתקדמו, ואז חזרתי להיות ראש המדור.
0: יואו, מדהים. כמה חיילים נניח יש מגויסים מתחילת התוכנית?
1: יש היום מעל 1,000 חיילים שנמצאים כבר בשירות, התגייסו מעל 1,500 בעצם מ-2021, ב-15 מחזורי גיוס. נכון, זה המון. המספרים רק הולכים וגדלים.
0: איך אתם מאתרים אותם רגע?
1: אז בגדול כל מי שמאובחן על הרצף האוטיסטי, בין אם מוכר בביטוח לאומי ובין אם מעביר אלינו את המסמכים, יקבל בעצם דרישת מסמכים, מסמכים שהוא צריך להעביר אלינו, ובהתאם לכך נבחן מה האופציה שמתאימה, הכי מתאימה עבורו. הוא יזומן לצו ראשון, לאחר מכן לפסיכיאטר צבאי, שיקבע מה המסלול גיוס המתאים ביותר עבורו.
0: שזה משהו שאני אגיד גם בשילוב עם אותו נער, אותו חייל עתיד להיות?
1: כן, כמובן. בסוף נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי לאפשר לו להתגייס במסלול גיוס שהוא מעוניין, כל עוד הוא מתאים אליו.
0: כן, אוקיי. מה השלב הבא?
1: אז אחרי הצו הראשון בעצם מתחילים את תהליך המיון והשיבוץ 10 חודשים לפני הגיוס. מקבלים הזמנה לכנס חגיגי לקראת הגיוס, כנס שבו אנחנו מזמינים גם את ההורים וגם את המועמדים, כדי להסביר על הכל, לתת להם קצת יותר מידע, מה הם הולכים לעבור, איך התהליך נראה. לאחר מכן הם מקבלים שאלון העדפות, כמו כולם.
0: כן, מנילה מה שנקרא.
1: לגמרי. יש להם כנס חשיפת תפקידים, שזה בעצם כנס שכלל סמכויות הצבא מסבירות להם על התפקידים, לאן הם יכולים להגיע, עונים להם על שאלות, נותנים את כל המידע שהם צריכים כדי למלא את השאלון בצורה טובה. לאחר מכן הם עוברים ראיון עם מרפא בעיסוק, שזאת בעצם אשת מקצוע שלנו שמתמחה באוטיזם, על מנת לסייע לנו לשבץ אותם בצורה טובה יותר. בסוף אני לא מספיק מבינה באוטיזם, עם כמה שאני רוצה.
0: למרות שאני ספק שמ-2021 ועד היום את מבינה הרבה יותר.
1: לגמרי, אבל עדיין לא מספיק.
0: כן, אין מספיק, אין.
1: לגמרי, ובגלל זה יש לנו גם צוות מקצועי, שזה תפקידו, לעזור לנו רגע להבין במה אותו מועמד טוב, במה הוא פחות טוב, מה יכול לעבוד עבורו אתגר, מה העוצמות שלו, כדי שהליך השיבוץ יהיה מיטבי.
0: מדהים.
1: ולאחר מכן הם מבצעים בעצם מיונים, רעיונות בסמכויות עצמם, לתפקידים, ומשתבצים בכלל הצבא, במגוון רחב של תפקידים, בכל היחידות, בכל המקומות.
0: שירות של 2 אני מניחה, נכון?
1: השירות הוא על פי חוק שירות ביטחון, בהתאם לחוק, לצורך העניין, כמו כל חייל אחר.
0: מדהים, תגידי. ומה האתגרים? בזה רגע אני אגיד, עבורכם. כי זה חתיכת דבר לקחת, זה חתיכת פרויקט לקחת. כי את יודעת, אנחנו אומרות כאן אוטיזם, ואוטיזם זה מילה ענקית, בתור אימא אני יכולה להגיד לך שפגשת אוטיסט אחד, פגשת אוטיסט אחד. אין כאן, יש קווי דמיון, יש הרבה מאוד דברים שמשיקים, אבל בפועל זה נראה אחרת, זה מגיב אחרת, הם מאוד שונים בהתנהלות שלהם. וגם אני אגיד, בצרכים שאתם צריכים להתאים את עצמכם אליהם.
1: נכון.
0: אז מה האתגרים באמת?
1: אז אני אתחיל ואני אגיד שצהל הוא צבא העם, ואנחנו משלבים כחלק מהמחויבות שלנו את כלל האוכלוסיות ואוכלוסיות מקוונות בתוך הצבא. זה חלק מהתפקיד שלנו.
0: כן.
1: אז יש אתגרים, אבל אנחנו מתמודדים איתם גם מתוקף כך שאנחנו חייבים, וגם בסוף אנחנו רוצים. אני חושבת שאחד האתגרים הכי גדולים עבורנו שאנחנו נתקלים בו ביום יום, זה הפערים בין הרצונות ליכולות. בסוף, אם יש מישהו שמאוד מאוד רוצה וכל חלומו להגיע למקום מסוים, אבל הוא לצערי לא מתאים אליו, זה יכול להוות אתגר מאוד גדול. זה ככה שובר לנו את הלב כל פעם מחדש, להודיע למלשב שהוא לא יתקבל למשהו שהוא מאוד רצה, או לדבר עם אמא שמסבירה לי שזה כל חלומו של אותו מלשב. אז רגע, בהיבט הרגשי זה מורכב.
0: כן.
1: אבל בסוף צריך להגיד, החיילים משרתים כמו כלל החיילים, משתלבים בכל היחידות, מפקדים מדהימים, הם עוברים הכשרה שלנו לפני קליטת החיילים, באמת מפקדים, הם מפקדים מדהימים.
0: זה מה שרציתי לשאול.
1: ויודעים לשלב בצורה מיטבית.
0: כן.
1: צריך להגיד, ראינו את זה גם במלחמה, החיילים שלנו משרתים באמת בצורה מדהימה, כמו כל חייל אחר, ותורמים בתפקידים מדהימים, בכל הצבא ובכל התפקידים, כמו כולם.
0: זה מטורף, זה פשוט אופציה שאני אומרת לעצמי, אם אני אמא, ואגב, אני בשלב הזה, כי עוד שנה הבן שלי עתיד, אני מקווה שיקבל צו גיוס, מה שלא חלמתי מעולם שאני אראה אותו במדים, ויש מצב שהוא יהיה במדים. ועודו בן 16 וחצי, 15 וחצי, סליחה, הגדול בן 16 וחצי, זה מרגש אותי ברמות. יש לך איזה סיפור הצלחה, שככה, כמובן, באנונימיות, בלי שמות, איזה משהו שככה, את יודעת שהיה אתגר לא פשוט, ובסופו של דבר, הביא הפתעה.
1: קודם כל, אני מתחברת למה שאת אומרת. אני חייבת להגיד שזה מרגש גם אותנו כל פעם מחדש, לראות את האימא הזאת שעומדת ליד הבן שלה על מדים עם דמעות בעיניים, כי לעולם לא חשבה שהוא יתגייס ויעלה על מדים. זה מחמם את הלב וזה נותן את באמת את הפוש ללמה אנחנו כאן.
0: אני חושבת שבסוף הילדים שלנו מרגישים רוב הזמן לא שווים, לא שייכים אפילו, אני אגיד. אפילו שהם בכיתות תקשורת, עם, לכאורה עם קבוצות האם שלהם, לכאורה הכל בסדר, קבוצות השווים שלהם, ועדיין בסוף הם כשתדברי עם הבן שלי, הוא לא מרגיש שייך לשום מקום, באמת, באמת, חוץ כמובן למשפחה שלו. ומשהו במדים, אגב, כשנכנסתם לכאן וראיתי אתכם עם מדים, זה תחושת שייכות מאוד גדולה, כי כל הילדים בגיל שלי, והנה אח שלי עוד רגע, יהיה במדים. אז מה זה אומר עליי אם אני לא במדים? זה שיש את האופציה להיות כאחד, אפילו עם השוני. זה לא סותר. זה בעיניי ברכה מאוד גדולה.
1: אני חושבת שזאת ברכה שגם עוזרת מאוד לאוכלוסייה הכוללת. בסוף להפגיש עכשיו חייל שלעולם לא נפגש עם מישהו על הרצף האוטיסטי בצבא, ולהבין רגע מה זה אומר, ולהבין שזה ככה פחות מפחיד, אז התחושת שהאיכות הזאת באמת עוזרת גם למי שמובחן, וכמובן לחיילים כן. שלנו, אבל גם לצד השני ולא פחות. אנחנו רואים את זה ביחידות ובלא מעט מקומות, וזה מתחבר גם למה ששאלת על הסיפור הצלחה, שיש לנו חייל, שאני ראיינתי בתחילת שירותו, הוא לא ממש הסתדר איפשהו שובץ.
0: כן.
1: והוא נורא גמגם, הוא נורא פחד וגמגם, ולא הצליח להביע את מה שהוא מרגיש. הוא היה נורא ביישן, והיה לו מאוד קשה לדבר. וככה שינינו לו שיבוץ, והעברנו אותו למקום אחר, והוא עבר להיות חלק מפלוגה ביחידה לוחמת. והוא פשוט השתלב בצורה מדהימה, והגמגום שלו הפסיק, והוא פתאום פרח ודיבר, ואני אראה לך אחר כך סרטון שלו שר מול כל החטיבה, וזה משהו שאני לא יודעת אם ההורים שלו חשבו שאי פעם יקרה, אני לא האמנתי שזה יקרה, וזה היה באמת מטורף להבין כמה המקום הנכון, ורגע המיצוי במקום הרלוונטי, והתחושת הצלחה יכולה לגרום להם לפרוח בצורה מדהימה.
0: זה כל כך נכון, כי המקום הבטוח, אני יכולה לראות תמיד את יובל, ואגב, את שאר הילדים שאני מכירה, אם במקום שהם לא מרגישים בטוח לרגע, איך, את אומרת, גמגום הוא חלק מחרדה הרבה פעמים, זה מוציא מהם הרבה מאוד שקט, או אימנויות, כל מיני התנהגויות שמבחוץ יכולות לראות לאחרים כמוזרות, זה לא הבסיס שלהם, זאת אומרת, תשימי אותו במקום אחר, שהוא ירגיש שם בטוח, זה פורח, ואת לא תאמיני שבכלל יש שם משהו, ואת תגידי, מה? זה לא יכול להיות שזה אותו ילד. אבל זה באמת זה, מהדברים שאת אומרת, אני מבינה שבעצם אתם גם מלווים אותם. זה לא שרגע יש את תהליך הגיוס, ופה זה נגמר. זאת אומרת, זה עדיין ממשיך לאורך כל הגיוס. איך זה בדיוק עובד במהלך השירות?
1: אז כמו שאמרתי, אנחנו מלווים אותם בעצם עד יום השחרור מהצבא, כולל כנס משתחררים ככה ייחודי להם. יש לנו מערך של 80 חונכות שילוב מיוחד, מדהים, שמלוות את החיילים בשטח. הן בעצם מתגייסות לתפקיד, עוברות עירונות והכשרה, קורס יסודי שמכין אותם ללוות את החיילים. הם לא נשות מקצוע.
0: ומי מעביר בעצם את ההכשרה?
1: אז ההכשרה מתקיימת בעצם בבד 11, חיל משאבי האנוש, ו... מועברת גם על ידי מפקדות הקורס, שהיו חונכות גם הן בעברן, וגם על ידי נשות מקצוע שמלוות אותנו.
0: חיצוניות בעצם
1: שמגיעות. כן, חיצוניות. בעצם נשות מילואים שמתמחות.

0: משהו, זאת אומרת, אנחנו לא עוזבים אותם עד שהם משתחררים, גם באמצעות החונכות, וגם יש לנו מוקד שנותן מענה גם לחיילים בשירות, גם להורים, גם למשאבים.
1: זהו, בדיוק, את יודעת, בדיוק חשבתי על זה, בעוד איך מדברת, שנניח חייל רגיל, סדירניק, לא על פניו, בסדר? אני יודעת שיש הורים שמתקשרים לפקדים. פסול מאוד, בסדר, אני לא שופטת את זה, אבל זה לא. בוא נראה אותי מתמודדת עם זה. אבל להורים יש מענה, זאת אומרת, הוא התגייס, הוא נמצא בתוך היחידה, הוא רגע כבר משובץ, יש קשר למול ההורים?
0: אז אני אתחיל ואני אגיד שאנחנו מאוד מעודדים עצמאות. כבר בשלב המיון אנחנו מסבירים להורים שזה הזמן
1: ללמד רגע את המשאבי
0: לגמרי. שנייה, איך נכנסים לאתר מתגייסים, איך מקבלים את הזימון. בסוף אנחנו מאוד מעודדים את העצמאות הזאת, כי ההורים לא יהיו יד ביד במהלך השירות. כמובן, אנחנו נותנים מענה להורים, במידה והחייל מאשר, הוא מעל גיל 18, אנחנו מחויבים באישורו, אז במידה והם פונים, אנחנו כאן, ונדע לתת מענה, כמובן, כל עוד החייל יאשר.
1: כן.
0: אבל כן, אנחנו בקשר גם עם ההורים.
1: זה מדהים. תגידי רגע, אם אני עכשיו אמא שהבן שלה בתיכון, וכבר עוד שנייה י' א' כזה, צו ראשון, מה חשוב לך שאני ידע?
0: אני חושבת קודם כל על האופציות. יש הרבה שמגיעים לצו הראשון, לא מוכנים ברגע מה האופציות שיש.
1: שלא לומר בבעלה.
0: לגמרי.
1: שכאילו מה קיבלתי, איך יכול שהבן שלי קיבל את זה, הוא לא אמור לקבל את זה.
0: אז רגע מה האופציות, זאת אומרת, לאן הבן, בת שלי יכולים להתגייס ובאיזה תצורה, מה המסלולים הרלוונטיים. ומעבר לזה שפשוט יש כאן מישהו ש... בסוף אני כל הזמן אומרת, יש לנו מדור שלם שזה תפקידנו, אנחנו קמים בבוקר בשבילם, זאת אומרת, זה מה שאנחנו עושים בצבא. לעזור למלשבים, לעזור לחיילים, בגלל זה גם התחלתי ואמרתי קודם, שמלשב מקבל שיבוץ שהוא לא מעוניין בו, כואבת לי הבטן, אני לא הולכת לישון בשקט בלילה. אז שאנחנו כאן ובאמת באמת אכפת לנו, וזה חלק מאיתנו. אנחנו לוקחים את זה איתנו הביתה, ואנחנו נעלבים אם הם נעלבים, וכועסים אם הם כועסים, כי זה חלק מאיתנו, ואנחנו פה באמת, באמת בשביל זה. אז גם רגע שיסמכו עלינו, וגם שידעו שיש כאן מי שידאג לילדים שלהם
1: שהם יהיו... שמעטפת שלמה זה נשמע.
0: לגמרי.
1: תגידי, ואני לא יודעת אם זה קרה לכם פעם, אבל כי זה נשמע לי טבעי שזה יקרה, שילד רוצה להתגייס, ורגע רוצה להתניע את התהליך, וההורים לא בעד, לא רוצים, חוששים רגע, לא בטוחים. אני מניחה שזה קורה.
0: זה קורה לא מעט. אני חושבת שרגע שיח שלנו עם ההורים עוזר להפיג קצת את החששות.
1: כן.
0: אני עדיין לא אמא, אבל נראה לי שכל אמא שמגייסת את הילד שלה בלחץ מהצבא, זה לא...
1: זה כבר מתחיל שנתיים קודם, רק אומרת.
0: לגמרי. זה נראה לי טבעי, וזה חשש הוא הגיוני, ועוד יותר להורים לילדים על הרצף האוטיסטי, בסוף זה קצת יותר מורכב. אז החשש הוא חשש לגמרי הגיוני. בסוף, הילד הוא זה שמחליט אם הוא רוצה להתגייס או לא, ואנחנו דואגים לוודא את זה.
1: זה קטע, הוא כבר עובר את גיל 18.
0: לגמרי.
1: וואי.
0: ואז הוא אחראי על עצמו.
1: סוג של, כן.
0: לגמרי.
1: זה מאוד קשה לשחרר.
0: אני בטוחה.
1: כאילו, לילד רגיל אתה אומר, טוב, זה כמו שאני כל הזמן בהתלבטות עם הבן שלי, הוא יהיה בקרבי, לא יהיה בקרבי, כאילו, במצב המלחמה של המדינה בכלל, ואני אומרת לעצמי, אין לי שום זכות להתערב בזה, בין אם אני דואגת או לא זה שלי, זה לא שלו. כאילו, היכולת לעשות את ההפרדה. ואז אני אומרת, כשיגיע תורו של יובל, האם אני עדיין מסוגלת לעשות הדיבור, דברור הפנימי הזה, ולשחרר את זה?
0: אני בטוחה שפחות.
1: יואו, כן, כן. מצד שני, כשאני רואה אותך, את העיניים שלך, את הלב שלך פה על השולחן, ואת את המערך הזה שאני שומעת, שבאמת ובתמים דקה לפני שדיברנו, לא ידעתי שקיים. וואו, זה כמו 50-60% מהדאגות שלי רגע, אני יכולה להניח בצד, כי אני יודעת שיש אבא ואמא, שיש רגע הגה, מישהו שינהג במקומי ולו במקומות האלה, שאני שם לא נמצאת. שלא לומר שזה בעיניי אחת המתנות הכי גדולות בדרך לחיים עצמאים.
0: לגמרי.
1: כאילו אם פעם הייתה לי מחשבה לקנות בית פרטי, ושבקומה התחתונה יובל יהיה, שלימים הוא יוכל לגור איתנו כמה שהוא ירצה, באיזשהו שלב אמרתי לעצמי, hold your horses, כאילו תעצרי ממש לא. כי אם תתני את האופציה, תישאר האופציה. ואם תאפשרי לו את הבחוץ, מבלי התלות רגע בך, תהיה עצמאות בחוץ. וזה ממש כמו אבן משמעותית מאוד בדרך, כי זה היא מעטפת. זה לא רגע זבנג וגמרנו לצאת.
0: לגמרי.
1: וואו, מה אני אגיד לך? איזה מתנה שאתם עושים את זה, עושות את זה. יש פה אגב, חוץ מיובל, יש כאן עוד שתי חיילות שיושבות כאן וקשובות לפרק שלנו. אגב, אם הורים ככה רוצים לפנות אליכם, ולשאול.

0: לשאול שאלות, אפילו אם הילד נניח עוד לא קיבל את הצו הראשון, או בשלב שהוא קיבל, כי כשהוא מקבל את הצו הראשון, אני מניחה שכבר יש למי לפנות. עוד לפני, יכול להיות שיש שאלות, כמו איזה אבחונים להעביר לכם, או חששות לגבי אבחונים, אני יודעת שליובל יש נניח, סתם אני אומרת, ממציאה, שיש אבחונים, כי יש גם חרדות, וגם וגם וגם, תמיד זה לא לבד. אני אגיד לכם את הכל, אני לא אגיד לכם את הכל, כאילו מין כאלה חששות, יש עם מי לדבר לפני?
1: קודם כל, בטח, תמיד. אני גם במה שאמרת, ואני אגיד שתמיד חשוב להגיד הכל, ולהעביר את כל המידע שיש לצבא, כן. אבל בטח.
0: זה יתגלה כך או אחרת, לגמרי. בוא נאמר, בוא נודע על האמת.
1: וכדאי שנדע את זה מראש, כדי להיות ערוכים לזה מראש.
0: כן.
1: אז יש לנו מוקד, גם מוקד וואטסאפ, וגם מוקד טלפוני, שנותן מענה. Mm-hmm. אני ממש דיברתי השבוע עם אימא לילד בן 12, שרצתה רק
0: וואו,
1: לשמוע...
0: וואו, באמת?
1: כן, שרצתה רק לשמוע קצת מידע על המסלול, אז לגמרי אפשר בשמחה לפנות אלינו ונשמח לתת מענה. וגם, כמובן, ברשתות אפשר לקרוא, לשמוע.
0: מעולה, אז אנחנו נשים לינקים להכל. לא את הטלפון שלך האישי, לא, לא. אבל לינק לתוכנית של תתקדמו, וככה, מה אני אגיד לך? זה מחמם לי את הלב ברמות שאני לא יכולה להסביר, וממש תודה שבאתן לכאן, כולכן. ותודה על העשייה המבורכת הזאת.
1: תודה לך.
0: תודה רבה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. שינוי והחמרה במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף בקו העימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה. משעה 6 בבוקר ועד 8 בערב יוגבלו ההתקהלויות והשירותים בשטח פתוח עד ל-50 בני אדם ובמבנה עד ל-200. הפעיליות החינוכיות בלי שינוי פרט ליישובים המוחרגים. הלחימה בצפון, צהל אומר כי תקף ביממה האחרונה יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה, וכי הותקפו כ-10 מפקדות ומחסני אמצעי לחימה בצור. בד בבד חיסל חיל האוויר מחבלים שפעלו על אופנועים במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דווח גם על תקיפות בבקעת הלבנון. בסרטונים שפורסמו הערב נראים גם תושבים עוזבים את הדחיה בביירות מחשש לתקיפות של ישראל. גורם רשמי אמריקני מתייחס למצב בצפון ואומר כי לעולם לא יהיה מצופה מישראל לספוג באופן פסיבי מתקפות על כוחותיה ועל אזרחיה. הגורם אמר לרשת CNN כי מאז החלה הפסקת האש, ירה חיזבאללה מעל 1,000 כטב"מים ויותר מ-700 טילים כדי לפגוע במסע ומתן בין לבנון לבין ישראל. לדבריו, לחיזבאללה אחריות מוחלטת למצב הנוכחי, ובכוונתו של ארגון הטרור למנוע מהעם הלבנוני דרך לשלום ולשיקום. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורן. גם במועצה האזורית מטה אשר הוחלט כי מחר לא יתקיימו לימודים ביישובים הסמוכים לגדר הגבול, לא יתקיימו הסעות וגני הילדים יפעלו רק במבנים ממוגנים. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. קודם לכן פרסמה הודעה דומה המועצה האזורית מעלה יוסף, גם היא בגליל המערבי. ראש הממשלה נתניהו שהה הערב בבית החולים הדסה עין כרם. גורם בסביבתו אמר כי ראש הממשלה עבר טיפול שיניים, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. כדורסל בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה את בני הרצליה 137-75. במשחק אחר ניצחה מוקדם יותר הפועל תל אביב בחוץ את עירוני נס ציונה 81-75, כך מוסר כתבנו ליאן וילדר.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום רביעי תחול התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו רוני קובן ועקיבא נובק.
5: שתינו מהפה

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

תגיד לי מאיפה באת, אחרי כמעט שנה שלא התקשרת. שואל אותי אם היא לאיזה זה לשנית אכבמית אשר רק עד לא מזמן הייתה שלנו. נראה לי התבלבלת, אם להזכיר לך אתה זה שהרסת. הרסת את הנשמה שלי בתוך המזוודה שקנינו.

0: תגיד לי מאיפה באת, אחרי כמעט שנה שלא התקשרת.
1: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: He got left to the airport. She took her bag, went away, rolled to nowhere.

0: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: סיפרתם סיפורים והאמנתי, כמו כל החברים שנעלמו אחרי יומיים, אך כולם רוצים להיות איתי, וזה זיוף אחד גדול. פתאום אני מבין, זה לא נורמלי, פשוט ליפול, להתמכר לכל הרעש והלייקים. אני נשבר כשלא רואים אותי,

0: הגוע חוזר ואז אתה מתקשר, מוקף בחרדת אומר ולא יכול לשחרר, אני נופלת לך.
1: כשנגמר לך היום אתה לא יכול לישון, אז תבוא אליי בלילה תתענב מהחלון. תזכור הייתי שלך, אני הייתי שלך, ובבוקר אני

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.